Vijana wapenzi, kutumia zaidi pombe za kulevya inasababisha maisha yetu yasiwe mazuri. Kwani wakati tunatumia pombe hizi, tunahatarisha maisha yetu na haituruhusu kuishi kama ipasavyo. Inatufanya kuwa masikini, kwani wakati tunatumia pombe hizo, hatuwezi tena kufanya chochote. Pia, inakuwa na matokeo mabaya kwenye afya yetu na inaweza kusababisha hata na kifo. Kwa hiyo, tuchukue jukumu letu kama vile vijana, kwani tunaweza kukataa kutumia pombe hizo za kulevya, kiolela na kuendelesha maisha yetu kama kawaida na bila tatizo lolote. Ujumbe huu ni wa Radio Maendeleo.

Amjambo mara tena wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni wakati sasa kuwatolea matangazo. Tunaanza na matangazo ya kifo. La famille Ziruma Nandai et Rikwetu a la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur fils, frère, cousin et oncle Coco Zirumana Pacifique, mort survenu la nuit du 13 mai 2026 en Ouganda des suites d'un naufrage sur le lac Victoria. Le deuil est observé à la résidence familiale sur avenue Kibombo 2, numéro 79, quartier Nenere, juste en face du camp Prof. ISP. Que ce communiqué parvienne à la grande famille Zirumana, à la grande famille Nakadomo, à l'agence Lukogo, à l'agence Omoja, à la famille Buyoya, à la famille Chibuzi, à Muyomba Karume, ainsi qu'à tous les amis et toutes les connaissances de l'illustre disparu. Fait à Bukavu le 14 mai 2026, Ziruma Nandai, responsable, signe ce communiqué. Jamala André Chiluira lina uzuni ya kutangazia ndugu na marafiki kifo cha mtoto wake Olivier Baraka kilichotokea siku ya pili tarehe 12 samani mwezi wa 5 asubuhi na saa 3 kisha magonjwa muda mrefu. Ila alizikwa siku ya 3 tarehe 13 mwezi wa 5 pa cimetière ya Ruzizi, lakini anajulisha ndugu na marafiki kama kilio kitasambazwa siku ya 5 tarehe 15 kunako makao yake Panyamiera. Tangazo inaletwa na baba wa mtoto André Chiluira, baba Safa. La famille Lujanga inajulisha ndugu na marafiki kifo cha dada mtoto wao mama Janine Lujanga wa Soslas. Kifo kwa ghafla kilifikia pa saa 5 tarehe 13 kwa makao ya papa Lujanga wa Soslas Pafunu B. Mazishi inaandaliwa kufanyika siku ya 3. Mazishi ilifanyika siku ya 3 kwenye kansa yo. Kwenye ba famii na sainiwa na responsable wa famii Nepo Lujanga na Vianne na wengine. Habari ya kifo ifikie ndugu marafiki wote popote wanapopatikana. Jamaa ya Mudekereza Mizinzi Jean-Pierre ina huzuni ya kuwatangazia kifo ya Noela Mwa Chimanuka Tanik, mke wa Ziali wa Mudekereza, kifo ambacho kimetokea usiku wa kuamkia siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 Pagoma kwa magonjwa muda mfupi sana. Habari ya huzuni wafikie ndugu jamaa na marafiki popote walipo, hasa kwa jamaa ya Mizinzi popote inapopatikana, jamaa kuu ya Kinzo Palugusha, jamaa ya Kashinja paka Misimbi, jamaa ya Tezi Pachirundu, jamaa ya Chihisa, jamaa la Shangi na wote ambao waliomfahamu marehemu. Kilio kinafanyika Palugusha na Goma, mahali ambapo walikuwa akiishi. Mazishi itafanyika siku ya 6 tarehe 16 mwezi wa 5 pa Goma. Kwa niaba ya jamaa ya Mizinzi Chiralwira Mudekereza Nienzi alisaini tangazo. Jamaa la Bisimwa Chihume Chibe ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki kifo cha mama na tate Goka Mwa Maregane Georgette Jeta. Kifo kitokea siku ya pili usiku kwa mkia siku ya 3. Kifo kimesababishwa na watu wasiojulikana, sababu walikuta mwili wake umekatwa na mipanga na kutumbukizwa ndani ya sak. Habari mbaya ifikie ndugu jamaa na marafiki wanapopatikana. Pakabare, Luinja, Kaziba, Borini, Walikale, Goma, Bukavu, Lubumbashi, Kongolo na kazalika. Kilio inafanyika kwa mtoto wake Chibe Panguba Irambo na kwa marehemu. Mpango wa mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Imani Bisimwa ndiye anasaini tangazo. Tunatoa basi mkono wa pole kwa jamaa hizo mbalimbali zilizokumbwa na msiba.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Kuondoka kwa makundi ya AFC-M23 katika eneo nyingi za bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira ni jambo muhimu katika makubaliano ya kufikia amani nchini Kongo ya Kidemokrasia. Ndivyo imejulisha jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini kwa ajili ya amani, inayotaka kuona pande zote zinaonesha nia nzuri kwa kufikia amani. Karibuni watu 100 wazaliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaofanya shughuli za ufugo na madini waliweza kushikwa pa Irumu katika jimbo la Ituri na kupelekwa pa Bunia siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka huu. Jamii ya Bashi Bahavu yaomba viongozi kujihusisha kwa ajili ya usalama wa wanamemba wa jamii wanaofungwa kiulela katika jimbo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishakiwa kushirikiana na adui. Ugonjwa wa monkeypox unaendelea kuripotiwa jimboni Kivu ya Kusini kwa mwendo wa kasi na kusababishwa na kusitishwa kwa shughuli mbalimbali zilizoandaliwa kwa kukabiliana na ugonjwa huo. Tangu mwanzo wa mwaka huu, jimbo la Kivu ya Kusini limehesabu visa zaidi ya 590. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari na wajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alaka Dika.

0: Ni siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka wa 2026. Jumuiya hii inadhani kwamba kuondoka kwa makundi ya AFC-M23 ni njia muhimu kwa kuheshimu makubaliano ya amani ambayo ingefuatwa na vitendo vingine vinavyokusudia kufikia amani yenye kudumu. Moja kati ya wanamemba wa jumuiya yenyewe, Emmanuel Bengehia, ameweka neno:
1: sisi tuliweza kupenda kufafanua ya kwamba tunafuatilia karibu kutoka ya AFC-M23 mnamo maeneo za Sange pia mpuleni ya Ruzizi, na kwa hiyo tulikumbusha kwamba sisi tumeweza kusalimia hiyo jambo ambalo AFC-M23 iliweza kufanya, na tukasema kama ikuwe sasa mwanzo mzuri ya kukomesha mlio wa risasi maeneo za huku kwetu. Na kwa hiyo tumeomba ikuwe njia pia ya kuheshimu mikataba ambazo waliweza kukubaliana huko Swisse mwezi wa Aprili ambao ulipita. Sababu nyuma ya hiyo inaonekana ya kwamba labda kuna moyo mwema ngambo fulani kwa kusema vita ikomeshwe, na ngambo nyingine labda hawataki. Na ndio kukomanda tumesema waweze kukomesha mlio wa risasi, waache njia zikuwe wazi, wakaaji wa Uvira watembelee Bukavu, wakaaji wa Bukavu watembelee Uvira, mtu atoke hapa Bukavu aende Goma bila kumshtumu kama eti yeye ni mtu wa M23 ama kumshtumu kama yeye eti ni mzalendo. Hiyo tumeiona ngambo zote mbili. Watu wa moja wanaoita wazalendo, wengine wanaita wa AFC-M23, na kwa hiyo inaleta uga.
0: Habari zingine ni kwamba baraza ya vijana katika groupement rural la wilayani Walungu inaomba mapigano isitishwe kwa kuruhusu mwaka wa masomo unaoendelea uweze kumalizika kwa salama kwa faida ya wanafunzi. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka huu wa 2026, baraza hii yajulisha kwamba kisa ya hivi karibuni imejitokeza katika groupement ndogo ya Mazigiro asubuhi ya siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka huu, wakati mlio wa risasi umesikika na kuleta hofu miongoni mwa wakaaji. Baraza ya vijana katika groupement Lurala yakumbusha kwamba muda mwingi umeshapotea kwenye kalendari ya masomo sababu ya mapigano ya kila leo. Kiongozi wa baraza hii anataka kuona mapigano yanasitishwa kwa faida ya wote. Matabaro Chishibandi Laurent amesema:
2: tulamuka 6h mwe 10 minutes kusikia mabale zinasikilikana huku na huku mu entité yetu ya Mazigiro. Makazi ya kwenda kwa masomo haikiwezekana tena, watu walikimbilia huku na huku kujepusha hiyo makrepitement za mabale sawa zile. Inafuatana na yetuliishi mwezi ya 11, tulifanya mwezi moja na nusu kunyumba ma échange ya mature, ilikuwa kila mara huko watu walikimbia ya wengine wakapoteza mali, wengine wakaibiwa vitu kadha wa kadha. Makazi ya masomo ilikuwa haiendelee vizuri, kuona antuka hiyo mwezi moja na nusu hatukuenda kwa masomo, tukashikaza tukarekipere hiyo wakati tulipoteza wakati ya konje ya Noel na ya Pak. Lakini hiyo kazi ya kufundisha ilikuwa paralize, haikuendelea vizuri. Tukisema tukibakia kwa nyumba kama hiyo maatrocite inaendelea, mwaka masomo hii itakuwa iko perturbé sana.
0: Matabaru Chishibanji Laurent ni kiongozi wa baraza ya vijana katika groupement ya Lurala wilayani Walungu. Na zaidi ya watu 100 wakiwa wazaliwa jimbo la Kivu ya Kusini waliweza kupelekwa asubuhi ya siku ya 4 tarehe 14 Mei katika lori ya askari jeshi, wakipelekwa Pabunia ambako wanafungwa kwa sasa kwenye eneo ya 32 ya kijeshi. Watu hao waliweza kushikwa siku ya 3 tarehe 13 Mei na jeshi la taifa FARDC katika kijiji Kunda inayopatikana kwenye umbali wa kilomita karibuni 40 na Bunia katika wilaya Irumu jimboni Ituri. Duru karibu na vikosi vya usalama zajulisha kwamba raia hao wakiwa zaidi vijana tokea hapa jimboni Kivu ya Kusini huenda waliweza kushakiwa kwa usalama katika eneo hiyo. Duru hizo hizo zaendelea kujulisha ya kwamba vijana hao walifika huko kwa ajili ya kufanya shughuli za ufugo wa moja na wengine katika shughuli za madini. Viongozi wana washutumu kushirikiana na watu ambao huenda wanaweza kuyumbisha usalama katika eneo hiyo. Na viongozi wanaalikwa kujihusisha kwa kupiganisha vitendo vya ubaguzi vinavyokabili wanamemba wa jamii ya Bashi siku hizi. Kulingana na jamii ya Bashi Bahavu kwa ajili ya maendeleo inayotoa habari, watu wanaoguswa zaidi ni wachuruzi wadogo wadogo toka jamii ya Bashi wanaopatikana katika jimbo zenye kuwa mbali na Kivu ya Kusini. Hawa wanapewa vitisho na kufu.

0: fungwa kiolela wakishakiwa kuyumbisha usalama katika eneo ambako wanapatikana. Jamii ya Bashibahavu inajulisha kwamba watu hawa wanafungwa katika jela mbalimbali bila hata kusikilizwa. Kiongozi wa jamii yenyewe Pascal Migabu anaeleza:
1: wafanyabiashara wadogo wadogo wa kabila ya Bashi biko menace, intimidé, rançonné, arrêté arbitrairement. Motif ni kwamba banatoka Sud Kivu, espace Bushi. Haiwezi wezekana mtu afungiwe sababu ya province d'origine yake wala territoire d'origine yake, kwa sababu hakuna fasi ingine Mushi anaweza toka isipokuwa Sud Kivu, mu territoire ya Kabare, territoire ya Walungu, territoire ya Kale, territoire ya Ijwi. Na Bashi wengine wanatoka mu territoire ya Mwenga, msheferi ya Luhinja na sheferi ya Burini. Bashi tuko bakongole de père de mère et de terre, tunatoka mu royaume ya Bushi, bani letu liko pale.
0: Kiongozi wa jamii Bashibahavu Pascal Migabo kwenye microphone ya Radio Maendeleo. Na vikundi vinavyojumuika katika muungano unaoitwa CBCS Network yatoa wito kwa vikundi vyenye silaha nchini Kongo ya Kidemokrasia kusitisha tabia ya kushambulia wanyama na kuondoka kwenye eneo za kuwalinda wanyama zilizo chini ya ukingo wa serikali. Katika tangazo waliowekwa hadharani kwa fursa ya kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya wanyama wanaokuwa hatarini sababu ya kuwindwa inayosherekewa tarehe 11 Mei kila mwaka, vikundi hivyo vinalaani kuwindwa kwa wanyama, kuwaua, pia kuharibiwa kwa mbuga ya kuhifadhi wanyama katika eneo nyingi nchini Kongo ya Kidemokrasia. Muungano huu unajulisha kwamba kati ya mbuga zinazoshambuliwa zaidi ni pamoja na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega PNKB na mbuga ya wanyama ya Upemba yenye idadi kubwa ya wawindaji. Muungano huu naahidi kwamba utaendelea na utetezi kwa ngazi za juu ili maeneo yenye wanyama na misitu chini ya uongozi wa serikali iweze kulindwa ipasavyo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026 ni zaidi ya visa 596 vya ugonjwa wa monkeypox ndivyo vimehorozeshwa nayo idara jimboni husika na afya katika jimbo la Kivu ya Kusini. Visa vingi vimeripotiwa katika mtaa wa afya wa Miti Muresa wilayani Kabare, ukifuatwa na mji wa Kamituga, groupement Karongo Nyangezi, pia Nyantende katika wilaya ya Kabare. Tangu ugonjwa huo kujitokeza mwaka wa 2023, mitaa yote ya afya 34 yenye kuunda jimbo la Kivu ya Kusini imesha guswa na ugonjwa huo. Leandre Murula akiwa mtafiti katika mambo ya afya amejulisha kwamba ugonjwa wa monkeypox unaendelea kusambaa sababu wafadhili wengi katika sekta ya afya wamesha sitisha shughuli zao sababu ya usalama mdogo. Huyu anatoa wito kwa wanaohusika ili kuzuia ugonjwa huo usiendelee kusambaa katika jamii. Leandre Murula anaeleza:
3: OMS ilikuwa na saidia maopito na masetempox kwa kukamata hiyo prise en charge, yani kuuza chakula, kulipa wanganga na kuuza madawa. Yani kama unajua kama wale wagonjwa wanakuwaka wako isole, ni lazima wakuwe prise en charge. Lakini tangu OMS ilikata hiyo prise en charge, makaza mingi tunazona sasa mukominote, na hii inakuwa danger kubwa sana kwa afya yetu sisi ambao tunakuwa dabor Sud Kivu na kwa dunia nzima. Na ingine kibaya sana, tumeisha gundua ingine sushe ya mpox ambayo inakuwa sushe ya mubaya sana kushindia hata ile yenye iko envoke. Kunakuwa sasa yenye tunaitaka co-circulation, yani sushe mbili ambazo ziko na sikile mukominote. Sasa hiyo sushe ni clade AA ambayo ambayo inakuwa sushi ya kutoka kumanyama, lakini tuko najifunza namna gani ilifika kubatu, kwa maana tumekusha kuwa na makaza mingi sana juu ya hiyo sushi nayo.
0: Leandre Murula kwenye microphone ya Radio Maendeleo. Na kuzidisha vituo vya afya, inabaki njia muhimu kwa kupiganisha shida za ugonjwa popote ulimwenguni. Pendekezo imetolewa na Dr. Manimani Riziki Gislan wakati wa kutetea cheti ya juu katika mkondo wa kiganga kwenye University ya KwaZulu Natal nchini Afrika Kusini. Ilikuwa siku ya tatu tarehe 13 Mei mwaka 2026, wakiwepo viongozi wa university hiyo, ndugu jamaa pamoja na marafiki. Utafiti wake umegusia zaidi chanzo ya kufariki kwa wagonjwa wa COVID-19 katika hospitali za mji wa Durban, ikiwa mashariki mwa Afrika Kusini. Utafiti huo waendelea kujulisha kwamba ni wazee zaidi ndio wanakuwa zaidi katika hatari ya kufariki zaidi wanaposhikwa na magonjwa ya kisukari, presha na kadhalika. Dr. Manimani Riziki Gislan anataka kuona waganga wanaongezewa ujuzi na wananchi wanapata matibabu kwa njia rahisi kwa kupata suluhisho kwa shida hizo. Na wenyeji meli kwenye ziwa Kivu zaidi zenye kufanya shughuli kati ya Bukavu na Ijwi na Ijwi na Bukavu wanaombwa kupunguza bei ya uchukuzi kupitia meli zao kwa kurahisishia wachuruzi wadogo wadogo kufanya shughuli zao ipasavyo. Mwito ni wake Ntampaka Mulinga Biuma Joseph, akiwa mshauri kwenye muungano wa wafanyabiashara katika Sheferin Tambuka, pia msimamizi wa wachuruzi katika eneo hiyo, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Huyo anakumbusha kwamba hapo awali bei ya uchukuzi kati ya Bukavu na Ijwi ilikuwa ni 1500 pesa za Kongo na 1010 pesa za Kongo kati ya Ijwi na Goma, ila kwa leo bei imepandishwa hadi 1800 kati ya Bukavu na Ijwi na zaidi ya 1010 kati ya Ijwi na Goma. Huyu anajulisha kwamba wakaaji wa Ijwi wanapitia maisha ya shida siku hizi, huku akiomba bei ya uchukuzi iweze kupunguzwa kwa faida ya wote. Ntampaka Mulinga Biuma Joseph:
4: niweza kunungunika sana kuona fujo na kwa mumai sana maile njia sana walipandisha tiketi, ni kuona kama samo ya ba developer wa shalala shia tuko wa politisie tuko ba developer mchuruzi anaweka na armateur, armateur anaweka mchuruzi. Uzinika sana kusikia wanafikisha biye wa mwi mili fran, na ajapo tunafanya karibu mwaka moya tuko mbiya 5 mili fran na bote 4 mili fran. Esansi ya kupanda sana, mazuti ya kupanda me ni kuona kama wana kwenzetu population. Kwanza ukiangalia mtu wa hizi leo iko samu gonjo, shia tuna makazi hata kidogo, njoo maana tuliona kule kutia letu wi mili fran ni kusumbua population. Endelea kuambia populasi ya Ijwi bakaze roho na bakaze nguvu, niko mudemarshe ya kupata bato na wakaze roho sana wasiogope.
0: Sauti ya Ntampaka Mulinga Biuma Joseph. Na kuchangia kwa kuboresha usalama wa wakaaji na mali yao hapa katika mji wa Bukavu kupitia kuzidisha ushirikiano kati ya polisi, viongozi wa mahali, media na wakaaji, ni miongoni mwa lengo kubwa ya kikao yenye kuandaliwa na media Le Souverain Libre hapa mjini Bukavu. Agat Mudekereza:
5: shughuli inaandaliwa kwa lengo ya kufikiria kuhusu suluhisho kwa shida zinazohusu usalama mdogo katika mtaa wa Ibanda, amejulisha François Xavier Kasilembo, akiwa kiongozi au sikae na mambo ya fedha kwenye media Le Souverain. Huyu amejulisha kwamba mji wa Bukavu unakabiliana na shida nyingi kama vile mauaji ya raia wasio na hatia, wizi, utekwaji nyara pamoja na vitendo vingi vya ugaidi. Hali hiyo ya usalama mdogo inawazulumu wananchi kutembea na kufanya shughuli zao katika hali ya usalama, sababu wanaishi wakiwa naoga, ameongezea François Xavier Kasilembo. Vitendo hivyo vinaripotiwa katika eneo zenye kuwa na watu wengi, pia katika eneo zinazokuwa kando na mji wa Bukavu. Huyu anazani kwamba shida hizo zinaendelea kujitokeza sababu ushirikiano sio nzuri kati ya wakaaji na vikosi vya usalama, akizani kwamba ushirikiano kati ya polisi na wakaaji inaweza kuwa moja kati ya njia za kukabiliana na vitendo hivyo vya usalama mdogo hapa mjini Bukavu. François Xavier Kasilembo anaeleza:
6: la sécurité ne peut être l'affaire d'un seul acteur.
7: Usalama sio jukumu la mtu mmoja, bali inaomba watu waweze kuungana pamoja na kutumainiana. Bila mazungumzo hakuna maelewano, na bila maelewano hakuna amani ya kudumu. Ndio maana le souverain libre meanda mkutano huu kwa ajili ya kuunganisha viongozi na raia kwa lengo ya kuboresha uongozi.
5: Kwa hii kunaongezeka pia habari za uvumi zinazosambazwa hapa na pale na kupelekea habari hizo kusambazwa kiolela katika jamii. Ijulishwe kwamba shughuli imeandaliwa kupitia mradi unayokusudia kupata habari ya kweli kupitia kuwaongezea ujuzi waandishi wa habari, mradi unaosapotiwa na Cooperation Suisse.
0: Ripoti yake Agathe Mudekereza. Na kabla kugusia habari za michezo, tuseme kwamba wanamemba 40 wa kamati ya usalama wamefunzwa kuhusu azimio 1325, pia azimio 2250 ya Umoja wa Mataifa na muungano wa vijana kwa ajili ya amani na maendeleo. Ilikuwa wakati wa majifunzo ya siku mbili iliyokuandaliwa pa Muresa katika wilaya ya Kabare. Miriam Mufano.
8: Kwa mjibu wake kiongozi wa muungano huo Florence Mugisa, lengo ya majifunzo hayo ilikuwa kuwafunza kina mama na vijana namna gani ya kutatua mizozo mbalimbali katika jamii. Hii itapelekea wakaaji kuishi kwa pamoja katika amani. Huyu wajulisha kwamba mradi huu unahusisha zaidi ya kina mama na vijana, sababu ni hao ndio wanakuwa zaidi waanga wa mizozo na ni wao pia ndio wanapaswa kutafuta zaidi suluhisho kwa ajili ya maendeleo ya jamii.
9: Kisha ya hii mafundisho, tunaenda kushimika vikundi kuhiyo DAX yenye proje itakuwa inatumika, ili waanze kufanya mafundisho kungambo yao pamoja na komunote yao, ili wajulishe mambo kuhusu hiyo maresolution. Tunawasi walio ingia katika hii program kuweka hiyo mafundisho katika komunote, isibakie yao kupeke binafsi, lakini isaidie pia komunote yetu kuangalia gisi gani sisi sote tunaweza piganisha hali ya usalama mdogo yenye tunaishi ndani, pamoja na kuankuraje ma action na ma initiative za amani.
8: Kwa ngambo yao waliohudhuria kwa majifunzo yenyewe wamesema kufurahishwa na hatua iliyochukuliwa na muungano huo wa vijana. Wamechukua hatua ya kutekeleza yote waliofunzwa kwa kuleta amani kati ya watu. Mmoja wao Robert Masirika anaeleza.
10: Nili comprendre kama kutatua mizozo ni kazi ya nguvu ambayo na omba mtu mwenye iko bien formé mwenye iko utie kusudi aweze kupatanisha batu benye bako na ma conflit entre boy. Antuka kuhusu formation ambayo nimepata, niko tayari kusaidia wandugu kutatua mizozo ambayo banaweza kuwa nao katika jamii na katika kundi mbalimbali. Ningeomba kuwa organisateur wa formation kuongeza maformation ku vijana na kwa watu wote pour que ile formation isaidie communauté yote ku evoluwe na kutatua mizozo.
8: Mkutano huo unapatikana katika mradi ya kuwainua kina mama na vijana wakitumika kwa lengo ya kutafuta amani kati ya watu, ikisaidiwa kifedha na muungano wa wanawake wa Kongomani wakishirikiana na shirika la Ufaransa kwa ajili ya maendeleo.
11: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Siku sita mbele ya kuandaliwa kwa uchaguzi wa kamati ya uongozi ya shirikisho ya mpira wa miguu nchini Kongo FECOFA, uchaguzi unaopangwa kufanyika ifikapo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka wa 2026, Renier Patrice Mangenda akiwa moja kati ya wagombea ameandikia commission ya FIFA akilani harakati ya uchaguzi namna inavyoendelea. Katika barua yake aliyoandika tarehe 13 Mei, huyu anashutumu commission ya uchaguzi ya FECOFA kukiuka kanuni mbalimbali za uchaguzi kama vile kutoheshimu muda wa kuweka ukandideti, kubadili orodha ya wagombea na pia kubadili shorti zimoja. Kwa hiyo huyu anaomba uchaguzi huo usiweze kuandaliwa na kuweze kuandaliwa uchunguzi usioegemea upande wowote.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Mazungumzo inayohusu kubadilishwa kwa katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vifaa vya vita vyenye uwezo wa kulipuka ambavyo vinaweka hatarini maisha ya watoto wa Kivu ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka wa 2026. Samuel Habamungu ametupa jicho kwenye magazeti. Ifateni ripoti yake studioni.
13: Tuanze gazeti hili na La Prinelle inayojielekeza pa Walungu. Vifaa vya vita vyenye uwezo wa kulipuka vinaweka hatarini maisha ya watoto wanaokuwa wakitafuta kuni. Media hiyo yasema kwamba vifaa vya vita ni hatari kubwa ndani ya vijiji vingi wilayani Walungu, hasa zaidi kwa watoto mabinti wanaotafuta kuni porini. Vilipuzi vilivyoachwa kando kando ya shule, kando kando ya shamba, kando ya nyumba na kadhalika ni hatari kwa jamii. La Prinelle yaendelea kusema kwamba kisa ya mwisho imejitokeza tarehe

aliyeguswa, kwani tayari wote walikuwa wametoka shuleni. Woga imebaki ndani ya mioyo ya wakaaji wa mahali. Shirika moja linalohusika na haki za watoto katika grupe maluhala la julisha kuwa watoto wa

kanisa la Uamsho nchini Kongo anaizani kuwa ni muda mzuri kwa kubadili katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ngambo yake L'Observateur yasema kuwa masemi ya rais kuhusu swala hilo inaweza kuleta mzozo wa kisiasa nchini, kutokana na kuwa wengi kati ya wanasiasa wa upande wa upinzani kama vile Martin Fayulu, Denise Sanga na wanamemba wa karibu na Moise Katumbi hawakubaliani na swala.

Kwa kweli mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, la ziada hakuna. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

0: spécial. Kabila yetu natulika na popote. Kabila yetu ndio ya batu ya akili. Kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

na kwa mada nzuri ambao basi mlikuwa mkitolea asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Shukrani kwa vile vile wapendwa wasikilizaji wa kwetu ambao mnakuwa wengi kutusikiliza saka maana hizi na timu samoja na dakika 20 samoja na dakika 12 msikilizaji wa Radio Maendeleo. Ni muda basi wa kuwatolea rubrique Meteo du jour hapa kunako Radio Maendeleo.

0: dakika zake 20 wapendwa wasikilizaji, na hapo ndipo tutasherehekea kwa pamoja siku zenu za kuzaliwa. Na nyinyi wote ambao tayari umeshatuma ujumbe za kwenu, tunasema shukrani kwa kutaka kusherehekea nasi. Na wale ambao wana nia ya kutuma, na wapa tena namba 97 75 21 014, unatutumia ujumbe wa kwako ukikuwa na message iko très spécial, unatutumia, tutasoma pa kwenye redio Maendeleo, mais également tuko également kwa WhatsApp kama ni vocal ndio utachoisir. Bon, à toi de voir, mpendwa msikilizaji. Omar Jo
1: Mama Cécile. Mama Jeanne Chatuma. Kiza uwanjani akafanya kipindi huko, alafu itakuwa odi mitaani saa 3 kamili wa msitu wa Radio Maendeleo. Saa 3 nusu tutawasindikiza kwa muziki, kisha hapo kama ukupata fursa ya kupokea parlons-en asubuhi ya leo, basi tutazungumzia tena na saa 3 dakika 45 msitu wa Radio Maendeleo. Kisha hapo tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 5 na dakika 45 wapendwa wasikilizaji, na ni hapo kabisa ndipo tutakuwa tukigubika vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo. Hatujakuwa hapo, inatimu saa moja na dakika 14 na mnane msidi wa Radio Maendeleo. Alonza atatulia chenga za mziki hadi hapo itakapotimu saa moja na dakika 15, muda ambako basi mutapokea matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali.

0: Alo, alo, alo, groupe. Ajali ya moto inatoa kujitokeza mnamo Avenue Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndio wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
1: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe wa uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Grafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
0: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
1: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi milioni moja franga za Kongo. Fanya hange.
0: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
2: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

Leo kisha kupokea matangazo ya biashara madibisho pia ibra mbalimbali muda na saa kama nawe na timu sanide ka 13 na studio kwetu dakika 2 tu tawajia na rubrique les éphémérides du jour ama kwenye redio maendeleo tunawakumbusha kwamba ni dakika chache tu kabisa itakapotimu sanide ka zake

0: Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu.
1: Wala usikizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, shukrani kujiunga nasi kupokea kipindi yenu ya Watambula Pipa, kipindi Hodi Mitaani ambayo tunajelekeza hapa na pale kuweza kusindikiza raia katika malalamiko yao, kujua namna gani wanaishi, pia kuweza kufikisha malalamiko yao kwa viongozi. Leo tunapatikana katika commune ya Bagira, ni mu quartier Chikera. Tongelea kuhusu beaucoup plus quartier Chikera Mulambula, zone ya Kasha Haute globalement d'ailleurs, kuweza kujua shida ambazo wanazipitia. Ça fait en tout cas 4 mois wala 5 mois tulikuwa kwa Chikera, tunarudia tena huko kote ya Brasi ili kuweza kuongea kuhusu maisha wakaji. Kwa utangazaji naitwa Etienne Mulindwa, ufunzi ni wake Alain Zar. Tutapokea walikuwa katika kipindi hiki Hodi Mitaani. Kwanza tutapokea wana Wilfried Habamungu, anakuwa porte-parole provincial wa NDC. Wana Wilfried, jambo na shukrani kutupokea katika quartier hii Kasha mzima ndasema.
2: Jambo Etienne, jambo kwa wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo. Jambo kwa wakaaji wote wa jimbo la Kivu ya Kusini, na kwa ujumla wakaaji wa hapa Brasserie, wakaaji wa Kasha, wakaaji wa Bagira ambao wanaendelea kuzungumza kuhusu maendeleo na kuhusu usalama ndogo ambao unaendelea kuonekana hapa mjini Bukavu.
1: Shukrani Wilfried. Tapokea wana Bertin Kitwembili, anakuwa pia kiongozi wa NDC Bagira, c'est ça. Bertin, jambo na shukrani tupokea katika eneo hii ya Brasserie.
3: Hey, aksanti bwana Mwariri, nashukuru kwa kutukaribisha kwa hii kipindi yetu ya Hodi Mitaani. Tunawasalimu wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo, hasa wana memba wote wa NDC na komunale ya Bagira, di quartier yote tunawasalimu, na tunasalimu wakteur wote wa state civil ambao wanakuwa mu quartier tu ya Mulambula, Chikera, Chiriri, Chai, Kanoshe, Buholo, Kasha, Mulwa, Nyakavogo na Lumumba. Hatusahabu wa nyumba kumi wote wa cadre de base pamoja na wa chef de quartier wote wa quartier zetu kumi za Bagira, na tunaendelea kuwasalimu viongozi wote wa Bagira. Asante sana, tunaendelea kuzungumza juu ya maendeleo, tutazungumza kabisa. Asante.
1: Shukrani bwana Bertin Kitwembili. Tapokea pia mtambula pipa mwingine, yeye ni jina yake bwana, jitambulishe kwanza kwa auditeur yetu wa Radio Maendeleo.
4: Asante, tunashukuru. Kwa jina naitwa Bisimwa Machumu, na kwa mtambula pipa, na pia ninatumika ka kampuni naita Bajaj, Maison Bajaj.
1: Voilà, effectivement Maison Bajaj ambayo ilitusindikiza katika kipindi hiki na produire ma Bajaj na ma moto boxer ambayo d'ailleurs tulipokea motar moja mwenye alitupatia témoignage ya kwake, akatuambia kama boxer ndio inaambatana na barabara ya kungambo regari ya situation gizi barabara iko, donc boxer ni moto ambayo inastahili, donc tunasalimia donc Maison Bajaj. Voilà, auditrice, tuko pamoja katika kipindi hiki Hodi Mitaani. Tungela kuhusu beaucoup plus kwanza aspect sécuritaire, ndio tunaanzaka zaidi sababu kama mnaongea chakula ifo kujua kwanza kama usalama upo. Wilfried, mkartier Kasha yote tulikuwa kuya mara mwisho kulikuwa en tout cas calme malgré certaines petites situations za jawajavu, mais on apprend que kuko en tout cas groupe moya babanzi biko na opere na mabisu d'ailleurs masoare zimwazi moya, mais l'autorité communale apparemment j'impliqué na kuweza ku mettre fin ku kalika pratique, mais en tout cas on parle des gens bako na mabisu njo biko na opere maeneo zimoja d'ailleurs. Kaya mwisho ilikuwa ni busuku kulamkia siku ya ine sijua siku ya tatu plutôt, hali koje ngamba usalama?
2: Ndio bwana Mwariri, kunaonekana usalama ndogo hapa mjini Bukavu, zaidi mnamo parti ambayo inaitwa Kasha. Tukisema Kasha tunaona Chiriri, Kanoshe na Chikera. Hapa kupitia usiku wa siku ya pili hadi siku ya tatu kulionekana usalama ndogo. Kuna warugaruga ambao waliwaingilia watu pale Chikera na mashoka na mipanga, hata na kuumiza baba mmoja pale. Na wakati warugaruga wale waliwaingilia, wakuu viongozi wa mtaa walifaa intervention na kuya kabisa. Ile intervention ilifanyika, tulisikia wana atake wale warugaruga wenye walikuya kuatake population. Ndio maana tunaendelea kufelicite na kuremercie wakuu viongozi wa mtaa wa Bagira. Tukiona kiongozi wa mtaa wa Bagira na makamu wake bwana Sum Socrates na Shako, ambao wanaendelea kujihusisha na usalama mnamo mtaa wote wa Bagira, kwa sababu wakati makadre de base wanawaita kuambia kuna usalama ndogo, wanafanya intervention na inaonekana. Vile vile kunaonekana ingine usalama ndogo ambao yenye iko di na consommation abusive ya maboisson fortement alcoolisée. Mnamo makata mbalimbali za Bagira kunaonekana wale watu ambao wanauzisha mapombe za kulevya, ambao wanauzisha mabangi, na wengine wa vijana ambao wanaingilia mambo ya kucheza michezo mbalimbali sawa vile makarte. Ila tunaendelea pia kufelicite wakuu viongozi kwa sababu wanajihusisha na kutrake wale watu ambao wanauzisha ile mapombe ya kulevya, wale watu ambao wanauzisha mabangi, wanawatrake kabisa, na wakati ambao wanawakamata wanawasanctionne severement. Na tulifata pia jana mu conseil de sécurité yenye ilifanyika namna gani, ni wale wa jimbo mheshimiwa Patrice Busu Bwangwi Nshombo alikataza watu wote ambao wanaendelea kukunywa ile mapombe za kulevya, na alisema kabisa kila mtu ambaye atakamatika mchana kati akiwa ndani ya mambo ya ulevi atakuwa sanctionné. Ile mesure yenye ilikuwa prise

0: kwa sababu anapitisha mchana yote akiingilia mambo ya kukunywa mapombe, akiingilia mambo ya kucheza makarte. Vile vile unakutana ingine insécurité iko di au fait que kukubale ba jeune benyi biko désœuvré. Ba jeune benyi bana ingia mu fasi ya kuuzisha pombe, hakukuya uza chupa, me unaona iko mule anaikala busubui mpaka magharibi. Unajiuliza eske huyu mtu anauzaka pombe busubui mpaka magharibi? Ni wale watu ndio ambao wako na insécurité population. Ndio maana tunaomba watu wote wa mtaa wa Bagira, watu wote wa jimbo la Kivu ya Kusini, kuendelea kudenonce kila mouvement yenye iko suspect mu makartier mbalimbali. Kama unaona mtu mwenye haujue mtu mwenye iko suspect, denonce kabisa, informe ba cadre de base, informe nyumba kumi, informe chef de quartier, au besoin informe bourgmestre wa commune na vile kuendelea kukolabore na maservice de sécurité. Kama munaingiliwa ama kama munaona mouvement ya iko suspect, ni kuita polisi ya karibu, na ile polisi ya karibu inaweza kusaidia. Vile vile tunaendelea kumene plaidoyer kwa wakuu viongozi, kwa sababu wakati uliopita tuliona kulikuwa ma sous-commissariat za la polisi mahali mbalimbali mumakata, sawa vile hapa Kalengera kwenye tuko kulikuwa ka ile sukomisaria ya la polisi, ila haikuwa tena. Vile vile ingine ilikuwa kakasha, ingine ilikuwa ka quartier de, ila inaonekana ile mafasi zote ile ma sukomisaria haziko tena. Ndio maana tunaomba wakuu viongozi waangalie namna gani ile polisi de proximité inaweza rudia polisi de proximité, kwa sababu tumeona kabisa ndani ya M23 kuna yenye banaita polisi revolutionnaire. Mwa ile polisi revolutionnaire wanaweza kamata, wana créer na polisi de proximité, ni kusema polisi ya kando kando na raia yenye itakuwa ina traquer, ina kuprotéger population, ina traquer bale ba incivique benye biko na commettre mafe zenye ziko criminel.
1: Voilà, merci Wilfried. Tapokea kwanza papa hapa shit kwa tambula pipa chini Radio Maendeleo hapa. Jambo ndugu.
2: Jambo sana.
1: Nani?
2: Jina langu ni Repense Nyungo.
1: Na kuona hapa pembeni ya like, uko peshere wala unafanya kazi gani?
2: Mimi ni peshere pia, mimi nafanya manake bananita. Mimi nafanya kazi yenye inafanya mimi nichambue peshe ya kweli na
1: kama peshe. Unafanya dema, unakuwa demayer?
2: Hapana. Mimi ni peshere mkubwa, na pia mimi najua peshe zote zinapasha kuwa, na mimi natumika na gouvernement provincial mpaka sai.
1: Voilà, sasa mwila kimngana napata masambaza za tro au shishapunguka?
2: Bo sambaza haziko tena.
1: Unaweza nijua nini?
2: Juu gouvernement yalikuwa zamani ili autorize peshe, na kulikuwa
1: peshe mbaya, manake na mafile za mbaya.
2: Ndiyo, kulikuwa ba president de peshe benye bali autorize peshe zenye azingi pasha kuwa, na ba kazifanya ziitikiwe.
1: Sasa mwai hali hivi, unaweza kama inawezekana tena kusambaza zikuwe mingi sana mwilak? Naona kama ma uchafu inakuwa mingi mulaki, watu wanajenga jenga pembeni ya laki, sijui siku nawaza kama itawezekanaka tena huu mkuu sambaza za tro na samaki.
2: Mimi nawaza bitawezekana juu mimi naona gouvernement provincial inahusika sana na ile, na mpaka banafanya leta ifanye kazi yayo yenye leta zamani iliweza sahau.
1: Voilà, merci bwana. Usema tena jina ni
2: Repense Nyungu.
1: Repense Nyungu. Na sinu na wakolegi ya tro, sayi mnatafuta ingia make mulaki kuenda deuria maboro?
2: Sayi minawaza selo peshe yenye inapasha kuwa autorize. Minawaza leta inasema sayi hakuna peshe yenapasha kuwa mubase di Lake Kivu.
1: Voilà, merci ndugu yangu. Bwana Wilfried. Mutamula pipa huyo hapa hivi anasema bon, Lake iko pale lakini haitoke tena, mambo ya ajabu sana.
0: Mkubwa Etienne, nafurahi sana kukutanana pia na wa vivu ama wa pêcheur, kwa sababu leo hii kabisa tunaona Lake Kivu haiproduire tena sagisi ilikuwa na produire.
1: Juu zamani kama hapa kabisa kuna yala, kama hapa kuna yala masambaza
0: Kalengera, unauza hata petit bassin ya sambaza ku 4000 francs. Ila leo uko na jikuta sambaza ya 20,000 francs haiko kabisa. Na nini

0: ileta ile kuna watu ambao wanajipermettre ku détruire écosystème ya la Kivu. Na ile écosystème ya la Kivu iko détruit maana gani? Ya kwanza unaona leo hapa mjini Bukavu kuna watu ambao wanajipermettre kuitilize hii madeshe yenye tunaita madeshe plastique, wanazitupa ndani ya mamifereji, na wakati wanazitupa ndani ya mamifereji, wakati mvua inanyesha, ile maplastike yote inashuka, inaingia ndani ya laki, na wakati inaingia ndani ya laki, ina detruire ile fasi yenye ndugu ama sambaza zinaweza kutagia. Ile yote ni shida. Ila tunaendelea kuankuraje pia wakuu viongozi, kwa sababu tuko naona kabisa wanajisusie sana na environnement hapa mjini Bukavu. Wanajisusie na environnement ni kusema wanaendelea kusensibilize watu kupanda miti, wanaendelea kusensibilize watu kufanya salongo kila siku ya posho kuanzia 8h mpaka 11h, na ile ni kitu ya lazima yenye tuko na tuliona yenye iko sawa positif.
1: Mais Wilfried, j'apprends que beaucoup de rapports évacuation iko chini sana ile madéchets, même si salongo inafanyika fasi za mingi déchets haziko évacués, nafanya hata ma 2 semaines 3 semaines inaanza kuwa ni buchafu maarufu mkarti.
0: Ile yote ni shida yenye iko lié na ba cadre de base. Ba cadre de base namna gani? Kwa sababu wakati wa mbele tulikuwa naona wakadre de base wanapita ndani ya makata kusema watu wafanye contribution kidogo kidogo ya kuevakiwe ile madeshe na kuibeba kwenye bakubwa baisha kasema tutakuwa na vitupa, lakini leo ile haifanyike tena. Vile vile kuna ma association zenye tuko naona zinajihusisha, sa vile association umoja yenye tuko naona hapa mjini Bukavu inapita kwa kusema juu ya assainissement. Tunaendelea kusensibilize population parce que wakati population haifanye contribution juu ya ku évacuer les déchets, hakuna kitu inaweza fanyika.
1: Voilà, merci. Bwana Bertin, kusu toujours ile mazingira, déjà tunakuwa côté mazingira. Naona tutaruzia mwa sécurité parce que effectivement kulikuwa même notre notable papa Kazungumu alikuwa kadaira attaqué kunyumba kwake, mais comme tuko déjà mwa aspect ya environnement tungeanza parce que naoni sécurité na sécurité environnementale. Tunaona hapa tu wanajenga manyumba, abatie matoale, abatie mafasi ya kupitishia uchafu. Donc uchafu inakuwa njuma mifereji, mula Kivu, tout ça, est-ce que l'État y contribue? Hapa brasserie kote ukipita, par exemple, en tout cas, très peu de maisons ziko na mafosse septique bia za mzuri. Ba mingi ni mfereji somewhere, ba mingi sijue, est-ce que muna se kusensibilize bakaji kuile aspect nao, sababu bon na imaji makujenga jenga kila mtu anajenga na jenga mulaki wanasogeza mai ya laki finalement kesho anatafuta sambaza anazikosa au wengine ma produits.
2: Asante bwana mwariri tena kwa kutupatia kauli. Bo unaona kama bwana mkuu pale anatuambia kama baliwaambia kuna peshe kwanza kwa hii laki
1: ilimrekipere tu juu alikuwa anapita. Okay. Donc
2: ndio ile ilitupatia mawazo ya kukumbuka kama mbele ulikuwa nakutana majani inapandwa kando kando ya laki kwa kusaidia kupata kwenye sambaza itafanyia ile kutaga vitoto yake kusudi tupate sambaza mebile vimeisha. Basi kungambo ya mazingira unaona kama leo ndio tuko tunaanza angalia namna gani ya kutia tena vitu kumustari pamoja na wakuu. Unajua kama wanatomboka sana kusema basi yone tena matoilette zinafungulia matio zayo muma mifereji, unakutana mvula haiko wakati tunaendea wakati yenyewe mvula haitakuwa tena, na ikibakia vile watu wengi watagonjwa kabisa. Ndio kwa maana tunaomba tu kwanza viongozi hivi vitu vishaharibika bangla mna gani tena ya kupitia kumustari, kila mwenye iko na matoilette kwa kibajenge mafosse septique fasi ya kuweka ile mabuchafu ya matoilette. Na hiyo yote inatokana na hiyo makonstruksyon anarchike zetunakuwa nazo mkartie zetu za komine tu ya Bagira, hasa vile ya Bukavu en general. Hiyo maparcele zetunakuwa nazo unakutana hazieneze mamezuri, na kila mtu anakosa kwa kutia toilette, njua nakimbilia tu mezuri d'urgence kwa kusema nipate ngisi ya kupata toilette yangu ya itanisatisfere, anafungulia direktema mwakanivo mamifereji. Njua kwa mana tunaomba populasyo yetu kukua kamemi kuangalia namna gani wataepuka hiyo mambo kusudi istumetre en danger. Na ingine mwa yenye ndeza kusema hako ni kuangalia namna gani ya kuambia tu mkubwa burgumestre ambaye anakuwa akipiganisha sana juu ya mazingira bora ya komine ya Bagira na usafi, kuangalia namna gani ya kuinstruire wale wa cadre de base wa chef de quartier, kuangalia namna gani watakuwa wanafanya madescente wakati salongo ilifanyika, tunafanya ile mzunguko pamoja na ba leader loco, tunaangalia ngisi ya kute kutembea pale popote mkartie kuangalia wapi kwenye kungali ile kasoro, wapi kwenye kunaloba tutengeneze vizuri tena, wapi kwenye haba kusikia kama tunakataza kufungulia ile matualete umamifereji. Ile yote italeta usafi na itasaidia hewa tena kukua bora.
1: Na wala wala Xanti Bertin bwana réponse tunasema Xanti tu récupérer tout mjia ulikuwa unapita huko nenda makazi yako, bonne chance basi kule kutenda.
3: Merci merci bwana Mariri
1: chini radio Mandelo kipenzi wa Zimitani. Donc tuna kesho na tupatie na shiku sambaza civil
3: bo sambaza
1: kama ziko
3: zinapotea juu ya nini environnement
1: ili kama ziko nzatupatie lakini
3: zingikuwa lakini haziko pour le moment juu batu ya virma sana sana bali jipoteza na baka sabu kitu banezi fanya juu tunangalia sana sana mubase ya Sud Kivu, Lac Kivu hapa Bukavu avironma ili fanya bitu bienyabiezi kuwa mbaka sai peshere haezi kuwa na ndugu ama samaki sababu bali sukuma sukuma budongo na benye wenjo bali sinye gisi bikuwe vile. Sai peshere hana kitu c'est vrai na anajiuliza koma binakuwa hivi, lakini leta yenyewe kama ilijisabu ni vile kabisa.
1: Voilà, shukrani. Tulikutana pia na huyu motari ambaye aliweza kuzungumza kuna ku radio Mandeleo. Tutaweza kumsikiliza kidogo na atajitambulisha. Jambo ndugu.
4: Jambo sana.
1: Jina lako ni?
4: Jina yangu ni Fiston.
1: Nakuwa mkaji wapi?
4: Brasserie.
1: Tunakutana Brasserie, hii ni kipindi huzi mitani ya Radio Maendeleo, natembelea mitaa mbalimbali kujua namna watu wanaishi. Naona kui barabara ya kupanda mpaka Chikera, Mushekere kule kote, muko njo moto njo transport. Moto njo transport ya kuwezekana juu aparama barabara na mbaya. Sijui hali ya barabara iko je?
4: Hali ya barabara iko nzuri.
1: Na eske gari ni zapanda kama vile nyesha kule juu?
4: Hapana.
1: Iko donc il faut kazi zifanyike juu barabara iko mzuri sasa.
4: Ndiyo.
1: Na mimi naona mnatumikisha moto boxer. Boxer ya paramanjo navuma huko ngambo.
4: Ndiyo.
1: Kwa nini watu wanaipenda?
4: Wanaipenda juu ni moto yenye nakimbiaka sana. Ndiyo. Eo si haitokeshake.
1: Donc client anajisikia kai kwa lezi kumoto boxer.
4: Ndiyo, kilia kabisa na ikalaka nasikia bia anafurahi. Anafika na hachoke. Antukaswa muta na mufikishaka na sikiaka mzuri.
1: Ampatake mapani kila siku. Esiki ni moto wa nguve inza kawia kabisa?
4: Hapana. Moto boksere antuka ikuwa na mapani za kusumbua sana. Yamana tu mutu yeshimile mafuta ya vidage. Posho mbili mutu na vide. Antuka pale hakuna vya kusumbua na pale moto haizi kusumbua.
1: Kwa kiyama bana ifrayaka lakini nabu?
4: Ndiyo, bana ipendaka.
1: Wala. Na sasa hivi uneza ambia bakaji ya Brasserie nini concernant maisha kawaida tu?
4: Bo, yenye minezi bambia tu bakaji ya Brasserie ni kuambia tu ke moto boksere ni moto ya mzuri yenye antuke na jikaza kukua na maisha haisumbu wake. Mwenye anezi kuwa iko na proje fulani antuka ndeza mshauria auze moto boksere kusudi angalie gisi inezi kuwa na muingizia makuta.
1: Aksanti bwana, unasema tuna jina nani?
4: Jina ni Fisto.
1: Aksanti sini Radio Maendeleo kipindi Zozi Mitaani, tunashukuru kwa kulikubali kutuzungumza na sisi. Nadhani kwamba quartier hakuna insécurité sasa hizi minawazo.
4: Hapana.
1: Hakuna insécurité, masasi ya kutembea usiku mnatembea kama même si faut kujikinga kama même.
4: Hakuna.
1: Aksanti.
4: Sawa.
1: Voilà, bwana Bisimwa, umesikiliza ule motar mwenye alisema juu ya barabara, barabara iko giziko. Mvule kinyesha hakuna gari kupita. Tuko mkipindi wa Zimitani. Tuanongila kusubuku ukukasha kote hata kutoka kuplas kuna chiriri sio kwepesi. Sijua unaonaje mungini tunangia mwaspe ya infrastructure wana Wilfrid na wana Bertin. Tunatoka donc kumile kote, on reviendra kumaspe securitaire vers la fin ma recommandation surtout. Bwana Bisi mwa tombi kwanza, mtaza mwako ni gani?
5: Nashukuru mwariri Kwa kweli namna mimi natembea mwa hii mwingine, ninaona watu wako na nia ya maendeleo. Ila serikali iko saa inatuachililia. Mimi ningeshauria watu wote wenye wanaishi hii mantite mumamilie, sababu mimi naona barabara zeziko. Ni barabara za usumbufu sana. Watumikishe moto boxer. Sababu hii pigipigi njoo yenyewe mimi nafikiri inaweza kuwa comfort kwa hizi barabara. Bengi biko wanaiona kubalabala, me habajua matunda yao sababu habayaigusa. E, ningewasi waiguse sababu italeta maendeleo ingine paraporo na hii balabala zenye tuko nazo munivo ya kasha. E, na pamoja na ile ninaendelea kuita wa motari wote wajiunge na hii makomite lokale zenye ziko mumungini, na hizi makomite nazo mimi naziinvite pamoja na ile kusudi nao wachukue manje zenye zitawasaidia kwa kuweza hii mabalabala yenye tunatumikisha munivo ya kasha.
1: Shukrani Bisimo. Tunaingia côté infrastructure effectivement bwana Bertin. La fois passée tu l'as annoncé beaucoup beaucoup de projets. D'ailleurs il fika ka chikera na njo hapa plutôt kunjira je crois kunjira na bako na tengeneza ile kilalo je crois ishaisha. Et puis projets za kufungula barabara, projets mingi sana mlikuwa nazo na tukaziongelea. Sijua evolution iko je. Unasikia déjà côté motari anasema bon mimi yangu ni moto fulani ni ufundi tumikishe tu. Juu hii barabara ni ya ni hatari. Mais entre temps vitendelea vile. Na mko na waza aussi ça vile bisi wanasema na waencourager par rapport na ma idée za développement zenye ziko.
2: Ndio accenti bwana Mwariri, tunashukuru tena kwa kutupatia kauli. Mbona tuko mu développement na tunajua kama mara mingi wanasemaka l'infrastructure détermine la superstructure. Na ndio kwa maana naendelea kuita kwanza viongozi kukomprendre sa moya moya wakaaji kungambo moja mungambo ya maendeleo, kwa sababu maendeleo ni kitu ni affaire ya sisi sote, na wakati kuko derapage tunapaswa kujua namna gani ya kuhimiza ule mkaaji ambaye tunataka kusensibilize juu ya development fasi fulani. Ndio tulianzisha makazi mkata yetu ya Mulambula, Chikera, Chiriri, partout ma development zinaendelea mzuri. Tulianza ile kilalo ya Ponjira, wakati ulifika ilikuwa ingali inaanza kujengewa, ilijengewa na dinamique Sami Magaji Wema ni Akiba a 60% na 50% ilikuwa force kabisa ya population na autorité locale na communale. Ngambo ingine ile kilalo ilianza isha yala membaka kusai habaya ifungula juma anje rula zianze pita pale. Tunalomba sasa bale ba, ambao walikuwa wakijenga ile kilalo bafungule isikwe mihali juu omwe tulijua kama ni masiku balipanaka siku ze batatupatia mwe ile ouvrage yetu population kusasa na bezwe yayo bafungule pale gari zianze sa kupita mwe ile kilalo. Ile tunyo ombi natoa kwa wale watu ya dynamique Sami Magaju na chef de quartier Mulambula pamoja na autorité communale wetu wa Bagira ambao wanajitupa tupa juu ya development ya community ya Bagira. Ngambo ingine wako najenga kilalo ambao tunaita Pont Kanjala iko tu pembeni na pale Kunjira. Hiyo pont inalomba msaada mingi kabisa kusudi population iangalie namna ndakafanya. Niona Veni Farmakina pamoja na Deo Bwambamba walifanya kazi kubwa pale, walitia pale mchango ya kwao. Tuliona autorité communale alitia pale mchango kabambi na wengine watu ambao wania nzuri ya kusaidia maendeleo waligusia pale, na tunaendelea kushukuru na kuankuraje ile maendeleo ya Mulambula kwa sababu mwingine yetu tutajenga sisi wenyewe. Tunapanda huko Chikera tuliona wako nafanya maborne fontaine, aseme yo maji inapungukiwa huko kwetu. Tuliangalia watu wengi waligusia kabisa wakafanya mchango kidogo kidogo, hata na sisi tuliendelea kuapuye societe civile ambayo ilitia malalamiko kusema mtusaidie. Tuliona mchango ya bwana notable wetu mtoto wa mwingine activiste des droits humains Biringingwa Mugabo Cyprien na wengine walifanya juu maji ionekane Chikera. Basi tunaendelea kusema tulianza balabala ambayo tunaita route ndi salongo kupanda Mulambula Chikera mpaka kasha na quartier D. Hiyo barabara ilijengwa na force ya population locale, na hiyo barabara tunalomba tuiprotege. Hasa kuko wengine barabara population ya Mulambula iko nafungula pale ya kwenda kule kukilalo ya kwa masomo ya Boni ku pale Mugaba. Hiyo barabara inendeka na mwendo mzuri sana. Tuna autorité communale bourgmestre alifika pale, ama baba moja anasema mimi hamtapita kwangu, bourgmestre alijimpose, na sasa ile barabara iko napitikana mzuri. Tunaankuraje kabisa ile kura ya bwana burgomestre, mtu ambaye anakuwa ku terrain wakati yote, bwana Sumu Socrate na ajui wa kwake. Tunashukuru sana kwa hiyo yote, kwa appuyer population ya Mulambula mu maendeleo, population yetu ya Bagira. Basi tunaangalia wengine makarti, tunahimiza tu wakaaji kufuatilia maendeleo na kuangalia namna gani watashikilia hiyo ambayo wanakuwa wakiwaomba juu ya maendeleo ya kwetu Bagira. Basi hatutasahau kusema kama maendeleo ambayo tulikuwa tukifanya tutavuna kesho. Hii barabara ndio tunasikia bwana motari anatuambia kama barabara zinalomba sana moto zingine zingine, manake hatutaendelea vile. Tunomba saba authority bangali namna gani watakosoa hiyo mambo, ili kila anje hula ikue kameme habituwe kupita mbalabala, bangali namna gani watamobilize mafu na barabara zijengewe kameme. Tuangali kama vile barabara yetu ya plus Bagira inaweza kujengewa, plus Chiriri inaweza kujengewa, na hiyo yote tatupatia sifa Kabambi. Sinuona kama madeviasyo ziko kartie Mulambule jikrele deviasyon, nile deviasyon nasaidia sasa mbaka hivi Chiguri, Chikera, Kabare, mtu anaweza hatapita kartie dena, anapanda Bwindi hapa, anapita Mulambula Ushindi Kahero, anapanda mbaka Chikera, ananingia Chiguri mbaka Kadutu. Ndio kwa maana tunasema kwa maendeleo kameme community ya Bagira iko muavance kameme iko MP remarkable.
1: Voilà, merci beaucoup Wilfried. Naona bureau ya quartier kwanza chengeo, lakini balibomola selon ma information nilipata pala sema ilikuwa apparemment na kasoro kwa kidogo, ilikuwa napenguka na ingetia watu mu risque, ndio ile tu infrastructure tunasema sijua. Après qui bomola est-ce que ngalingine plan yenye bata exécuter pour que quartier kuna fasi kuko viable kwenye baneza tumikia kwenye baneza, donc je référence à quartier. On parle de Mulambula en fait. Mulambula.
6: Yo asante bwana mwariri kuhusu ile point yenye unasoulevé, point ya bureau de quartier yenye ili anza jengewa na contribution ya population kisha ikakuwa appuyer na dynamique ingénieur Sami Magaju. Ya kwanza mina condamné le fait que wakati ile projet ilianza hawakukamata wafundi ambao wanajua kazi, kwa sababu leo hii kama huko naona Bukavu ma construction anarchique, Bukavu unajenga nyumba kesho inaanguka, kwa sababu hakuna ma équipe technique za ba ingénieur benyi banafanya kazi kama vile inawezekana. Ndio maana tunaendelea kuhimiza wakaaji wote wa jimbo la Kivu ya Kusini, wakaaji wa hapa mjini Bukavu, wakati unatafuta jenga nyumba kwako, tafuta ingénieur, tafuta mtu mwenye alisomea kujenga nyumba. Hapana ukamata n'importe qui, mwalimu aide maso aseme ndio mwenye atakujengea nyumba, kwa sababu utakuwa una investir franga pale kisha na unaomba après des jours. Ile bureau de quartier wakati tuliona inaanza jengewa, sisi wote kabisa ilikuwa furaha, ilikuwa shangwe, ila wakati tuliona gisi inapenguka ikakuwa regret, na tuli essayer kuongea na dynamique. Dynamique ikasema inaweza kujenga tena, lakini ma proposition ambazo tumepana tulisema ile bureau isijengewe tena pale, kwa sababu ukiangalia mzuri pale ni entrée ya quartier Mulambula, na wakati hakuna maendeleo bila balabala. Ile biro ilikuwa najengewa pale, ila ilikuwa najengewa presque mubalabala. Na sisi kama watetezi wa haki za binadamu hatuwezi kuitika mambo sawa ma infrastructure zikuwe na ingia mubalabala, alors que gouverneur tulisikia pas impliqué
1: tena za l'état ya l'état, alors que l'état yuko na lutter contre ma ile mabitu.
6: Tunaendelea kusensibiliser dynamique na population na wengine wote wenye wanaweza leta mchango kuhusu kujenga biro ya quartier. Hapana kuijenga pale, batafute parcelle, patafute parcelle nyingine fasi kwenye wanaweza jenga biro ya quartier. Me na biro ya quartier inapasha kuwa katikati ya quartier. Biro ya quartier haipashi kuwa tu kumanzo ya quartier, inapasha kuwa katikati ya quartier, kwa kupermettre chef de quartier a contrôler ma avenue zote, hein. Non seulement ile kama unafika wanamwariri uone kwenye walijenga ka ile biro vraiment hapa kuchagula katerea mzuri, paske unona hii mabudongo zimwazimwa pale Kalengera inakuwa mabudongo zenye zina huko kuko mafasi uneza jenga, me ifo ma specialité juu kujenga. Et donc kuhusu ile biro personnellement mina endelea ku mene plaidoyer kwa kubwa, kama kutajengewa ka ingine biro ya quartier ni kujenga ingine fasi, ni kuitia kwenye nani sole ya kukaza iko, kwa kupermettre ikwe biro yenyi itakuwa durable na kusaidia population
1: siku zote. C'est vrai tuko mu régime haiko ya kawaida, mais avant on voyait que Bralima ilikuwa anasaidia ma projet sa quartier, qu'on appuyer ba jeune pour partir ma outillatoire peut-être ata certains travaux comme ziko en cours, notamment i barabara kutoka ku pale ku Bralima kupanda mpaka kule Chikera kule kote. Bon, c'est vrai benzitu walianza pa nyuma ba DG niko sema BDGL balianza il y a pas longtemps. Bon, Farmaki na iko pale na saidia comme je crois mfaso inaweza saidia surtout mu développement quartier. Est-ce que msha watembelea ba Bralima kuambia wana ndio quartier shida ndio hizi kama mtapata kesho kama ushapata mtezi na shei na atakazi kidogo. Msha watembelea.
0: Bwana Mwariri ndio inatubidi sisi kama watetezi wa haki za binadamu en collaboration na wa acteur de développement kutembelea shirika Bralima na kuionesha ma projet mbalimbali za développement zenyi zinafanyika mu mtaa wa Bagira, kwa sababu en principe société yenyi iko sawa Bralima inapasha venir en aide population locale, hein, donc population kuhusu miradi mbalimbali sawa vile ma escalier sawa vile njia sawa vile kupana mauti oratoire na vitu mbalimbali. Tunaendelea kushukuru société Farmakina kwa sababu musiku zenye zilipita tuliona wanatupatia mapubele hein, pubele public, parce que wakati ulikuwa unapita hapa Kalengera unapita nyingine fasi unaona buchafu iko kuchini, me ile mapubele zenyewe walitupatiaka zilitusaidia. Ndio maana tunaendelea kusensibiliser pengine ba partenaire sawa vile Bralima ikuwe na jisusie surtout na development ya quartier, ikuwe na jisusie na development ya commune yetu ya Bagira. Kama kuka msaada kenye baneza pana kuhusu maendeleo ni ya lazima sana, kwa sababu ndani ya mtaa wa Bagira kuna maproje mbalimbali, maproje za mabilalo, maproje za maeskalier, maproje za kujenga hata ile masaji sile mabiro ya quartier, maproje ya kujengea masel, ile yote ni maproje za lazima zenyi ma entreprise zenyi zina evre ndani ya kata zinaweza saidia na inasaidia pia population.
1: Voilà, shukrani wana Wilfried. Concernant toujours infrastructure, tutaingia côté sasa côté électricité, parce que bon c'est aussi un problème. Ça fait en tout cas un bout de temps ukungambo hakuna courant parce que bako processus ya kutia cash power. Je rappelle aussi comment côté à Kadou on a quoi le processus en cours, snel il lancer le processus, mais bato wana jiplendre kama inakawia sana. Moto haikui, donc bina kwa birefu kusnel wanasema c'est compteurs divisé c'est avené donc c'est un peu compliqué là sur haliba na bado wanapokea hali ya masiku Wilfried hakuna kura mko na charger wapi maki groupe sha rudia ama mapano kama alikuwa na yake pano au ni kunda tu jidebrier mais ce n'est pas facile. Bertin
2: ndio bwana Mwariri accenti kungambo ya kura normalement bon mina waza na viongozi wako wanaona jomwe wanaishi mukartie pamoja na shisi wote tu wakaaji sawasawa malgre maniveau za kila moja. Kura ya cash power mumulambula kabisa inakuwa casted. Ngambo moja kuna waka, ngambo ingine hakuwaki. Bali tutilia line principal poto kutoki hapa Kalengera kupanda mpaka ku Kilimanjaro mpaka hivi atiaona

0: pesa yao uji ya cash power, tunile kuankuraje SNEL normalma, me mafaa zingali kidogo kidogo tu tunaziona, hata kuma emisio, tunakuwa tu tunafata emisio, unakutana mtu cash power inakata, kelke minute ni narudia, haiko maake tu mulambula tu, ni kata zote bangalina muna gani watakorije, hiyo sisteme yao ya cash power, na bitu yende mzuri, kwa sababu tulijua kama cash power, inakia kusulaje ilu mateso ambao tulipata, wakati ya kupata maforfe, mafaktire, fakturation. Ndiyo kwa maana tunaomba tu populasyo yetu kwa makini, na kuchunga tungali na fatililia ngambo na ngambo kwenye mabiro ya wakuu wa SNEL, ma agence zote, kusudi tuangalie namna gani mulambule takuwa retabli na kurai waonekane kuma potote na zetu na ile mwangaza ionekane. Aksanti.
1: Wala, merci Bertin Kitombili, shukrani wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Mnajiunga nasi ni kipindi cha Mitaani, kipindi cha Watambula Pipa. Tunajielekeza hapa na pale kuweza kurekodi kipindi pamoja na wakaji, na leo tuko pa mulambula, tunaongelea kuhusu hali ya eneo ya Kasha yote, na globalement kujua comment shida zinakuwa zikitatuliwa. Bwana Kitombili, tulikuwa pa mwisho tulikuwa naongelea kuhusu je crois maspe ya ma cholera mule kule hulu, surtout en tout cas makazi kwa mingi sana, mais aussi ma structure médicale.

0: le NDC no communal ya Bagira bakteri tu ya masunu ayo zote kumi bali tupatia rapor kama huku na kule kuma problem na tulijaribu kabisa kudenonsemba kunivo zote viongozi wakakuwa sezi na ile situation bo tunawazia kama wakati ule mtu aliweza kujaribu kufanya operasyo ya mtu kama nyama hapo bitu bili kujiameliore juu tuliona kuna kuwa hiyo maalerte fulani na wakuu viongozi kabisa walifanya hatua kuangalia hiyo yote. Tuliona bwana mkubwa burgomestre Sumbu Socrates alijielekeza ku niveau pale Mulambula, alikutana kabisa mambo ni hatari na bali depeshe kabisa watu ya commune BCZ ilijiimplike sana zone de santé ya Bagira, kwa sababu tulifanya tere ya mwisho ni juzi juzi hapa tulitembea kabisa quartier Chikera, quartier Mulambula na Chikoni, tulitembelea ma air de santé zote na nilishukuru kuona waliimplike hata wa acteur hoste civile moyo de santé, na mimi ndio nilikuwa nikiwakilisha société civile ya Bagira. Niliona dada Sylvie alikuwa akiwakilisha société civile suno ya Mulambula, na nikaona frère Lucien acteur wa NDC Bagira, tulikuwa tukitembea pamoja na IT Martin, IT wa air de santé ya Kahero, tulitembea na IT wa air de santé ya hapa Buriba, tulizunguluka kabisa na kupata maelema. Tulikutana kama probleme ambayo tunakuwa tukipitia mgambo ya sante ni wakaji wenyewe kutokujua, ilikuwa manque de connaissance
1: au wanatafuta fasi ya mwashera. Alors
0: ndio nakwambia manque de connaissance na manque ya sensibilisation ku niveau fulani. Tuko na wale watu ambao tunaita wariku, wale watu ambao wanaitwa wariku hawafanyi kazi kama vile inastahili. Ndio remarque mimi nilipata kama vile société civile wakati tulitembea nao wakati wakaji wetu wanakuwa walijikuta maire de santé ziko na centre de santé zetu, tunajua kuko centre de santé Kahero, centre de santé Uhaki Safi, tuko na Uponyi Mwema, tuko na centre de santé Kinge, na tuko na poste de santé ya Kahero hapa Mulambula, mcentre hapa Kunjira na Chiguri, tuko na centre de santé. Wakaji wanaignore hiyo centre de santé ambao zinaweza kuwapatia matibabu, na kuambia ya kushangaza sana, nilifika mu centre de santé moya hivi ya bure bure pale, hakuna hata vitanda, hakuna kitu, lakini mkaaji wakamfakturi $80 wakati mtoto wake alikufia mule. Ile ilitufanya kutosha machozi, na japo angeenda kusanta ile santé ya Kahero habangi mulomba hata $15, na unakutana huyo mtu juu ya kulia sana, bakamlipisha $50 ndio alipa fakturi bia kulumisha roho. Tulitembea na watu ya organisation ya santé walitokea ku province ambao walitumiwa na UNICEF, tulizungumuka zula damu wanafanya kile kitu, lakini tulikutana kama probleme ambayo ilikuwa inatatiza watoto ni probleme ya kutokujua ya wazazi hawapatii watoto ndui. Njua kwa watu walipata waligonjwa rujol ni wale watoto ambao walikuwa nakufa hawakupataka ndui, na wale walipata ndui waneneza ile 9 mwa 15 mwa walikuwa wanasupporte. Ndio mie remarque nilipata sa vile acteur wa société civile NDC mwa communale ya Bagira. Recommendation ambayo napana tu kwa wazazi wetu, wazazi wakuwe makini na wasidanganywe na wa charlatan infirmier ambao wanafungula umaposte umacentre de santé wa kwao kudanganya wakaja sema tunafungula, hawana matoilette, hawana vitanda na hawana mashambre inagabuliwa na mabashi. Waache kuenda kwenye maposte de santé, macentre de santé, wakimbilie Kahero kuponyi Mwema, Kinge iko hapa, wapande Chiguri waende kuuhaki, ama wakiona hata tuzio pale waende ku centre de santé Muhabwa, ama waende ku hospitali yetu ya Bagira. Tuko na hospitali de référence pale Bagira, kazi zote zitapata hiyo suluhisho. Ingine recommendation ndapatia wazazi, kila mzazi ambaye anakatala kutunzisha mtoto apate ndui watiria tension, wanatia maisha ya mtoto mdanger, na hiyo yote itamletea kupata problem, mtoto atagonjwa. Ingine ambayo tuliremarke bako na inamisha watoto bangi, mtoto ambaye angali na mdogo
1: wanafanya nini bangi. Wanafanya nini?
0: Okay, biko na muinamisha bangi, mwingine wanakasha majani chai, mwingine wanamkunisha whisky sapilo
1: ndio dawa,
0: aseme njoo ile rujole ionekane kumwili. Hiyo yote tunaipiga marufuku, na mzazi ambaye atakamatiwa kwa ile kamem, hata mimi société civile na mimi ndakuwa parmi wale daenda na wakubwa kumuonesha ule mtu anafungia ule mzazi atainamisha tena mtoto bangi, aseme anamtunza. Unakutani ndaribisha butumbutumbu ya mtoto ayakaza machozi litotoka, sasa tukutana bale watoto tumbu ina imba juu alimuinamisha nini bangi. Ndio kama tunaomba wazazi baache hiyo ma pratique, mtoto akileta tu ile probleme inaanza kujionesha, bakimbizie ku centre de santé. Kuna ingine ambayo tunalomba wazazi, mtoto anakamatika na ile ugonjwa, huyajua kama ni rujol, kama ni kolera, kama ni malaria, usimbakie na deux jours munyumba, kuna mtu iko na changer mwili, kimbizia ku centre de santé Kahero kwa muha bwa pale mulambula twende ku uhaki batu.

0: yetu ya Chikoni, hapa Bagira tuni kusantre de sante, Bagira kusantre de sante Lumu, na tuko na zingine masantre Kabambi. Ndio kwa maana tunaomba wandugu wetu wakue makini na wasiache kuua watoto na masantre de sante unafungula ambao tuko tunafanya hatua yote tuni kama viongozi watabuadapte ku situation normale ya population.
1: Voilà, merci Bertin. Papa Wilfried, utaongeza pale. Bertin tukana kamata details zote.
2: Bwana Bertin amesema ya lazima na mimi binafsi ni kuendelea kusensibilize population ya hapa mjini Bukavu, kuangalia wakati mtoto ni mgonjwa, kumubeba kwa ile ma centre de santé ama hôpital ziko viable. Hapana kupeleka watoto ndani ya ma centre de santé zenye hazirespecte.
1: Mbona se crise iko ya mingi njo mwana?
2: Hata kama crise iko, mganga hauwake mtu, mganga alifanya

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na tunawakaribisha kufuata programu zetu za mchana kati hapa kwenye Radio Maendeleo.
1: Tunawakumbusha kwamba leo ni siku ya tano, tarehe 15 mwezi wa tano mwaka 2026. Tunapatikana umu studioni kwa kusindikiza mchana kati siku ya leo.
0: Inatimu saa tano na dakika 14 ndani ya vyumba vya Radio Maendeleo. Kwenye mikrofoni mimi Armel Bioshibinja na ufundi wa mtambo umeshikiliwa naye Joseph Chizungu.
1: Tutasikiliza mziki wa kukaribisha kufata taarifa ya habari mnamo dakika chache, lakini hatuyafika hapo. Ni vema tumshukuru mbele ya yote Mwenyezi Mungu.
2: Tout est possible. C'est encore possible.

0: kupitia wimbo wa Gae, wa groupe Gae ya Alia Moloto na mwimbaji ni Nadej Mouma. C'est encore possible, ni muda wa kuatolea ratiba ama programu za mchana kati hapa kwenye Radio Maendeleo. Itakapo timu saa 6 kamili, mtafuata taarifa habari toka lugha ya Kifaransa naye Sosten Birali. Itakapo timu saa 6 na dakika zake 15, mtapokea taarifa habari toka lugha bora na tukufu la Kiswahili naye Alain Kwabika.
1: Saa 6 na nusu itakuwa matangazo, utaanza na matangazo ya kifo, kisha itakuwa matangazo mengine mbalimbali. Saa 6 na dakika 15 itakuwa matangazo ya biashara, madhibisho na ibra mbalimbali. Saa 7 mtaweza kusikiliza muziki. Saa 7 na nusu itakuwa kipindi ya shirika Monde d'Abeille. Saa 8 kamili hadi saa 9 kamili itakuwa kipindi la Voix de la Jeunesse ama sauti ya vijana, na watazungumza kuhusu kampeni chunguza habari. Mtangazaji ni Alain Kabika. Saa 9 kamili tutahitimisha vipindi mchana kati siku ya leo. Tunawacha mikrofoni mwake Joseph Chizungu atawatolea nyimbo ya kuwakaribisha kufata taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa. Accent.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Tano mpeno msikizaji, karibu pokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Toleo la pili kwa siku ya tano tarehe 15 Mei mwaka 2026. Kwanza hapa ni muktasari wake. Kuondoka kwa makundi ya AFC-M23 katika eneo nyingi za bonde ya mto Uzizi wilayani Uvira ni jambo muhimu katika makubaliano ya kufikia amani yenye kudumu mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia. Ndivyo imejulisha jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimbo ni Kivu Kusini kwa ajili ya amani, inayotaka kuona pande zote zinajihusisha ili amani iweze kurudi. Ugonjwa wa suluba vinaendelea kuripotiwa kila leo katika wilaya ya Shabunda na kupelekea watoto wengi kupoteza maisha, kama vile tutajulishwa mengi katika taarifa ya habari. Pia habari za michezo katika taarifa ya habari inawajia kupitia ufundi wake Joseph Chizungu. Karibu pia, tegeni sikio.

0: taarifa hii ya habari inawajia naye
1: Alaska.
2: La raia kwa ajili ya amani jimboni Kivu Kusini na sifu kuondoka kwa makundi ya AFC M23 katika eneo nyingi za bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira kama vile Pasange na Luvungi. Jumuiya hii inapendekeza serikali ya Kongo na AFC M23 kuonesha nia yao kwa kurejesha amani na usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Moja kati ya wanamemba wa jumuiya hiyo, Emmanuel Bengehia, ameweka neno.
3: Sisi tuliweza kupenda kufafanua ya kwamba tunafuatilia karibu kutoka ya AFC M23 mnamo maeneo za Sange pia mpleni ya Ruzizi, na kwa hiyo tulikumbusha kwamba sisi tumeweza kusalimia hiyo jambo ambalo AFC M23 iliweza kufanya, na tukasema kama ikuwe sasa mwanzo mzuri ya kukomesha mlio wa risasi maeneo za huku kwetu, na kwa hiyo tumeomba ikuwe njia pia ya kuheshimu mikataba ambazo waliweza kukubaliana huko Swisse mwezi wa Aprili ambao ulipita. Sababu nyuma ya hiyo inaonekana ya kwamba labda kuna moyo mwema ngambo fulani kwa kusema vita ikomeshwe, na ngambo nyingine labda hawataki, na ndio kukomanda tumesema waweze kukomesha mlio wa risasi, waache njia zikuwe wazi, wakaaji wa Uvira watembelee Bukavu, wakaaji wa Bukavu watembelee Uvira, mtu atoke hapa Bukavu aende Goma bila kumshtumu kama eti ni mtu wa M23 ama kumshtumu kama yeye eti ni mzalendo. Hiyo tumeiona ngambo zote mbili, watu wa mmoja wanaoita wazalendo, wengine wanaita wa AFC M23, na kwa hiyo inaleta uga.
2: Emmanuel Bengehia kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo. Na viongozi wanaalikwa kujihusisha kwa kupiganisha vitendo vya ubaguzi vinavyowakabili wanamemba wa jamii ya Bashi. Kulingana na jamii hii, watu wengi toka jamii ya Bashi zaidi hapa katika jimbo la Kivu Kusini wanakuwa kifungwa kiolela katika eneo mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hawa wanatolewa vitisho na kufungwa wakishutumiwa kushirikiana na adui. Jamii ya Bashi Bahavu inataka kuona viongozi wanajihusisha ili wananchi hao waweze kutembea na kufanya kazi yao popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama vile inavyokuwa haki yao. Kiongozi wa jamii hiyo, Pascal Migabo, ameweka neno.
4: Wafanya biashara wadogo wadogo wa kabila ya Bashi biko menace, intimide, ransone, arete arbitrairement. Motif ni kwamba banatoka Sibe Kivu, espace Bushi. Haiwezi wezekana mtu afungiwe sababu ya province d'origine yake wala territoire d'origine yake, kwa sababu hakuna fasi ingine Mushi anaweza toka isipokuwa Sud Kivu, mu territoire ya Kabare, territoire ya Walungu, territoire ya Kale, territoire ya Ijwi, na Bashi wengine wanatoka mu territoire ya Mwenga, mu sheferi ya Luhinja na sheferi ya Burini. Bashi tuko ba Congolais de père de mère et de terre. Tunatoka mu royaume ya Bushi. Bani wetu liko pale.
2: Pascal Migabo kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kabla kugusia habari za michezo katika taarifa ya habari, tujielekeze katika wilaya ya Shabunda. Tuseme ya kwamba shirika la raia tawi ndogo ya Shabunda katika wilaya inayopeleka jina hilo inatoa malalamiko kutokana na kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa suluba katika mtaa wa afya wa Shabunda. Kwa mjibu wa shirika la raia pa Shabunda, ni zaidi ya watoto 18 ndio wameshapoteza maisha kutokana na ugonjwa huo. Shirika la raia linaomba viongozi pamoja na wafadhili kujitokeza kwa msaada kwa ajili ya kuokoa maisha ya watoto wanaokabiliwa na ugonjwa huo katika wilaya ya Shabunda. Toka Shabunda, ifuateni ripoti ya mwandishi wetu Victor Papi Mulingati.
5: Kwa masemi yake, mwanasheria Isaac Kilunga, presidenti wa shirika la raia mtaani Shabunda, alipowasiliana na vyombo vya habari vya mahali, ananena ya kwamba ni zaidi ya watoto 18 ndio wamekwisha fariki tangu mwanzo wa ugonjwa huu wa suluba hapa mjini Shabunda na kandokando yake. Kwa hiyo kiongozi wa shirika la raia mtaani Shabunda anaomba kujihusisha na jambo hiyo kwa wakuu viongozi ambao wanahusika ili waokoe maisha ya maelfu ya watoto ambao wanaku waanga zaidi ya ugonjwa hiyo. Mwanasheria Isaac Kilunga:
6: makaza rujole au suluba zimekuwa nyingi sana, zimoja zimekuwa kwenye mahospitali zetu na zingine zinakuwa muginini, kwa sababu wakaaji walikuwa wajajua ya kwamba ilikuwa epidemia ya rujole. Sisi kama vile chumba cha raia tumejua kumekuwa kupita kiwango ya watoto 18, kwa sababu unapotembea kwenye maavenu makartie na kumigini ya karibu karibu, umekuta hapa watu wamelia, hapa mahali pengine watu wamelia, na unapouliza watu wanakuambia tu wale wote wamekuwa wamefariki na magonjwa hiyo ya suluba, ini sisi wote tumekatala kabisa. Jambo la kwanza ni kusema médecin chef de zone, administrateur de territoire wafanye mapledoye, kwa sababu mtaa wetu wa Shabunda hatuna dawa nyingi, na tumeomba pia na autorité provinciale watufanyie mapledoye ili tupate wapartenere wenye watakuja kutusaidia kupitia hiyo jambo. Jambo la pili, tumeomba wazazi wapeleke watoto kwenye hospitali. Kama tumeona kunakuwa mtoto anaanza kugonjwa gonjwa, hakika mupeleke kwa haraka kwenye hospitali.
5: Toka mgini Shabunda, mimi ni Papi Mulingati, Radio Maendeleo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
2: Mashindano ya mpira wa miguu jimboni Kivu ya Kusini itaendelea baada ya mchana kati wa siku ya tano leo tarehe 15 Mei kwenye uwanja Concorde katika mtaa wa Kadutu. Pasa saba kamili, FC JJL ya Ninja itacheza na FC Nyuki ya Luwinja, na pasa kenda kamili kuna pangwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya FC Kivu ya hapa mjini Bukavu na Ekofuti ya Walungu. Mechi ya kwanza kati ya timu hizo mbili wiki iliyokwisha iliweza kumalizika kwa ushindi wa Ekofuti ya Walungu kwa bao 1-0. Mashindano hiyo inaendelea kama vile nilivyosema kwenye uwanja Concorde mtani Kadutu. Maendeleo. Mchana dakika 33, mpendwa msikilizaji, la ziada hakuna. Mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la pili kwa siku ya 5 tarehe 15 Mei mwaka wa 2026. Asante kwa yote mlionitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Joseph Chizungu ntahulie wa manua aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji, na waaga nikiwatakia weekend ya baraka. Bye bye.

0: matangazo ngine mbalimbali.
1: Jamaa Mungula Mpakani Murabazi inamtafuta mtoto wao binti jina lake Pascaline, ana miaka 2 deja. Alipotea tangu siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu. Alikuwa akicheza na wenzake ila akawapotea, mpaka sasa hayarudi. Tunaomba kwa mtu wa moyo mwema atakaye muona anaweza kumufikisha pabolo ya kwanza kulupango ya Emeboji. Amo anaweza kumufikisha kwenye radio inayotangaza. Mama yake ni Anto, toto hajui kusema vizuri. Atakaye muona anaweza pia kuita kwenye namba 09 76 76 82 40, ama ku 09 61 53 08 51, ama tena ku 09 99 07 12 43. Kwa niaba ya jama, baba wa mtoto amesaini.
0: Basi tunahitimisha usomi wa matangazo mchana kati siku ya leo. Leo ni siku ya tano, tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Joseph Tizungu ni ndiye anashikilia ufundi. Tunashukuru nyinyi wote wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa usikilivu mwema. Tunawakumbusha programu itakapotimu saa 6 na dakika 45 itakuwa wakati ya kufata matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Tuafika hapo, ni wakati basi wa kufata muziki.

wasikiza mchana kati siku ya leo muziki, tukiwakumbusha kwamba itakapotimu saa 7:30 makumi tatu itakuwa kipindi Monde d'Abbé. Ni mnamo dakika 3 atafika hapo, tunawacha mikrofoni mwake Joseph Chizungu anaendelea kutuburudisha.

0: Shukrani kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Leo siku ya tano, tarehe 15 Mei mwaka 2026. Mnapatikana mjini Bukavu na katika jimbo zima la Kivu Kusini. Ukisikia deja muziki ule unajua kwamba imetimu deja sakenda. Na hii ni sakenda dakika tano katika vyumba vyetu. Mimi naitwa Etienne Mulinzwa. Tunawasikiliza kwa njia vipindi vya siku ya leo. Ufundi wake Joseph Chizungu. Basi mkiwa nasi hapa na pale katika kazi mbalimbali, mkiwa katika gari zenu za kipekee, gari za mwendo wa pamoja, uchukuzi wa pamoja pitu, mkiwa katika shamba, sokoni, hapa na pale, basi tumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumwombe Mungu aweze kutubariki, tuweze kuanza naye pia tumalize pamoja naye, hasa aweze kutubariki na waponya wagonjwa wote. Tunawatakia basi jioni njema. Muziki huu enda nasi yake Ruben Kigame, ituruhusu kuweza kumuomba baraka.
1: Kufahamu kwamba asipoenda nasi haitawezekana sisi kufaulu.

shukrani kutupokea mahali kote mnapatikana. Imetimu saa kenda dakika 11 katika vyumba vyetu, unapokea vipindi vya tunasikia leo. Basi Mwenyezi Mungu aweze kututakasa na tembee nasi mahali kote ambako tutapita, aweze kuwa wa kwanza sisi tu wa pili, na basi tuweze kuona baraka zake. Kama unakuwa mgonjwa saa hizi, pokea faraja basi na Mungu akujalie uponyaji. Ukiwa umekata tamaa, basi Mungu akupatie nguvu, usifike katika mambo ya ajabu ajabu, lakini kesho ikue vema kuliko leo, na uweze kujua kwamba kila dakika ina mafaa yake katika maisha mwanadamu, na ni kitu cha maana sana. Muda huu umetimu saa kenda dakika 12 katika vyumba vyetu. Shukrani mahali kote mnapatikana, jipe moyo mahali kote unapatikana katika kazi zako za shamba, zitoe sababu ya jua kali, waambie tu Mungu basi bon ningaliki hai, kesho ndapata hata maji ya kunywa. Asante basi, muda huu ni program ya vipindi vya Jonas Kiali. Upunde kidogo mtapokea muziki na itaweza kuwa ongelea kuhusu mada yetu ya siku ya leo, ambapo ongelea kuhusu maneno machafu, yani matokeo maneno machafu ya wazazi mbele ya watoto wao. Yani wazazi wakati wanapigana, wazazi wanazozana, wazazi wanakuwa wakiambiana maneno machafu machafu ya nguvu nguvu, watoto wako pale mbele, wako tayari wanasikiliza, eska itakuwa na makonsekansi mabaya, matokeo mabaya kesho katika maisha ya watoto. Na pia unakuna interpele mtoto, unamtombokea, unamuuliza kitu fulani, unamuuliza kwa maneno makali au machafu sana, eske haizi kuwa na matokeo mabaya katika maisha kwa kinjio mada itosikia leo. Donc kama uko mzazi unafanya hivyo, utaambia unafanya kajua nini, eske kama uifanyake jua nini. Na pia kama uko mtu mzazi mwingine uko educateur, utaandikia message yako kuna ko 0997 107 170 na 0485 080 34 44 0985 080 34 44. Hata kwenye WhatsApp tutaisoma, na kumbusha 0997 107 170 na 0485 080 34 44. Asante basi, mtatambia namna gani mnapokea mada hiyo na maoni yenu kuhusu namna hali ya wazazi ambao wanakana maneno machafu au makubwa makubwa mbele ya watoto, watoto wanasikia, na inaweza kuwa na matokeo gani kwa watoto katika maisha ambayo itakuja hapo kesho. Pasa kumikamili mtapokea kipindi Echo de DDH, kipindi ya antuka la toute première émission Echo de DDH, Echo de Défenseur

0: des droits humains, Madaleine les droits et devoirs des DDH fixés par la loi numéro 23/027 du 15 juin 2023 portant protection et responsabilité des DDH en RDC. Pasakoumé nous sommes tapoké kipendicha mtapoké mziki mtapumzika kwa mziki pasakoumé dakika makumi ine na tano mtapoké kipendicha kwanza cha matangazo ya sikia leo matangazo ya kifupi ya matangazo mbalimbali baadaye mtapokea matangazo ya biashara madivisho ya brand mbalimbali ifikapo saa 11:20 mtapokea habari toka Radio Club Store jana ya Samuel Habamungu saa 11:30 mtapokea muziki na saa 12 kamili mtapokea mara tena matangazo machache ya kuigiza ya saa kama na hiyo na baadaye Héritier Boroto atajitokeza kwa kuwatolea kipindi cha habari zetu katika lugha ya Kifaransa itakuwa ni majira saa 12 dakika robo na saa 12 dakika 15 mtapokea habari zile katika lugha ya Kiswahili na Samuel Habamungu ifikapo saa 3 ya saa 1 ya usiku kamili mtapokea muziki na saa 1 dakika 15 mtapokea kipindi amka tuendelee saa 1 na nusu kipindi cha pili cha matangazo ya sikia leo matangazo ya kifupi matangazo mbalimbali na baadaye saa 2 kamili mtapokea kipindi chenyu kipendelevu ewa ni chikala toka shirika Antibwaki na saa 2 unusu mtapokea kipindi duniani kuna mambo saa 3 unusu mtapokea adisi na vitendawili kwa ufundi wake Joseph Chizungu muda huu ifikapo saa 4 ya usiku mtapokea marudilio ya habari zetu katika lugha zote mbili Kifaransa na Kiswahili yani kama utakuwa na wakati wa kufuata kwa saa za kawaida pokea habari zile kwa saa za usiku saa 4 ya usiku na saa 3 tunatia nukta kwa vipindi vya jioni ya siku ya leo muda huu basi tunaenda kuwasindikiza kwa njia zote na kumbusha namba yetu ya simu kutupatia maoni yenu uko mtaksi uko mbusu uko mzazi uko mtoto uko educateur uko mwalimu tuandikie message tuambie tu maneno machafu maneno mazito makubwa ambayo wazazi wanakuwa kiprononse mbele ya watoto donc wanazozana kidogo inakuwa ni kulalamika weye maneno imbecile fulani vitu fulani vya nguvu nguvu sana eske haizikuwa na matokeo mabaya kwa watoto unapana education gani également kama unakuwa unakuja na bisirani kwa mzazi baba mama unaanza tombokea watoto na maneno makubwa machafu sana eske itakuwa na kama consequence kwa watoto kesho yake na eske ni attitude ya bien basi namba yetu ya simu 09 97 100 770 na 85 0 80 34 44. Mais avant ça tambia bwana je vais chizunga tupatie wimbo wake JBM pia na education uweze kutura rusu tuweze kufanya kiingilio kabisa katika mada hiyo itatusaidia kuweza kujua finalement bon mko ma enseignement si fulani. Mais avant ça tuweza ku après ça plutôt tuweza kusoma message za kwenye kujua namna gani mnatupokea pia maoni yenu kuhusu ile est-ce que vraiment ni attitude za mzuri kote ya wazazi est-ce que bisirani yako inapaswa kufanya nguvu yote mtoto asikie iko kama unakuwa sijua voilà merci beaucoup na mkijunga nasi tunasema merci déjà ufundi unakuwa kishikiliwa na bwana Joseph Chizungu kwa utangazaji naitwa tena Mulindwa mkiwa katika bonde la mto Ruzizi ambako tunaprendre encore nouvelle suspension de trafic mais bitakuwa tout bien tunatakia aussi mambo ya bien côté plein Ruzizi huko Kamanyola maeneo ya Katogota, Luvungi, Bwegera, Sange, Luberizi, kule kote ngambo ya Runingu tunasema shukrani kujiunga na sima hata
1: Mathieu Madian Sud Boy Saidi PDG Dario Mulongo.

Bien, shukrani kujiunga nasi mara tena wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Unakuwa un auditeur anatandikia hivi bisirani ya wazazi inatumaka inatokana na makosa ya watoto nyumbani. Hakuna

sur 5, lakini unikumbushe mada. Mada tu ni gani bwana Mathieu Mugobola pale pa Mulangala. Minasema hivi, eske vraiment juu munazozana na mzazi na mama ifuanze itamka maneno ya nguvu nguvu, maneno machafu machafu, makali makali, mavitusi ya nguvu nguvu sana, juu kisha mbele ya watoto. Mbele ya watoto na tamka maneno makali makali, maneno ya nguvu nguvu sana, toka pale wewe fulani, toka pale wewe fulani, kuya vile vya nguvu nguvu sana, na watoto wako wasikia. Osi wewe mzazi, mtoto alifanya kosa fulani, unaanza mtukana vitusi ya makali makali, donc maneno machafu machafu sana, eske haitakuwa na consequence kesho kwa watoto? Ukau unakuwa na attitude ya vile wewe mzazi, maneno yako yanakuwa tu ya nguvu nguvu tu. Donc wewe ukisema malaki watu wanafunga masikio juu maneno yako ni maneno yenyewe haiko ya haiko nyepesi. Donc haiko ya kujenga wala ni uko tu vile tu. Na ukitomokea mtoto na mtuka ni maneno tu ya ajabu ajabu tu. Eske ni mzuri haitakuwa na matokeo mabaya kwa mtoto kesho kesho yake? Njoo madai tu ile bwana Mathieu Mugobola pale pa Mulangala, na tunakutakia mambo ya bien pale pa Mulangala. Message nasema hivi, shukrani kwa mada ndugu yetu. Maneno mabaya inavunja uhusiano kati ya jamii. Hakuna mtu yeyote anayeruhusiwa kutamka maneno mabaya kwa wengine. Nadhani pia inaweza azibiwa na sheria. Ni Jean-Marie Chifoka. Merci beaucoup Jean-Marie Chifoka. En tout cas, maneno mabaya anasema sio vizuri, sawa, inaweza kuvunja uhusiano ya kati ya jamaa na hata jamii, na anadhani kwamba inaweza hata kuadhibiwa na sheria. Merci bwana Jean-Marie Chifoka kwa mchango wako. Namba ya simu 0997 100 770, 0997 100 770, na 85 080 34 44. Est-ce que question mada et escaloni question, est-ce que mtoto azi haribika wala kuwe na tabia mbaya, kuwe na comportement mbaya, kuwe na pia mtu ambaye anakuwa na maneno mabaya, ukau bazazi yake banakuwa katuba kutombokeana vya nguvu nguvu sana, maneno ya jawajau sana, au mama kisema ni kusema tu vya nguvu nguvu sana hata kama haiko kosa, au baba bia vile? Njo question ile. Namba yetu ya simu umeshaisikia deja, na kumbushe metimu saa 9 dakika 38. On va continuer en musique, tukiendelea kwa subiria ujumbe zenyu, mtupatie mchango wenu mkiwa partout vous êtes kabisa, tutapokea na tutaweza kuzisoma avec beaucoup de plaisir. Mais pour l'instant, kwanza tutapokea morceau de musique na ufunzi wake Joseph Chizungu.

Muda huu ni matangazo mbalimbali. Jamaa ya Birindwa Chibembe Christian, mkaji wa Kansnel, inamtafuta mtoto wao jina lake ni Josue wa miaka 3 ya kuzaliwa 3 ans. Mtoto amepotea siku ya 5 pande za saa 5 za mchana walipokuwa wakitoka kanisani. Inaomba kwa mzazi yote wa moyo mwema atakayemwona mtoto huyu wa miaka 3 aweze kuita kwa namba zifuatazo: 097 43 59 881, ama ku 0 85 96 83 385. Note bien, mtoto huyu anavala t-shirt ya mikono mirefu rouge noir, viatu ya ketch ya noir jaune na kiloti ya jinx. Aksanti ni mama mtoto Nadine ndiye ameweka sahihi kwa tangazo hili. Mtoto alipotea anaitwa Josue. Uongozi wa kliniki de l'œil de Bukavu inatangazia wakaji wote wa mji wa Bukavu na kandokando yake, wa Fizi, wa Kabare, wa Kale, wa Mwenga, wa Fizi, wa Shabunda, wa Uvira na Walungu, ya kwamba waganga wa kupasua macho ama chirurgien ophtalmologue watakuwa kunako kliniki de l'œil de Bukavu ajili ya kupasua magonjwa za macho kwa mwisho wa mwezi huu wa 5 tunamo. Kama una kipofu nyumbani kwako au kama una gonjwa katarakta, glaucoma, pterygium, strabisme ama macho malenge na mengine magonjwa ya macho inayohitajika kupasuliwa, fika ku clinique de l'œil de Bukavu, utapata mafasirio kamili. Clinique de l'œil de Bukavu inaendelea kujulisha wakaji wote wa Bukavu na kando kando ya kwamba consultation ya magonjwa zingaliki kwa bure mpaka mwisho wa mwezi huu wa 5 2026, ila kila mtu ananunua lunettes yake ama dawa kufuatana na ugonjwa wake. Clinique de l'œil ina service ya optique ya kutengeneza lunettes munamo dakika 15 tu ya kuzaliwa 15 minutes. Ukisha chagua monture yako ukiuza lunette ku clinique de l'œil de Bukavu, utapata pochette kwa bure, kamba ya kuchunga lunette yako kwa bure, na mouchoir kwa bure. Tunatengeneza pia lunette fatazo, lunette photogrée, lunette progressive, lunette anti-reflet, lunette blue cute, lunette photochromique. Mgonjwa wa kisukari ama diabète akifika ku clinique de l'œil de Bukavu pour vision flou ama ana haki pia ya kupimwa glycémie kwa bure. Ukiwa na mgonjwa wa kisukari nyumbani ambaye haoni tena juu katarakta, mlete ku clinique de l'œil de Bukavu, kwani tunapasua wagonjwa kisukari wakiwa na katarakta. Ni vema tuwe na macho mazuri ili tuishi vizuri. Wanapatikana ku Bukavu mbele ya Sonasa, balabala ya kupandia DGI, mu ancien hotel, ancien restaurant Miss Malaika. Ukitaka kujua zaidi ita ku namba 09 93 00 19 83, kwa niaba clinique de l'œil de Bukavu. David Mathias, technicien supérieur en ophtalmologie, ndiye la coordination de la clinique. La conduite Mwenga Shabun sera à la clinique de l'œil de Bukavu pour la chirurgie des maladies suivantes: cataracte, glaucome, pterygium, strabisme ou macho malienge. Vont avoir lieu la fin du mois de. Si vous avez un aveugle à la maison et si vous souffrez de la cataracte ou glaucome et

Des louanges et d'adoration, dénommées sur terre comme au ciel dans la salle Enfant du Monde. Le samedi 16 mai, à partir des 14h, venez nombreux pour louer et adorer notre Créateur et Sauveur de l'humanité. Pour la jeunesse de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile Full Gospel pour le Sud Kivu, le responsable a signé le présent communiqué. Et enfin, un communiqué qui nous parvient, le centre médical Biosadec inopatikana hapa mjini Bukavu kufa rouge ndani ya bâtiment ya hotel Bugugu inatangazia wakaji wote wa Bukavu na kando kando kwamba service yake ya ophthalmology optique inaendelea kupokea wagonjwa ambao wanakuwa na shida yote ya macho. Centre médical hiyo inapatikana, ina wataalamu wa kutunza kila shida ya macho na wanatunza, wanakuwa na madawa nzuri sana, ma spécialités za kutunza magonjwa ya macho, wana malunette mbalimbali za dawa sawa vile ma double foyer, ma progressive, ma blue cute, photosan, anti-reflet na zinginezo. Pia wana monture nzuri sana za luxe na wanatengeneza lunette kufuatana na ordonance ya mganga kwa bei rahisi. Kwa dakika 10 tu unapata lunette yako. Wanapokea wagonjwa tangu siku ya kwanza hadi siku ya tano na saa mbili hadi saa kumi, na kila siku ya sita wanatumika tangu saa mbili hadi saa saba za mchana. Wanawakaribisha nyote mnaokuwa na shida za macho, ili kwani matunzo ya magonjwa ya macho ni kwa bei rahisi na consultation ni kwa bei rahisi. Note bien, tunatangazia wote ambao macho yao inahitaji operation ili waendelee kuona vizuri, wafike kunako kituo yetu watunziwe vizuri kwa bei rahisi. Karibu kwa wote, mtapata uponyaji. Tunapatikana ku Feu Rouge, mbatiment ya Hotel Bugugu. Kwa maelezo kamili mnaweza kuita ku namba 09 90 19 41 43. Uongozi wa centre ndio umeweka sahi kwa tangazo hili. Centre ni Biosadec Feu Rouge, centre medical Biosadec Feu Rouge. Muda huu tunataka kuwashukuru wasikilizaji wapenzi, tunatia nukta kwa matangazo kipindi hiki. Kwa usomi nilikuwa Etienne Mulindo, wa ufunzi wake Emil Mwindo. Tunataka kuwatakia baraka njema malikute mnapatikana, na ndila kuwasindikiza pia mnapatikana Kapakabare, Walungu, Mwenga, Fizi. Tunawatakia toujours usikilivu mwema wa vipindi vyetu kunako Radio Maendeleo. Asante, tukutane baadaye kwa vipindi vingine.

0: de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Search for common ground.
3: Tuzungumu.
4: Allo, allo, allo, groupe. Ajali ya moto inatoka kujitokeza munamo avni Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndiyo wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
5: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe ya uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
4: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
5: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi milioni moja franga za Kongo. Fanya hange.
4: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
6: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: L'affaire de tous, nous, femmes et jeunes, sommes appelés à contribuer significativement à la cohésion sociale et à la paix dans la communauté. Bannissons la haine, la communication violente, le tribalisme et les népotismes. Le vivre ensemble, c'est notre force.
1: Ce message nous parvient de l'organisation Amazing Light for Women, appuyée financièrement par PBF et techniquement par ONIFAM.
2: Hodi!
3: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
2: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia kwa unapandisha volume ya radio yako.
3: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
2: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napasha fata na mie kabisa.
3: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
4: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
5: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
3: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
2: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
6: Msikilizaji mpenzi wa Radio Maendeleo, amjambo na karibu kupokea taarifa hii habari toka Radio Club, na huu kwanza ndio mtasari wake. Mama moja, mkaji wa kijiji moja ya mgrupe mabu Nyakiri wilayani Ijwi, ameshikwa na hasira hapa majuzi, kisha kujulishwa kwamba atajifungua mara tena mtoto wa kike, ijapokuwa alikuwa akijitayarisha kujifungua mtoto wa kiume.
7: Majibu hayo ilimuvunja mama huyo moyoni na kuonyesha uzuni wake akisema, kwa nini mie tu, kila kuzala na zaa watoto wa kike tu, Mungu wa mbinguni, nisaidia na mie siku

0: Moja nipate mtoto wa kiume.
1: Wakaji wanaoishi kwenye senta ya biashara ya Katana na Kabamba katika grupe Mai Rambi Katana wilayani Kabare wanakosewa na moto wa umeme siku hizi.
2: Ninge na panda na wakati tunenda sagishia kumilea wa mazuti, tunenda jikuta iko bei. Tunaomba kwa huku wa viongozi wa moto, watu mio, watu sikilio huruma kwa ajili ya watoto, watatufia na nchala, watusukumi hata moto.
1: Hayo ni pamoja na mengine tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Kazi za pamoja ama salongo zinazoendeshwa kila siku ya pili wilayani Ijwi zinafanyika na wakaji kwa namna tofauti siku hizi katika wilaya hiyo. Baderabusha Zaza.
3: Kila siku ya pili kuna mavilaji ambao wavijana na wanaume wako wanaenda kutengeneza barabara, nunakuta wanatumika vizuri kabisa na barabara zao zinaanza kuwa. Wengine wako wanafanya sambole ya kuenda kutumika barabarani na inaonekana ya kwamba wako natumika kwa uoga kuogopewa kwa viongozi wa siku za leo gusudi wasiwafungi. Wengine wako wanapotea kazi ile wanashinda katika mashamba zao. Ndipo vikundi vya maendeleo uomba wakuu viongozi, yani wa chef de village, wakuwe wanaalika wale wote ambao hawaende kwa kazi ile na wale wenye kwenda kwa kazi ile kwa kufanya mchezo gusudi wakuu wanawahimiza wamike makazi ya kuendelesha mabarabara ya kwao. Nikiripoti toka Ijwi, Badarabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Uhaba wa miti ndani ya mashamba za wakaji wilayani Kalehe inawaweka wakaji wa moja wa vijijini mashakani kwamba huenda miti itakosekana siku za usoni wilayani humo. Abel Bitale.
4: Miti zimeendelea kukosekana ndani ya vijiji vingi. Wakaji wamepuuzi kupanda miti siku hizi wakisema ya kwamba wamekosa mbegu ya kutumia kwa kupanda ndani ya shamba zao. Ndani ya vijiji vyote kupata tena miti ya kujenga siku hizi wala kupasu uliwa mbao ama kuchoma mkaa imekuwa matatizo kwa sababu shamba zimebaki bila miti. Mwandishi wenu amezungumza na wakaji wa moja hii tarehe 14 Mei mwaka 2026 na kugundua hivyo. Wakaji wa moja wasema ya kwamba ukosefu ya miti inakuwa na sababu mbalimbali. Miti zilizopandwa msiku zilizopita zimeunguzwa kupitia moto mkali ambayo inaunguzwa kwenye shamba za wakaji ndani ya vijiji msiku za kipwa, na zingine miti zimeharibiwa na wanyama. Wengine wakaji wasema ya kwamba miti zinakatwa kiolela na wevi ambao wanaingia ndani ya shamba za watu na kwenda uzisha miti zile, na wengine wakaji wenyeji miti wanazikata hawatapanda tena zingine. Na kwa kutokuelewa faida ya muti, kuna wakaji wengine ambao wanapuuzi kupanda muti ndani ya shamba zao na shamba zao ndizo zimebaki kama vile jangwa. Shida ni kwamba shamba zitaendelea kumomonyoka msiku za usoni wakati ya mvua, na watu wengine watafariki kupitia mgezi ambayo haina huruma. Hakuna tena kupata tena hewa nzuri kwa sababu miti hakuna, mbao za kutumikisha ndani ya familia hakutapata tena ndani ya siku za usoni kwa sababu miti zinaendelea kukosekana. Vikundi vya maendeleo ama shirika za kihutu ambao wanahusika na kilimo wanaomba kuweza kujihusisha haraka kwa sababu wakaji hawajaelewa mambo itaenda namna gani msiku za usoni. Ripoto kutoka Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Shirika TLM inajihusisha na kuwahudumia watu wenye kuishi na ulemavu hasa wagonjwa wa ukoma katika mtaa wa afya wa Kaziba. Imetoa mafunzo ya siku mbili kuhusu namna ya kuishi pamoja. Bani Kaguku.
5: Kikao hicho cha siku mbili kilicho wakusanya walikuwa toka vikundi mbalimbali vya maendeleo vya shirika la raia pa Kaziba, hasa watu wenye kuishi na ulemavu, imetekeleza lengo la kuwafunza walikuwa kuhusu kuishi pamoja, kuepuka ubaguzi, ila pia kutafuta kuwakaribia watu hao wote wenye kuishi na ulemavu na ambao mara na mara wenye kuonekana kubaguliwa miongoni ya watu wengine katika jamii. Mabwana Olina Mungu Basedeke Olivier, mwakilishi wa shirika Teleme Pakaziba, na bwana Marcele Libakua Muli, mwalimu wa siku ya kwanza ya mafunzo, wameonesha kuwa ulemavu unaweza kuja kwa njia mbalimbali na ni sherti kwa kila mmoja kuchukulia mwenzake, kwani inafika bila kugonga hodi. Hawa waliendelea kuonesha kwenye kikao kuwa mtu mwenye kuishi na ulemavu asijidharau ama kujiachilia, kwani kuna kuna walemavu ambao walionekana kutekeleza miradi mbalimbali wakati watu wazima walionekana kushindwa. Ijulishwe kuwa kupitia kikao hicho watu wenye kuishi na ulemavu pia walikuwa walishukuru shirika Telem ambayo ina maono ya kuwasogelea miongoni na wengine wasiokuwa na ulemavu, ingawaje hali ya kuwabagua siku zilizopita na kukeuka hata haki zao. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wakaji wanaoishi kwenye senta za biashara za Katana na Kabamba katika grupe Mai Rambi Katana wilayani Kabare wanakosewa na moto wa umeme siku hizi. Lavoisier Chifende.
6: Hawa wanajulisha ya kwamba imekuwa tayari juma moja hakuripotiwa moto hii ya umeme sehemu hizi, hali ambayo inahuzunisha sana sababu kazi zao zinaonekana kukwama, kama vile kusaga mihogo kupitia mashine aina mule, kushati simu za mkononi na kadhalika. Zaidi ya hiyo, kwa leo ukosefu hii ya moto wa umeme unasababisha shida nyingi kwa jamii, kama vile giza wakati wa usiku na njaa, kwani inapelekea ukosefu wa unga, kama vile atoa ushuhuda mama huyu mchuruzi wa unga wa hali yake eneo hizo aliyezungumza na radio yenu.
2: Antoka moto hapa kwetu Katana, mama tunasagishani yogo pale kumamile, tunahangaika sana, tunakosa moto kabisa. Moto inatukosea sana sana tena sana. Tangu hiyo saa mzima moto likasikaka mpaka leo bunge na panda, na wakati tunenda sagishia kumilea mama zuti tunenda jikuta iko bei. Tunaomba kwa huku wa viongozi wa moto watumie watusikilie huruma kwa ajili ya watoto watatukufia na njala, watusukumie hata moto.
6: Tujulishe ya kwamba hali hii inapelekea kupandishwa kwa bei ya charge tofauti na hapo mbele, kwani simu ya mkononi inatoa leo hii 1000 pesa za Kongo wakati ilikuwa ikitoa 500 hapo mbeleni pesa za Kongo. Tulipojaribu kumuuliza msimamizi wa shirika la SNEL tawi ya Kavumu, nguvu zetu zimegonga mamba. Kulingana na shida hizi zote, wakaji wa eneo hizi wanatoa yowe, pia wanaomba kwa wakuu viongozi jimboni wa shirika la SNEL kujihusisha na jambo hili haraka iwezekanavyo ili kuokoa maisha ya walio wengi. Toka Katana, la voisie Chifende, Radio Maendeleo.
1: Mwishowe, mama moja mkaji wa kijiji moja ya grupe Mabu Nyakiri wilayani Ijwi ameshikwa na hasira kisha kujulishwa kwamba atajifungua mara tena mtoto wa kike, ijapokuwa alikuwa akijitayarisha kujifungua mtoto wa kiume. Mshagalusa Bashomeka.
7: Duru zetu zafahamisha kwamba mama huyo mjawuzito aliamua kwenda kwenye kliniki ya wajawuzito ama Sepen ili afuatilie afya yake na ya mtoto aliyekuwa tumboni. Huyo aliendelea kumuomba daktari amujulishe afanye nini ili ajue mtoto gani atakayejifungua, na kusema kwamba tangia niolewe watoto watatu hawa sasa wa kike, sijajifunguaka mtoto wa kiume. Nataka nijue mbele ya wakati mtoto gani yule nitakayejifungua. Daktari alimshauria kwenda katika kituo kikubwa cha afya na kumwambia kwamba huko njoo kuko kipimo cha ekografi, na njoo kwenye utapata majibu mazuri ya kujua mtoto gani yule utakayejifungua. Huyo alipofika huko alifanyiwa vipimo vizuri kabisa. Muda kidogo tu alipewa majibu na kuambiliwa kwamba kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu siku zijazo utajifungua mtoto wa kike. Majibu hayo ilimvunja mama huyo moyoni na kuonyesha uzuni wake akisema, kwa nini mie tu kila kuzala na zaa watoto wa kike tu? Mungu wa mbinguni nisaidie na mie siku moja nipate mtoto wa kiume. Kwa sasa mama huyo anaonekana akijilaumu na kubaki katika huzuni kwa sababu ya kutompata mtoto wa kiume aliyekuwa akimtamani. Wataalamu wa afya na viongozi wa jamii lazima waendelee kuhimiza wazazi kuelewa ya kwamba watoto wote ni baraka kutoka kwa Mungu na bila kujali jinsi ya zao. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nina matumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji. Karibu kufuata taarifa hii ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo, na huu kwanza ndio mtasari wake. Uchukuzi wa pamoja umesimamishwa mara tena katika bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira Paluvungi, inayokuwa chini ya uongozi wa serikali baada ya kujiondoa kwa makundi ya AFC M23. Gari za uchukuzi ambazo zimetoka mjini Bukavu kujielekeza mjini Uvira na toka Uvira kujielekeza mjini Bukavu zimezuiliwa eneo ya Nganganiro Paluvungi. Mengi ni katika taarifa hii ya habari. Watu walionusurika wakati wa mauaji ya raia wasiopungua 300 wanaomba sheria kwa hukumu waliotekeleza mauaji hayo ya zaidi ya raia 300 tarehe 14 Mei mwaka wa 2000. Habari za michezo. Ligi ya mashindano ya mpira nchini linafuta kipindi ya pili. Kunaandaliwa mechi siku ya Mungu kwenye uwanja wa mpira wa miguu mjini Butembo. Timu ya Muungano ndio itakayomenyana na timu ya Sokozaki kwenye mechi hiyo. Hayo pamoja na mengine itakujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Samuel Habamungu ni jina langu. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili.
0: Fuata habari shirikishi kwenye Radio Maendeleo kila siku tokea saa 12 na robo.
1: Radio Maendeleo. Naam, karibu kwa uchambuzi wa habari hizi. Uchukuzi wa pamoja umesimamishwa katika bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira Paluvungi, eneo inayochunguzwa kwa sasa na upande wa serikali ya Kongo baada ya kujiondoa kwa makundi ya M23 siku ya pili ya juma hili. Ni hii siku ya tano tarehe 15 Mei mwaka 2026 ndipo madereva waliotokea mjini Uvira kwenda mjini Bukavu na wengine toka mjini Bukavu kujielekeza pa Uvira wamezuiliwa Paluvungi na Nganganiro. Madereva toka mjini Bukavu wameombwa kurudi nao askari waliokutwa Paluvungi, wakiambiwa hawana ruhusa kuwasili katika eneo inayochunguzwa na serikali. Hao wamerudi hadi Kamanyola wakilaumu hatua hiyo, wakihisi kuwa ni serikali ndiyo inapashwa kujihusisha na kusafiri kwa wananchi wake, ila wameshangaa kurudishwa. Upande wa Uvira gari zimeombwa kurudi vile vile. Wakati huo tumejulishwa kwamba hali inabaki kuwa kimya Paluvungi, pia katika eneo zingine za bonde ya mto Ruzizi kama vile Katogota, Bwegera na Luberizi, imemalizia duru yetu. Na watu walionusurika wakati wa mauaji yaliyojitokeza pa Katogota katika bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira tarehe 14 Mei mwaka wa 2000 wanaomba sheria itolewe kwa ajili ya mauaji hayo yaliyopelekea zaidi ya watu 300 kupoteza maisha. Wamejulisha hivyo siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka huu wa 2026 kwa fursa ya kumbukumbu ya miaka 26 tangu mauaji hayo kujitokeza pa Katogota. Kwa fursa ya kumbukumbu hiyo kumeandaliwa ibada ya misa kwa kukumbuka waliouawa, misa ambayo imesomwa kwenye katedrali Paulo Mtakatifu ya Uvira. Kisha ibada hiyo kumeandaliwa pia kikao kwenye ukumbi wa mkutano wa ikulu ya meya pa Uvira, ajulisha Bagalwa Muhara Blaise akiwa kiongozi wa muungano wa wahanga wa mauaji hayo. Hawa wanataka kuona mauaji kama na hayo yasijitokeze tena na ukweli ijulishwe kuhusu walioendesha mauaji yenyewe ili wapate kuadhibiwa vikali na wahanga warudishwe katika haki zao. Bagalwa Muhara Blaze anatoa maelezo.
2: Sisi wakaaji na wahanga wa mauaji ya Katogota tunayoishi hapa Uvira katika hali ya ukimbizi, tumeazimisha na kukumbuka na kuheshimu wandugu zetu waliouawa kikatili mnamo mwaka wa 2000 ambako watu yapata 375 wameuawa. Donda ni kubwa na historia haitasaulika kamwe. Wakaaji wa Katogota wameonesha mambo mane ya muhimu zaidi kwenye serikali yetu ya Kongo. Kwanza, wanaomba ukweli ufanyike kwa ajili ya mauaji iliyofanyika katika kijiji chetu mwaka wa 2000. Pili, wanaomba kuwa sheria ifanye kazi yake. Wale waliofanya mauaji Katogota na nchini mwetu wahukumiwe kulingana na sheria ya nchi yetu. Pia wahanga wameomba reparations ifanyike, na kwa mwisho serikali kukinga raia kusudi haya yote yanayofanyika yasirudi tena kwenye udongo wa nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Bagalo wa Muhara Blaze ni kiongozi wa muungano wa wahanga wa mauaji hayo. Kisha miaka 26, wakaji wa Katogota katika grupe Maitara Luvungi wanaendelea kuomba sheria kwa ajili ya kuwahukumu waliopelekea watu zaidi ya 375 kuuawa nao wana memba wa RCD tarehe 14 Mei mwaka wa 2000. Mauaji hayo yamejitokeza baada ya afisa moja wa RCD kuuawa mbali kidogo na kijiji Katogota alipotoka Palubarika baada ya kubadilishwa kwake. Jamii mbalimbali zinapaswa kupendana, kukubaliana na kuishi pamoja ingawaje utofauti wa mila zao, lugha na tabia zao, ili waishi pamoja kwa amani na uhusiano bora. Ujumbe huo ni wake Jean Moreau Tubibu, mtetezi wa haki za binadamu, kwa fursa ya sikukuu ya kimataifa ya kuishi pamoja inayosherekewa tarehe 16 Mei ya kila mwaka. Katika ujumbe huo, Jean Moreau Tubibu amesema kuwa wingi wa makabila na mila ni heri kwa maisha ya binadamu, tena ni faida pia utajiri. Makabila zote zinapaswa kupendana na kuishi pamoja kwa amani. Hakuna mtu aliyejichagulia kabila ambayo atazaliwa ndani, kaeleza Jean Moreau Tubibu, ambaye naomba tumsikilize.
3: Tariki 16 wa mwezi wa 5, ulimwengu yote natukumbusha kama tuwe tunajua kama hatuko wenyewe hapa duniani, na tunapaswa kuishi pamoja na wengine wote, hata kama ni wengi. Wote hawapo wa kabila yetu, wote hawapo wa jamaa letu, wote hawapashi kuwa wa taifa letu. Ukiwa tupo tofauti, tutajenga, tutakoleza, tutafanya supu, itakuwa nzuri sana kwa sababu kutakuwa maua ya rangi mbalimbali. Ukiwa wa kabila mbalimbali ama mila mbalimbali, tutaweza tukakoleza namna kuweza kuishi pamoja, na hii itakuwa vizuri kabisa kuishi pamoja hapo watu. Kama mupo wa kabila mbalimbali, sijue mila mbalimbali, itakuwa vizuri, kila mtu atatafuta ajue mila na sababu ya mila kwa umwenzao, na hii itakuwa vizuri sana. Watu watashirikiana, watahusiana, hii tuweze tukatekeleze hiyo uhusiano na amani na maendeleo, na hii itajenga maendeleo.
1: Jean Moreau Tubibu ni mtetezi wa haki za binadamu. Ijulishwe kwamba sikukuu hiyo kwa mwaka huu yasherekewa chini ya mada inayosema kuishi pamoja kwa amani, kuweka tumaini kupitia mazungumzo. Na visa vya shambulizi vinaendelea kuripotiwa mtaani Bagira. Kulingana na shirika la raia NDC inayotoa habari hiyo, usiku wa tarehe 14 kukuchia tarehe 15, nyumba 10 zimeingiliwa Pachikera na 5 Mulambula mtaani Bagira. Kati ya wahanga kuna kuwa mnenaji wa NDC Wilfried Habamungu na pia kiongozi wa NDC pa Mulambula Benjamin Basedeke. Shirika hili la raia inaonyesha kuwa usalama mdogo inaonekana siku hizi, na inakuwa siku nyingi sasa. Kwa kuimaliza, shirika hili la raia laomba kuongeza vikosi vya usalama katika mtaa wa Bagira. Kiongozi wa NDC Bagira, Bertin Shamikolo Kitwembili, anatoa maelezo.
4: Depuis plusieurs semaines, la partie yetu ya Kasha inasibir ma recrudescence ya banditisme. Usiku wa kuamka jana le 14 mpaka vendredi le 15, a partir de 19h mpaka minuit, ilikuwa plus de 5h kabisa, quartier Chikera na Mulambu ilikuwa cible ya groupe ya malfaiteurs bien armé, walifanya maoperation. Tunaomba viongozi kuangalia namna gani ya kurenforcer sécurité mu parti ya Chikira na Mulambula. Tunaendelea kusema kwa population kubakia vigilant na kuéviter ma déplacement nocturne, collaborer na ma service de sécurité pana information kwa cadre de base wa nyumba 10 na wa chef de quartier.
1: Sauti yake Bertin Shamikolo Kitwembili, akiwa kiongozi wa shirika nyipya la raia NDC tawi ya Bagira. Mpendwa msikilizaji, unaoendelea kuipokea kwa wakati huu ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na habari zingine.
0: Fuata habari shirikishi kwenye Radio Maendeleo kila siku tokea saa 12 na robo. Radio Maendeleo.
1: Na tuzungumzie afya katika taarifa hii ya habari. Jumla ya visa 442 vya kipindupindu mkiwemo vifo vya watu wanne ndivyo vimeripotiwa katika juma ya 19 ya epidemiolojia katika jimbo ya Kivu ya Kusini, zidi ya visa 235 vilivyoorozeshwa katika juma ya 18. Kulingana na ripoti ya Wizara ya Afya jimboni Kivu ya Kusini iliyochunguzwa na Radio Maendeleo hii siku ya tano tarehe 15 Mei mwaka 2026, eneo za afya zilizoguswa zaidi ni mtaa wa Ibanda yenye visa 47 na mtu mmoja kupoteza maisha, mtaa wa afya wa Katana ikiwa na visa 35, Ijwi ikiwa na visa 34 na Minova visa 24 pamoja na Mwenga ikiwa na visa 16. Daktari Claude Bahizire anayehusika na mawasiliano kwenye chumba husika na afya jimboni amesema kuwa kumeshuhudiwa kupunguka kwa visa katika maeneo ya Uvira, Fizi na Shabunda kutokana na uhimizaji katika jamii na kuheshimu hatua za kujikinga. Hata hivyo, eneo zingine kama vile Ijwi, Kalehe, Kabare hata na Walungu zimeguswa zaidi na ugonjwa huu. Daktari Claude Bahizire anaalika watu kuheshimu kanuni za afya na kuomba viongozi wa makanisa kufanya yote kwa ajili ya kuwahimiza watu ili waendelee kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Daktari Claude Bahizire anaeleza.
5: Siku zilipita ngambo za bahari Tanganyika ndio kulikuwa makaza mengi sana kama vile Uvira, Ruzizi, Fizi na kuendelea. Na tulifanya kazi pale tukisaidiwa na wafadhili wetu, kazi kabisa kuunganisha kolera, tulipona shauri kwa wakaaji. Na kwa leo hii tuliona kungaliki makaa, lakini makaa yenyewe iliweza kupunguka sana. Na tulishtuka kuona ngambo za huku kunor, ngambo za Bukavu, kupanda wa Kaminova, juku Nyata, Walungu kulipatikana makaa za kolera. Na hiyo nayo pia hatukunja mikono hapana. Bana tonda tunaomba wakaaji, juu tuliona hii kolera inaenda mpaka kwa frontier, juu tuliona uno hapana sikala hivi, pamoja kuambia wakaaji wote na wale wenye wa frontier na wenye kukala Ibanda au kukala Kadutu ama Bagira, wachikase mtu yote akipatikana na tiare ama anahara aende haraka kwa mganga. Kinesi kuwa ni kipindupindu ugonjwa kuamkia sana.
1: Sauti yake Daktari Claude Bahizire akiwa mhusika na mawasiliano kwenye chumba jimboni husika na afya. Na wateja wa shirika Regideso mtaani Bagira kwa upekee wanakuwa na deni ya shirika Regideso ya $1,957,000 pesa za Kongo, ikiwa karibuni dola za Marekani 900,000. Deni hiyo inazuia shirika Regideso kutumika ipasavyo, zaidi kwa kununua vifaa vya kusafisha maji, kuwalipa watumishi wake pamoja na kutengeneza mirija yenye kuharibika kwenye eneo mbalimbali za mji wa Bukavu. Ndivyo amejulisha kiongozi jimboni wa shirika Regideso Mudumbi Mweze katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya tano tarehe 15 Mei mwaka 2026. Kiongozi huyu asema kusikitika kutambua kwamba wakaaji wa mtaa wa Bagira wanaendelea kupata maji safi ila hawalipe deni za shirika Regideso. Huyu atangaza kwamba wajumbe wa shirika lake watashuka uwanjani tangu siku ya kwanza tarehe 18 Mei kwa ajili ya kulipisha deni zote na kukata maji kwa wateja watakaoendelea kuwa na madeni. Jean de Dieu Chabwine akiwa moja kati ya watumishi kwenye shirika Regideso hapa mjini Bukavu amesema ifuatayo.
6: Deni ziko mingi sana mfululizo Bagira, sio Bagira tu, lakini Bagira inapitisha kiasi. Bagira deni inakuwa ya 1,957,000,000. Ni pesa yenye ingilisaidia kituo cha Regideso kulipa produit, kulipa wafanya kazi, kurepare mafuite. Sasa inaonekana uzembe ku population ya Bagira, magumu iko, lakini sio kusema kama population ya Bagira ilipashwa funga mikono nayo. Hapana, ilipashwa fahamu ya kwamba kama Regideso haina pesa ni nguvu Regideso itumiki. Kuambia batu ya Bagira basifunge mikono, kwa sababu Regideso nayo ikifunga mikono watu wote watakosa maji, ijapokuwa maji ni uzima. Tunaambia population ya Bagira wajikaze kusapoti Regideso, wakuje walipe kugishe ya Regideso, milango ni wazi kila siku. Fasi zingine kunakuwa deni. Deni zote tunakuwa nazo muvile ya Bukavu 10 miliar 161 milion 226 mil francs congolais. Kagira njoo inabeba kiasi mingi sana ya madeni, lakini madeni ziko fasi yote.
1: Jean de Dieu Chabwine ni moja kati ya watumishi wa shirika Regideso hapa mjini Bukavu. Na liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya utawala wa AFC M23 Patrick Busubwangui amezindua rasmi barabara ya Avni Mbaki iliyokarabatiwa kwa kuweka mawe. Sherehe ya uzinduzi imefanyika hii siku ya tano, tarehe 15 Mei mwaka 2026. Katika masemi yake wakati wa sherehe hiyo, liwali wa jimbo chini ya AFC M23 amejulisha kuwa ujenzi wa barabara, kusafisha mji pamoja na kuweka mwangaza mjini Bukavu inasaidia kuboresha sura ya mji wa Bukavu. Huyu anaalika wakaaji kulinda majengo ya mji na pia kuepuka kuharibu sura ya mji. Ngambo yake, arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroy aliyeshiriki kwenye sherehe hiyo amepongeza viongozi kwa kazi hizo za ujenzi wa barabara ya Avni Mbaki ambayo ilikuwa tatizo kwa Wakristo wanaojielekeza kwenye katedrali mjini Bukavu. Tumusikilize arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroy akitoa maelezo.
7: Nashukuru leta kuona alikamata mpango wa kuanzia hapa kwa Avenue Mbaki, makazi zitafanyika mvile ya Bukavu, ni alama kama na monument mkubwa inaheshimiwa. Naambia wakaaji kama tutajenga nchi, kila mtu anafanya kutia nguvu yake, naye tushapajiwa kama mfano, tufuate sisi wote, kila mmoja atengeneze kwake kwa kwa pazuri, tuungane mikono kukononi na mji itakuwa sawa na nchi itakuwa sawa.
1: Liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC M23 aliongezea kuwa watazidisha nguvu ili barabara zingine ziweze kutengenezwa hapa mjini Bukavu. Na zaidi ya vijana 3,976 mkiwemo wanawake 2,518 na wanaume 1,458 wameongozwa kwa kazi kupitia mradi wa UPEG. Kati yao vijana 1,712 walipata kazi ama kuajiriwa na wengine 2,094 walijifunza ufundi mbalimbali. Pia wanawake 216 walipewa majifunzo ya uongozi wa wanawake ili kuwa na ujasiri zaidi katika jamii. Matokeo hiyo imetangazwa rasmi tarehe 15 Mei wakati wa kufungwa kwa mradi IPEG katika ukumbi wa Stella Duch kwenye shule la College Alfajiri mtaani Ibanda. Miriam Mufano ameshiriki kwenye sherehe hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
8: Kwa mjibu wake Madlaina Broderer, mhusika na miradi kwenye muungano Swiss Contact, mradi huo ulikuwa na lengo la kusaidia vijana na wanawake kujitegemea kiuchumi ili kupunguza ukosefu wa kazi na kupambana na vitendo vya ukatili wa kijinsia. Huyu anasema kufurahishwa na matokeo ya mradi yenyewe, kwani wengi kati ya waliofunzwa wameanzisha tayari kazi ndogo ndogo za kujitegemea. Mmoja kati yao na memba wa Swiss Contact, Elvis Amani, anatoa neno.
9: Ujumbe fupi kwa vijana, ujumbe fupi kwa ajili ya sisi wakaaji wa Bukavu ni kusema tuendelee na jiaproprie ma resultat za projet IPEG. Ni projet yenye ilikuwa seulement na wakati ya kidogo, lakini ya maana itezi durabiliser ma activite za projet IPEG. Ni lorsque chie ba jeune tunajiaproprie le ma formation, tusijilimite seulement ku formation et tulipata, mais tuendelee na apprendre davantage, mais aussi kubatu vengine bakaaji ya Bukavu turekurire kuma service kuma produit za ba jeune benye walikuwa formé na projet. Dieu tezi saidia sana ku insertion na ku autonomisation ya ba jeune.
8: Waliofaidia na mradi huo kwa ngambo yao wamepongeza majifunzo waliotolewa. Hao wasema kuwa tayari kusaidia vijana wengine kupitia kuwafunza yote waliotolewa na muungano Swiss Contact. Wanataka kuona pia muungano Swiss Contact inaendelea na hatua kama na hizi kwa lengo ya kuwasaidia vijana. Moja wao Endwa Mabonga Divino anaeleza.
10: Nilifurahia sana formation et tusaidia kwa mingi sana. En tout cas, information ilikuwa ya maana sana kwetu. Kisha formation ya Swiss Contact nifanya vitu vingi sana. Tunainstalle mabatima mwa ville yetu, tukakrea entreprise yetu ikatusaidia kujidevelope sana, na Mungu akisaidia tunaispenda tujulikane sana Bukavu kabisa na kando kando hata kutoka nchi ya kigeni. Tungali mwanzo ya entreprise kabisa na tungipenda bali bakubwa baese tulisha sana na kuuvire maporte zengine zene tupermetre tujidevelope davantage.
8: Muradi huo ulitekelezwa na muungano Swiss Contact ikisaidiwa kifedha na Umoja wa Ulaya kwa ushirikiano na shirika Enabelo.
1: Shukrani Miriam Mufano kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
0: Michezo michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba kutaendeshwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya Ose Muungano na US Sokozaki ya Butembo siku ya Mungu tarehe 17 Mei mwaka 2026. Mkutano hiyo inaonekana kama vile finali ya kikundi ya kundi B ya daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Inaonekana kama mechi ya finali kwani itakutanisha Ose Muungano inaopatikana mshindi atachukua nafasi ya kwanza na atakuwa na bahati nyingi ya kujinyakulia kikombe kabla mechi zingine ziendeshwe. Mkutano hiyo kati ya Muungano na Sokozaki itaendeshwa kwenye uwanja Van Nevele ya Butembo na itakuwa pasa 9 kamili. Ngambo ingine, mashindano ya mpira wa vikapu mjini Bukavu itaendelea mwisho wa weekend hii. Kalendari inapanga mechi ingine kwenye uwanja Dominique Milani ya Vamaro na kwenye uwanja wa michezo ya mpira wa vikapu ya ESP mjini Bukavu. Hii siku ya sita, Bese Panzi itapambana na Bese Titan, itakuwa pasa 8 na Hodari itakutanana na Kabono majira ya saa 10. Siku ya Mungu kwenye uwanja Vamaro mjini Bukavu, United itakutanana na AS Ami Beke na itakuwa majira ya saa 10 kamili.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuongezeka kwa visa vya suluba pabitale katika eneo la afya la Bunyakiri wilayani Kalehe na kujiundia kazi kama vile njia muhimu kwa kuishi wakati huu kwa wanawake wakimbizi wanaopatikana Pachirunga wilayani Kabare ni kati ya mada ambazo zimechapishwa na vyombo vya habari tarehe 15 Mei mwaka 2026. Elene Bujiriri amechunguza nukta hizo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
12: Tufungue mapitio haya ya vyombo vya habari na tovuti ya Jambo ya RDC ambayo inatangaza kuwa shirika la raia la Bitale katika sheferi ya Buloho wilayani Kalehe inapiga yowe kuhusu kuongezeka kwa visa vya suluba katika eneo la afya la Bunyakiri kwa jumla. Kulingana na shirika hii ya kiraia, visa 355 ikiwemo vifo 7 ndivyo vimeorozeshwa hadi tarehe 13 Mei. Kulingana na Alfa Mutumai, kiongozi wa shirika la raia pa Bitale, visa nyingi vinavyohusiana na suluba vinaonekana katika vijiji Hembe, Hungu, Luchua, Mikonzi na Kabulwa. Hata kama sababu halisi za ugonjwa huu hazijafahamika, shirika la raia linataja tatizo la msongamano unaohusiana na wakimbizi wa vita katika vijiji hivi ambalo linaweza kuwa kiini kinachoongeza kusambazwa kwa suluba. Duru za kiafya za mahali zaonyesha kuwa virusi ya suluba inasambaa kwa urahisi sana kupitia njia ya hewa, kikohozi, kupumua na inaweza kubaki hewani hadi saa 2. Katika nafasi iliyofungwa ama yenye msongamano, kugusana ni jambo lisiloepukika. Kwa kuepuka kutapanywa kwa ugonjwa huu, jamaa zinaalikwa kupeleka haraka mtoto yeyote anayekuwa na homa, kikohozi ama vidonda katika kituo ya afya kilicho karibu kwa huduma za matibabu. Hata hivyo, shirika la raia Pabitale inapendekeza kampeni ya chanzo kwa watoto ili kuzuia na kuepusha matatizo yanayoweza kusababisha kifo. Mwishowe inaomba msaada wa vifaa vya matibabu kutoka kwa mashirika zinazotumika katika sekta ya afya ili kusaidia eneo ya afya ya Bunyakiri kwa jumla na hospitali ambayo inarekodi visa nyingi vya suluba. Wanawake na wasichana wachanga wakimbizi wanaoishi Chirunga katika wilaya ya Kabare wanakuwa sasa wanaendesha biashara ili kukabiliana na matokeo ya mgogoro wa usalama na kibinadamu katika eneo hilo, imesema katika mada nyingine tovuti ya Kabare Actu.info. Eneo hiyo wanawake wengi wanaendesha kazi kama vile kushona mipia, kukata na kushona nguo, kilimo pamoja na miradi inayoungwa mkono na vyama vya akiba na mkopo vya vijijini AVEC. Afrika. Baadhi ya wanawake waliokutana na Kabare Actu.info wameeleza kuchagua kujitunza wenyewe kwa kujibu mahitaji ya familia zao licha ya ugumu wa maisha wanaopitia. Hata hivyo, wanasema wanakumbwa na changamoto kadhaa ikiwa pamoja na ukosefu wa vifaa vya kazi, ukosefu wa mbegu za kilimo pamoja na ugumu wa kuuza bidhaa zao. Hivyo wanawake hawa wanaomba msaada kutoka kwa mashirika ya binadamu na watu wenye moyo mwema ili kuunga mkono juhudi zao za kiuchumi. Baadhi yao wanasema kuwa na cheti ya serikali ama diploma d'etat ila hawakupata nafasi ya kuendelea na masomo kutokana na matatizo ya kijamii na usalama. Kupitia shughuli hizi wanatarajia kupata uhuru wa kifedha hatua baada ya hatua na kuimarisha uimara wao zidi ya matokeo ya vita. Inahitimisha tovuti hii ya habari actukabare.info.
1: Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Asante kwa kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, nikikutakia kila laheri.

Ni kujunga nasi, shukrani kujunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, na tunatakia mara tena siku njema. Muda huu mtapokea ni matangazo kipindi cha muda huu. Kwanza matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya Tamasala, jamaa ya Tamasala Toms Saia, ina huzuni kubwa ya kutangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba yao. Tamasala Toms Saia amefariki mjini Bukavu, tarehe ilikuwa majira saa 4.

Umeandikwa na mdogo wake Kabungulu Bedzo na mtoto wake Wabiwa Beatrice Tamasala kwa niaba ya jamaa ya Chirimwami, jamaa Chirimwami Mbone Kube Ezeb na inopatikana pale pa Kashongolere Kabamba, inajulisha ndugu jamaa na marafiki wanopatikana Kabamba, Kale, Kabare, Bukavu, Goma, Bunia, Ituri, Kinshasa, Lumbashi. Kifo cha mtoto wake Didier Mbone Kube amefariki kwa rafla, amefariki pale pa Ituri siku ya 4 tarehe 14 pa saa 5 ya mchana kati. Mazishi itafanyika pale pale pa Ituri. Maremu anacha mke na mtoto mmoja, roho yake pumziki kwa amani na Yesu Kristu atulize jamaa na pumzisha ya roho yake. Imesaniwa na mkubwa wa maremu wa jamaa, baba Jeune Chirimwami Rutamu 3. La famille de Chirume Simba Paulin Magani porte à la connaissance des amis familiers la mort de leur mère et grand-mère Namudumbi Mwangwasi Jacqueline, survenue à l'hôpital général de référence de Bukavu dans la nuit de mercredi 13 mai 2026 après une longue période de maladie. Que cette nouvelle parvienne aux amis, aux membres de la famille et à tous ceux qui ont connu l'illustre disparu. Le programme de l'obsèque se présente comme suit. Samedi 16 mai à 11h juste, retrait du corps à la morgue de l'hôpital général de Bukavu, suivi de l'exposition du corps sur le parvis de la chapelle de l'hôpital général. À 12h juste, messe de requiem à l'aumônerie de l'hôpital général de référence de Bukavu. À 13h30, enterrement au cimetière de Ruzizi. À 14h40, retour au domicile de la défunte 6 sur avenue Maendeleo, quartier Moussala, commune de Kadutu, pour la bande de consolation. À 16h, levée des deuils pour la famille. Chirume Simba a signé le présent communiqué. C'est signé donc par Monsieur Biadieu Chirume, fils de la défunte. Jamaya Mudekereza Mizinzi Jean-Pierre ina huzuni kubwa ya kuwatangazia kifo cha Noela Mwachi Manuka Tanike. Amekuwa mke wa Zialiro wa Mudekereza. Kifo kimejitokeza siku ya usiku wa kuamkia siku ya 4 tarehe 14 pagoma kwa magonjwa muda mfupi sana. Habari ifikie ndugu jamaa na marafiki unaopatikana hasa kwa jamaa ya Mizinzi popote ilipo, jamaa ya Nkinzo Palugusha, jamaa ya Kashinja Pakamisimbi, jamaa ya Tezi Pachirundu, jamaa ya Chihisa, jamaa ya Nshagi na uti walio mjoma remu huyu. Kilo kinafungwa Palugusha na Goma, mahali ambapo alikuwa akiishi. Mazishi itafanyika siku ya 6 tarehe 16 pa Goma kwa niaba ya jamaa Mizinzini. Chira Luiro wa Mudekereza ndiye ameweka sahihi kwa tangazo hili. Mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Mungu akubali kutuliza roho za marehemu hawa na kuweza kutuliza jamaa walizoziacha. Muda huu ni matangazo mbalimbali. Jamaa ya Birindwa Chibembe Christian, mkaji wa Kansnel, inamtafuta mtoto wao jina lake ni Josue wa miaka 3 ya kuzaliwa 3 ans. Mtoto amepotea siku ya 5 pande za saa 5 za mchana walipokuwa wakitoka kanisani. Inaomba kwa mzazi yote wa moyo mwema atakaye muona mtoto huyu wa miaka 3 aweze kuita kwa namba zifuatazo: 097 43 59 881, ama ku 085 96 83 385. Note bien mtoto huyu anavala t-shirt ya mikono mirefu rouge noir, viato ya ketch ya noir jaune na kiloti ya jinx. Aksanti ni mama mtoto na din ndiye ameweka sahihi kwa tangazo hili. Mtoto alipotea anaitwa Josue. Uongozi wa kliniki de l'œil de Bukavu inatangazia wakaji wote wa mji wa Bukavu na kandokando yake, wafizi wa Kabare, wa Kale, wa Mwenga, wafizi wa Shabunda, wa Uvira na Walungu, ya kwamba waganga wa kupasua macho ama chirurgien ophtalmologue watakuwa kunako kliniki de l'œil de Bukavu ajili ya kupasua magonjwa za macho kwa mwisho wa mwezi huu wa 5 tunamo. Kama una kipofu nyumbani kwako au kama una gonjwa katarakt, glaucoma, pterygium, strabisme ama macho malenga,
kenge na mengine magonjwa ya macho inayohitajika kupasuliwa, fika ku clinique de l'œil de Bukavu utapata mafasirio kamili. Clinique de l'œil de Bukavu inaendelea kujulisha wakaji wote wa Bukavu na kando kando ya kwamba consultation ya magonjwa zingaliki kwa bure mpaka mwisho wa mwezi huu wa 5 2026, ila kila mtu ananunua lunettes yake ama dawa kufatana na ugonjwa

0: autre son.
1: Kutoka Radio Maendeleo tunawaletea
2: kipindi Duniani Tuna Mambo.
1: Wapendelevu wa kipindi Duniani Kuna Mambo, leo tunawaletea mada nzuri sana inayosema tuheshimiane. Mbele ya mikrofoni mtasikia sauti za wenu.
3: Aksanti Bashura Fulush.
4: Bienfait Kalasha le Generaliste.
5: Grand Barba Changa.
6: Joseph Masoud Zilitos.
7: Kitubani Mutefu Dalaisdor El Bashir.
8: Nabintu Bicheva.
9: Blog Biamongo Gova.
1: Neli Mpukuta Esther. Nangambo ya Fundi. Meshikilwa na Emil Muhindo. Karibuni kufuata.
0: Lulinga kwetwe, lulinga kwetwe, marumuna. Lulinga kwetwe, lulinga kwetwe, marumuna. Marumune, marumuna.
5: Pachanga, perta mama.
1: Unakuwa na akili ya ile kipachanga. Bipu wapi?
5: Nilikuwa najiuliza ile question.
1: Mimi nakwambia hii samaki kuna na nyota ndio saa panya ndio kufanyaye.
5: Nilitosha.
1: Ndio ndio amtoshika kile kile.
5: Ilitoka mulaki vile mama.
1: Nini?
5: Nilitoka mulaki vile mama. Kweli. Masamaki ta mama siku tuko nikiana na mapani za vile mama.
1: Sio hewa na samaki. Njoo nikaliaka pale na unekala tu unangoma nakuletea unakula. Kazi yako ni kukula tu na kunyamba. Una kazi nyingine mbili. Kukula tu na kunyamba ndio
5: nani? Na mimi natumikaga hapa sana.
1: Mimi nenda mimi najua inipige msoko, baridi nipige msoko, kila bakia batukimbize msoko, huko tu unekala tu pale pale.
5: Mimi nakuombea kwa Mungu utishe haga mama.
1: Sasa hii tabia kuna yakuna na ninyotia nyotia kusamaki mimi sipendi.
5: Nilitoka mulaki hivi. Mama,
1: sipendi tena kwa nitaendea kusema kimi sipendi mimi nakwambia. Kama mimi nakupakulia yako na kula yako na shiba na unashia. Unaingia mtoto na kosa panya.
5: Unurumie mama. Mimi nilidanganyika mama.
7: Madam.
1: Biko wae baba.
7: Nini kule kuna?
1: Sasa pasaka anapata mimi nitapakula samaki adisha nyota nyota nyota nyota kwa samaki huko. Anakuwa sapanya mchungu.
7: Sasa unasema nani?

0: tinda. Alikuwa na tinda chungu ya wali kuna itinde.
1: Jo bana, na kama litinda na kusamaki ukomprendre, tushamzoea.
0: Hapana, mimi sitende na hivi. Mimi ndo ngomenda mfukuza.
1: Hatuwezi pata kusafiri.
0: Batesto yiko ba mingi.
1: Hatuwezi pata kusafiri pa chai. Anavumilia.
0: Ya anavumilia nini? Sijui anakula mzuri bana anavumilia. Anavumilia nini?
1: Basi kukula lakini. Tunafahamu devant ba kupesa mingi.
2: Chama papa. Chama papa.
1: Akwi.
2: Kwenye papa.
1: Unasoma tena chwani lakini kwa.
2: Mtini cheyeo.
1: Ulikuwa nafanya nini?
2: Nitona jifunje.
1: Ujifuza njuba mtu wani michelewa?
2: Tio, tujituko na intayo yeo, joni kache yeo.
0: Mungu, mazwabu ni santre. Mara, mazwabu, mazwabu ni santre.
1: Ikisi nukuna angalia marani, nukuna angalia ile badese ya nime sana.
2: Apa ni maija, maiko wa uchi.
1: Mbosaba, basa ina shidi.
2: Lakini, kumajoma vitu watufukuja.
1: Mbifuza na uchelewa ye?
2: Ipika tufukuja, jemini utu adeni.
1: Abudu, kelipa mipetu. Kelipa mipetu. Madame.
0: Mimi natai nangu sasa mimi naona bunakucha buna na sasa nakimbia
1: kwa sasa nakimbia madam.
0: Sasa nakimbia kwa center sasa hii.
1: Inakosa na ulishaenda shule.
0: Mimi natai na baba mimi nataka kimbia kabisa. Ah kwi.
2: Waje baba.
0: Ni kwa shule maziwa pana wenye ukunywe.
2: Eh mechi.
0: Eh. Pachanga akaje ile manguo
3: fuku. Yaani mpatetu yenye na.
0: Hapa?
3: Eh. Ana mka na pendi chako. Na iko ni sema mimi acho mimi na pendi chako na mimi mama na pendi chako.
0: Yake kwa mula mkojila termina mwachi yae.
1: Sasa, sasa hili yangu, madame. Hacha kwa napachanga. Ufete, nituwa kuulize hivi. Nchikaze, mbo mungu wakikubarikia kule kutaenda. Nilete atawa, angala jisikia atawa mungu warebisha kukushiri.
0: Kwa na mwana?
1: Nisete tushiri, nizota inete keto imoe. Angala pantoshi pasuka na pambele. Angala jisi pasuka wala.
0: Chakoto motifi, hakuna makazi, hakuna makazi. Chakoto motifi, hakuna makazi. Makazi ziko kitutu na bingi.
1: Kazi zilikuwa kwa zamani hapa.
0: Mali kuifia kazi ulikatala hapa. Bakunyambia vile ulikutakazi kwa katala.
1: Ile kazi maa siziwezi. Mi siziwezi.
0: Eh bwana mkono mmoja itaweza kazi. Ifo mikono mbili ndio ndio napiga kangomo.
1: Kisha
0: kwa mkono mmoja minjo kiato, minjo chakula, minjo masomo, minjo mimi sitaweza mimi vile. Sitaweza vile ndio nakwambia.
1: Sasa sasa tunapata kazi ya bie na mimi nafanya mimi kazi ya mzuri mnyuma.
0: Basi mpaka tu ile kazi ile nyuma takufuatia unaanzia tu kwanza kwa hili.
1: Pigesha.
0: Niko kwanza kwa hili.
1: Kisha hata kama ni ufraka.
0: Na mimi ndo pakana rangi mkanisa kwanza kwa kuna kuna kuna kuna na niko na pakana rangi mkanisa.
1: Wali kule fasi. Wali kule fasi juu asema juu asema juu sikufala mkia wakati kule fasi.
3: Hapa. Papa eti
1: oui.
3: Nikupatie wazo.
1: Nipatie wazo.
3: Hadi uko nishinde mchiwanje hivi. Wewe uza tu nini asimako? Wende nilogota malive ende.
1: Pachanga. Pachanga.
3: Kizo.
1: Pachanga unapenda kazi wala upendi kazi.
3: Nilikuwa watu.
0: Nipatie kikapu yangu pale mimi nachelewa. Nipatie kikapu yangu pale pachanga. Nipatie ile mbegeti yangu.
3: Ndio mama.
0: Eh tutaonana.
3: Mama Furachel.
0: Eh tutaonana. Mimi naenda, mimi naenda.
2: Uchukuje kuyaita mama. Na vitu.
0: Nyoka tu na yua bombo takuosha yene meno shaoza vizu na kwa ti ingini.
2: Hei, chini za mtoto watu.
1: Madame, wende bie.
0: Sawa baba, tutaonana mchana mwema.
1: Sasa mama.
0: Hei.
1: Mungu akulinde mama.
0: Sawa baba.
1: Kwa kesheri wangu.

0: Sherry?
1: Oui, bébé.
0: Samina, kuna kinasikia kero yangu na kafasi moya.
1: Mimi kimaza tani semene siku ni mna mgonjwa kanjo.
0: Eske unanwaza kusema ni mna faa kuwaza lakini.
1: La, mi. Unaka Samina latu minanza aloto nasikia na kia. Edi. Unasikia watu wakia nigusa kufurushi. Vina kuwa. Minasema hakuna kitu.
0: Mi atani kuna madame yangu. Wenjo mina wasaka.
1: Haki ya Mungu.
0: Afredi, wenjo mina wasaka.
1: Mungu aliumbaka tukwe njo mie na weye.
0: Sheri, mbo barona unamarona kumia mbiombe ute.
1: Basi ni fea, ikatuka na shuka to kumulimu.
0: Senda kumia smarnof.
1: Wapeke unajua tu mulivu wangu aichelewe shaki ila lenjala.
0: Ushangusha katre sai maru tafika kwase muvenzi leo.
1: Basi ni za mingi.
0: Sasa. Prema ukisimi unako unaweza kani ankadre. Na fast game na furahi sana kabisa.
1: Kila siku mnakuambia shiri. Mje nilikuwa deste yako kama leo yapata kazi nimekosha yule mwanamke.
0: C'est vrai?
1: Si niko nakwambia. Mje nilikuwa deste yako tu nimekosha yule mwanamke. Siku tutasema mimi naachana na yule mwanamke mnakuona kazi unapata.
0: Sina wale watoto na wasa nafanya haba tawe pe
1: tutu
0: tu mina miyajula shaki tuwaketu wa rafiki wa malinye tuwaketu wa rafiki wa malinye manini
1: sikiani kwa uneza chana na mwanamke watoto ni vangu batabakia tu vangu
0: utabaleaka
1: kani sivale sinda ungeza kwa wengine
0: hapana tuwaketu wa rafiki ile sami na kwa na beze
1: sheri
0: unanisaidia
1: sheri ule mwanamke ni porte malere wako ule.
0: Lakini, bora lakini ananivumilia lakini.
1: Mimi nakwambia mimi tusikutanioa. Bas,

0: simama nchi yote zinakuwa zangu. Kazi zinafunguka. Mimi tu.
1: Atuka fulushi.
0: Shiri.
1: Baki iko sawa wewe ndio Mungu talefanya tumia kudunia.
0: Mimi shiri, mimi.
1: Sio naangalia kama nasikia make rera shuka muro yangu. Unajua sanga tu muro wangu ni sina kupendaka sana.
0: Mimi najua matendo ni shaka.
1: Make mimi nakupendaka sana tena sana na akusina kama sasa mimi ndizi kuacha. Sisi pata tamaa iko sawa wewe. Wewe ndio deste. Kama destiné. Kama wewe ndio roho yangu pour le moment. Sisi pata tamaa iko sawa la tawe madam. Sasa mpata taka basi.
0: Shiri, mimi ndio nilikuwa bibi yako. Mimi ndio bibi yako. Ule mwanamke anakubana tu juhana kwa kuenda. Bale watoto wako nasema sio watoto, bale watusha sala naye. Akiwacha ndabalea mipeke. Mipeke ndabalea juu siko na mingu mbana kila mimi natia mle wangu. Ukipenda muti, unapenda na mawe muti tato.
1: Nikwambie solution. Ule iko mbele sasa tu start. Donc iko sababu yake mimi namweka tu mbele.
0: Maki hazi
1: tu photo.
0: Shiri, maki hazi ni ampeshe kufika pale.
1: Si kwa kupale.
0: Na wewe bwana, shazidi.
1: Comme d'habitude, basi.
0: Baka washa tujua hapa.
1: Comme d'habitude, chérie.
0: Asika mtengia mlema mneingia kati wala mtawadiri.
1: Comme d'habitude, ukishapenda mwenzako, ifo ujue gisi make ye njo baba na wewe njo mama. Wewe nini kwa baba yako na uko mamangu? Unacho tuepe.
0: Chérie, tujoge basi. Tutoge haina problem.
1: Kweli?
0: Ndio tena chérie.
1: Twende. Kabisa wasi afa kwa tisini.

0: Habari wewe mbona bina? Mama wewe, yuko kuchukuzi nayo bwana. Itakia huwa mtu hii. Ngae, kamata dada ngapi nikufungie? Eh. Njoo hii dada mama basi samakizi mama ni hatari. Mimi nakwambia chumvi mwazi ende hata zitoke hata dada zitoke hata.
1: Mama tawe huko na nso zishaji mahimo.
0: Nyonya jamaa bila kuwae.
1: Maava, jana mke mimi nilipitisha journée. Sikuzisha hata na sasa.
0: Yule mnalogana kama fie, mashi yule mnalogana. Mafi, njoo mnalogana ka vile.
1: Aiko vya kulogana, ni baati. Mbona mimi kuna saa mimi uzishaka naona kosa.
0: Mimi na kama mimi ni biango msebe dilala. Mimi ndio mimi na mke wangu bana bana bana ndoko tata.
1: Ni mama mwanzo la mkia kwa.
0: Ni la mkia, dada mimi napesha la mkia, ni la mkia eh. Ni fani kidu shembio mbio.
1: Na mimi naanza kwa na la mkia. Mama iko sawa ufanya hata makazi kunyumba.
0: Bila kuangalia.
1: Eh, mama kuangalia dada.
0: Masiye mina kama biakwanga bikuangalie. Abikuanga kama za kwangu busubusu mimi na pia bikuone. Wewe kama kwa nani mwanamke exemplaire binakuona bili. Mimi uniache. Nikitaka mimi natumika, nikitaka mimi natoka kwangu mimi na kia kuchunguza. Mimi nibakulishe na nibatumikie binakuwa sasa.
1: Eh mama mama kumkanjole lakini. Haiko tu mshuruzi mchuruzi tu.
2: Eh jambo mama nifungie shamaki pale.
1: Bana njoi.
2: Eh fungie pale.
1: Ndio hiyo kabambi.
2: Sitaki ya kitoko vile. Ile batoto abiko wanania munyumba
1: hii. Hii kesi tulare baba.
2: Leo ndakupashia jo 14 mili shiki shafa. Shiki shafa yangu nileusha ya bukoro.
1: Mbona njoni lilangu lako lakini baba?
2: Mimi nakuja kila siku. Eh mama amenda pale mama yangu.
1: Eh si msashi.
2: Mimi sipenda
0: kitu. Ile moyo yake ni kidogo asiye akamnyo anapenda. Bila kuwa hela lakini nilibachunguze
2: masiku. Mbona kushuku ni kwa na wifu hapa?
1: Sikate zile makute kwa nanipa.
0: Ukatiana
1: 14,000.
0: Hapana hapana aongeza kidogo.
1: Ngoni mtilie hapa na mimi
0: nisikie. Aongeza kidogo. Mafia aongeza kidogo biko haya.
2: Na mama mimi na nako mama iko shana anafanana kama Roji.
0: Nani mafia?
1: Hapana hapana.
2: Sio nini shana kuoshia anafanya shikisho. Shana kuoshia inakuwa shikisho.
0: Mimi
2: ndahamia hapa mimi.
0: Tawe. Papa na wewe bwana. Unaweza si wewe.
1: Kile makuta zini.
2: Kama tanjoish kama.
1: Okay.
2: Sipendi niko na kule hapa mnafanya shikisho. Shikisho sipendake mimi.
1: Okay, marana mie leo. Marana mie leo na nyo.
2: Mama wake salama.
0: Eh, wana mzuri baba. Mema si ule ni client wangu ule. Mimi mama, mwana uzi yako na paramia tu. Nyesa mko na mbajaza kuoza.
1: Eh, kukaribisha mama, inakuoka paramia.
0: Hapana, paramia. Hapana, unafanya makosa, unafanya makosa.
3: Mafia eh.
1: Eh, mie dada.
3: Ni sawa.
1: Ndio.
3: Mama mina jambo.
0: Ni kwa mama Zede. Uko bien.
3: Unajipoteza machuruzi.
0: Mama, basi tufanye kwa na mkia subuhi kukia uji.
3: Nisha pita kwako mara tatu yote 7:30 nakuta na sole
0: basi. Mbona mkasi 6:00 mimi nakianga kada bale babusubui kana mapata ata. Eh.
3: Au acheke tu nakuupa tamu mwako mama mimi.
0: Acha na ile.
3: Nisha pita pale mara tatu 7:00 mafi.
1: Niko namwambia. Niko namshauria anze kwa na prepare le bwana yake kwanza vafu.
3: Wewe
0: unataka nitatumika kama natumika kaya wapi? Wangu niko kwetu mimi na ikali. Ifanye anga.
3: Ndako namtayarisha mashamba
0: mimi. Acha wewe. Namtayarisha kunini?
3: Maana kwa kwanza lenzuma kasa metu fleki wanakuwa tapantalo au mtengeneze kiataki yatu wewe ni soko na soko tu
0: nifanya sasa wanduku nifanya
3: hii nitalishaka nyumbuneza na mke le 6:00 unakoropa unashota mai
0: sina wakati sina umile wakati
1: sasa changa njoo soko na mimi
3: wanjaje mara pantalo wanako munyumba
0: sina mtu wakati mimi nilipia bure. Mnakuwa kwa na buiwaya mubaya nyie.
3: Mama mimi.
0: Mnakuwa na buiwaya
3: mubaya. Leo kama mlisikizana kana bwana kama mtu akaje atakuwa anamfugia mangua mwenyewe.
0: Eh bwana, ile ni matheorie mais pratique ça mniba ni autre chose.
3: Pratique ni kulamka
0: sasa. Ni autre chose ile. Mosi matheorie ndio mzee wako mtu na
1: leo kama leo. Mama mimi mwambie kila siku.
0: Na leo kusika kwa mama sie.
3: Kwa na shauri ya mzuri wa ego. Mama mimi niko tabia mubaya. Sasa ingilikuwa sema pachanga anaweza kuwa na kisa kumkulo le bwana. Anaweza
1: mkula.
3: Eh kisa takia shika pachanga
0: mubaya. Eh bwana mnurumi na babuana babo babona nini? Mbona ni bwana Yesu? Bwana ni bwana Yesu.
3: Mama mimi na malgré soko bwana uko nafanya entretien
0: kwa nani? Ninakwambia bwana ni bwana Yesu. Nini kama mimi na mkao zumbi na mimi napata client au restaurant sikimbilie. Sikimbilie client au restaurant. Ema munurumia na wabwana wabwana wabwana.
3: Mungu anatarisha
0: ba, tu. Kama mina alipapa, changa jua tumike vya mnumba angu.
3: Muna alipapa, changa tumike vya mnumba angu. Sasa afulie wana ako, apana pa changa njako nafanya kazi.
1: Na wabwana na mina nzo fikia sende alipigia wana mubaya. Mwana wewe.
0: Mungu ni yako hii banduka. Ola, ola. Ina kasa ikimeza chua. Unumina kwa mepu masie, ange na mi.
1: Ana tia kisha na mi. Mama, fasi ya kokoliko na tia.
0: Balibatuma kumi, balibatuma kumi, mina bambia. Kama mina cha pachanga, mina mulipa pachanga, na bwana na enda kifasa, na kwa chukulebe teki epeke na nafula mangwa kiepeke. Ni probleme. Kama manafula mangwa kiepeke na nafula mangwa kiepeke. Wala mizona na mkatile. Akuna mea kusikiza mina alo kusikani ni teori ya mkina kusikiza na mkina. Me pratike ni ingine ingine.
1: Mwani chine manzangu mahali wasini. Asini yanike
0: pa leo. Mwaya tulia unda kuanika unda sabuki.
3: Mwini sikie mubaya mina enda. Kwa mina kia kwa mbili evi, mana iki ulisha semewa sano kachoka. Mina kwa mashine, buiwami ya LSB mpaka kule Kamanyola, habari yako njiko na
0: sikie. Jio kazi ya LSB,
3: mina muyua.
0: Hii basi, na LSB atanistula mie. Mina muyua, bia kaza kini kuongea tu mingi. Hii, LSB, na shukuru, njio kazi yawa kuongea. Mina bayua bale. Awata nyambia takitu, manongea tu mingi. Awata nishanjina, awata nishitula. Mika ziyangu,
3: mika ime. Mina enda. Mina enda, miolisha.
1: Mina enda, jileko.
0: Anafani ni mwaki. Masi, mina kwambi. Anafani ni mwaki kwanzole mama. Kaisi kuna kubuku, kiwanja, kuteta tu kuongea.
1: Aisha repase. Aisha fani.
0: Masi, ana kazi mbili. Ana kazi mbili. Kukatu kupigia auto, ana kazi mbili. Mimi mjoi fani tafute chakula, tafute bango, tafute maya. Nani makuta masuwa batoto. Unitoke pale. Bafi mina kabia kuwa kwanza na mwisho. Ya kwanza na mwisho kunisimeja mkiwani.
1: Sita kwa na jitia ngumu kunyumba.
0: So gena bafi sawe. Jomi na kabia sinjana bafi sawe.
1: Mame tu usisha kwanza niyachi.
0: Jomi na kabia ukome na ukomaziku. Sikuwa nito
1: kumadari na maria. Kwa na nasa nipita
0: kwa na maria. Kwa na kwa umulomo vile. Kwa oh, bagaza kupitapita na matilo vile. Ona lulipopo vile na mchomoka. Mina kabia sinizoe njio ya mwisho tukwa nisemesha mkiwanji. Bia mwanga bikuangali.
1: Mina nini siuzisha.
0: Mina bia mwanga bikuangali. Ndiyo mina kwa bituli. Kasa makutataka mtu mchuguzi. Me bia mwanga bikuangali. Ukome na ukomazike
1: mina kwa bituli. Mwanga bikuangali.
0: Ona umapopo vile. Shia. Yeah.

0: Of, madam, unafika Pasai kwa china leso.
1: Biabibi ya kushangazi.
0: Apada, eski nilikuambia kama utafika Pasai. Au niambia kutelefone, kama unakuesa, uwekutena hivyo angaliki umu.
1: Sheri, si mwangu umu.
0: Mi nilikuambia kama, misikatele kama hiko umwako. Me haiko umwako. Ungepisha naambia kama utakuya, na mjuhi kisa ndio kama na mini juhi kisa nanda shitarisha. Juma deme yangu tezi kwa hakuna sito kunani kuchuruzi, alishinda hapa kwa flema tuto ubi kuna kwa flema ngozangu.
1: Sheri, misi nadura kukua vize kada fika kwangu. Mina pashwa nifike mwangu sike nijisikia, sayi nijisikia, jisikia kia kuna probleme mina fanya hapa. Sio nitakosi.
0: Eske jana ulingia kwa nani kwa japipi kuna jori mafuta?
1: Japipi mnani ulingia kwa naambia sime funi ngeze makuta, sima kuto ulinpani ya kidogo.
0: Ofet, ujikaze wende yaku, uzima utauza nani produce nani ya mega wende uze produce ya mega $1 enjoy wende uze ili mafuta ya 3 litre
1: mina juwele mafuta papa japipi mpinona nipati yaka
0: ok ujikaze wende uze ili mafuta nasikia nani ningire tena na savo ya kunawisha
1: na plake
0: ya kunawisha mwili savo kunawisha mwili funa penda ukuna mwili ya kutereza vile ya Rihanna
1: ikuna na za kunawisha mwili masavo
0: jiyo mwili na regea mzuri na Tereza bie kushinda tapele gisi huko
2: heri mine rutia. Ungano kwa kadari yako
0: itadangu.
2: Kumi na munaka nifika kafika hapa.
1: Biko ae muto nasali, muto nasalimia kwa mugeni, anamletea tena maku naona
2: mugeni ni panya. Panya ndio natembelea
1: hapa
2: nyumba na
0: changa, pachanga.
1: Jinsi anaona niko mweusi. Ndio vile rangu na kama mweusi aivumili yake.
2: Noko mweusi kweli, mweusi aipese.
0: Pachanga, eske ushanika, ulishanika sema nguo?
2: Ndilishanika baba.
0: Ushanika?
2: Tio papa.
0: Sa? Na juu ya nani ya nani ya Jo nani nani nani
2: nini
1: Jen? Sheri le mega jo litumia jo kaja ikufika.
0: Haikufika?
1: Haikufika Jen.
0: Andauza nini? Nani?
2: Wako na kuita Sheri na ndaye.
0: Hapana mtoto wa muyomba una sababu kama
2: mko ba mvutani yani mvutani anaka.
1: Tutoke.
0: Na leo mna na mingi. Na nyama mazuri nasikia.
2: Ndio baba. Chumi na munaka kila
1: siku. Tutakia na wala mu mandefu kwa nchala biko ae. Finalizo unapenda bikoe ae.
2: Ona kama mkoshi we. Mandefu ya nani?
1: Mkoshi ya nani? Papa usinizueta.
2: Mkoshi ya njala.
1: Siku kufata umu.
0: Pachanga. Pachanga.
2: Mkosatabu mtu.
0: Pachanga. Pachanga.
2: Baba yangu.
0: Minjo babako wala yiku minjo babako.
2: Baba yangu alishaka kufu.
0: Minjo bose yako wala siku bose yako.
2: Uko bose wangu.
0: Ok, esike tuzi saidia. Wende kwa nani kwa fopeti. Unasikia? Akupatie legu yako. Nani?
2: Ya kengo.
0: Akupatia katuata kengo. Akupatia grano na nsenke.
2: Na keza. Ineza. Biote wiko pali.
0: Iko na biote?
2: Biote.
1: Mtu anasiki yaka.
2: Biote.
1: Biku ae.
2: Mifatiri ae na bosu samu
1: chuluka. Mkuna nyangalia na we ae. Nikuna deni yako. Nikuna probleme na we.
2: Wei, wakangalia mzuru wakose ulozu.
1: Oh, wakose ulozu. Kwa muze muzima niziku katumika mnyumba jen papa ae.
0: Gani, madame, madame, pardon, pachanga wezi muwezi.
1: Asi nizowe.
0: Kwa pachanga.
1: Niko mwangu, hata nizowe.
0: Pachanga.
2: Ukua.
0: Pachanga. Pachanga.
2: Baba yangu.
0: We, ujikaze, apre kutuala ile manani, apre kutuala mapume pale kwa hani kwa fopeti. Nani. Ujikaze, upitie mklinike pale kwa La Fontaine, angale kama kazi nendeka juele. Ujika fanya atretia salu yaki. Ujikaze mangali pale.
2: Niende sahi.
0: Apre kutoka pale kwa hani kwa fopeti.
2: Niende tu sahi.
0: Sahi wende.
2: Sahi wa Kinshasa wala.
0: Aha.
2: Pachanga uka. Sahi tu.
1: Papa nasema wende.
0: Usirudia vakenze, unasikia? Ufembi.
3: Usi papa nasema wende.
0: Unasikia? Usirudia vakenze.
2: Lakini wachi asali.
1: Wende kwanza. Wende sina nguvu kuchambana leo. Wende.
2: Akumbune chambana nao.
1: Wende. Mina kupangia. Wende.
2: Mkoshi.
1: Haramu. Ema, kuta nichamba.
0: Madame.
1: Nikuwa deneki njua nichamba, hata nichamba. Nilimufata hapa.
0: Kisikilia.
1: Nilimufata hapa.
0: Kwa chamba na domestike.
1: Hata nichamba ya mkoshi ae. Ae, mubi ae.
2: Mwende bazimu we. Shens.
0: Sheri. Sheri. Ulifama kosa sana lakini. Ungepasha nita kutelefona na mbia kama utakuya.
1: Ni.
0: Ukafama kosa. Nila kosa.
1: Mina kwa mbebi vya kwa kwa kana kustahili. Hapo kana kustahili mwini mumu angu. Misi na voga.
0: Misi katale. We, mina juwa kisi unyo madami yangu. Unasikia? We njo madami yangu. We njo mina pendaka. Bibi yangu unistatia mnyumba.
1: Tujokele kwa mchumba vikuwa hei.
0: Mchumba?
1: Tunde kule. Sini mwangu. Nikuna umu mkuku kuta nitile limite umu. Simu mwangu bandugu. Sikuwa hei.
0: Mamake wako ya tatoto. Tuto tapaleta msana.
1: Sini atoto yangu.
0: Pali njo baoni.
1: Basi watajua nini. Tuhani kwanza kule mchumba. Mbuku najifasa mauni angaiki. Jumina fika pa kwako.
0: Sheri, Mchumba.
1: Sasa kwanza kule bebe.
0: Sasa mchumba.
1: Tule kwa kule.
0: Ingia basi na chumbia kwanza njini kama kama nene nene.
1: Sawa, usikawie basi.
0: Najua funga mlango.
1: Sawa.
0: Sasa madam.
3: Ona dama Aisha alipasi na ni service mbili. Konsa ile ile ile ile mbele iko yangu. Ni ya nani? Ni ya yeye kakangu pale. Ndio ndio.
0: Oh, rafiki yangu. Eh, mimi nafurahi si vraiment tunakutana mimi na wewe sasa hii.
4: Tunakutana mimi nafurahi.
0: Vraiment je suis content. Je suis pour ça trop ça là.
4: En tout cas, siku mingi kabisa.
3: Guys, unaona mnaka juu kutoka na fertile watu wapi hivi. Baka nzima mili tosi. Au kumbuka
4: kabisa ndio na fertile. Mimi nakumbuka.
3: Kwa nini unatabia za
0: shere nikusaidiana?
3: Kusaidiana hii.
0: Wapi kuna kisi haliku lakini? Sote wapi kuna kisi haliku lakini? Wapi kuna kisi haliku?
4: Lakini naosha kwa nili matabia. Na mia ni miachia kabili.
3: Juzi kwanza mkia na 30,000 frapi hivi. Wapambia tukunye rambo mbili na gramu na siki tatu. Kusha ile ile wimi saidi bakia ili enda.
0: Bo, ofete, kumye mulisemaka, lakini mini fashwa zile njoo nami. Sule kama ile sewa mulisemaka sile kumye nami rambo. Nika sema apano, ume takengo njoo abie. Ni mini falo majo takengo. Nikataka mimi leo nikitaka nani marambo sasa nikisema atakiwa unakunywa juu unaona kama kwa fopeti ndio kama kunywa kile takiwa sasa nishaka zatu ile takiwa kwa fopeti ndio mna zatu kuni
3: bo ile makisa zulibeba juzi ulizulishana mbona juu wase pombe ya mzuri watu distress pombe ya mzuri hivi na hivi mbona sio ndio kwanya mzuri juu unashana ya tu na tuko kiu
0: basi eski na china nechi takiwa kumeza baka hiyo mangia bure mimi sasa zicha kama mimi atawa pete
4: mitakingo kwa mabuya ya kwa bje kabisa
0: atawa pete kwache tu katakingo kumeza sote irani sharaki kuna ubia kai mwanga
4: na mimi niko nasema ila na mimi ile ndio itakuwa guu yangu kabisa iko iko bie
3: mbo kama mimi mtashikwa zenye madozi kwanza mimi kaka ndugu yetu Edi
0: oui
3: bo tunafunya dozi shibo teme shauri na posha kuu
0: bo shauri ya mara sana
3: pombe tu kila siku Sasa wewe hapa juzi unaenda kama unaenda kule msisteme unaenda unapana mafranga na ule kidani kishogolo yako
0: nani
3: mbona ndio yako shinde pale kupale tunafaka tunamwambia tu mule ule akui kama njoo akule itoto yako inakuwa hipede kana kwa nini si wangu mimi sasa iko kwa masomo sio watu sisteme tu pale vile ni pale
0: sasa
3: si mifao kila siku
0: litos
4: eske duko napatia mwingine kunyumba njoo
3: atakuwa kwa mafu na
0: kuangalia na ndio mzuri ile litos anasema kweli
4: mbona mtajiletea majaribu kuna mchwezi litokea wapi eh bona litaleta kila kitu kunyumba
3: unaoko zini nasema ifo kwa mwanamke baini yeye angaliko wa pili shaona tafa unatasema
0: ni shaka wala lakini
3: présent
0: ile ni legume mimi siko na wapi ni legume
3: unaona maria civile rafiki yangu unaona maria civile mais legume est cosa tu katali kwa maria civile
0: sasa ora
3: religio konaye
4: mimi si katali ateza kwa na legume mimi bya kupori nimeshia ya kupori hapana kuleta kunyumba
0: sasa yapi ya mzuri
3: kidurwa
0: usikia
3: meno tu akawani sasa inakosa ya bata
0: litos litos yapi ya mzuri ni pane 20 dollars nje wala 10 dollars sha na mapra niko na tere kwa
3: wani kwambi kwa nafanya hivi unasikia kuwa hapa pemenya hapa kushambe za mwishere avec 10,000 francs unisengia pale na 5,000 francs transport hauna ukavu unaibali bia mtu unashusha hiyo unaibali
0: bia niko na tele kwangu sisi pana tena 100 francs na niko na kwangu
4: msheria chele idea mbaya ile ile haiko idea bia mimi
3: acha na wewe una kosa distre wewe acha na naye
4: vile njoo mtu anajiletea bia kumletea jaribu kunyumba
0: sasa mimi sasa mimi mnani complique
3: fata shauri na mimi tu sina kwambia usiku nalipa vya mashambri mbio mbio sana usiku unajisikia unalipa shamba
0: njoo idea
3: sisi siku akwenda kwa mimi utoka wewe kisha babunu wewe siku akwenda kwa masomo unalipa shamba siku
4: ya mwangu vile iko nakudanganya
3: unalipa shamba madetani
0: utakengo bakupatie
3: nipatie yake za maisha nipatie yake hizo
0: sikia litos rafiki yangu ile yule anasema njoo kweli mie sezi pana hata sanfra yangu inje na niko na tere kwa
4: utajiletea tu mikoshi
0: na posha ta kwangu
4: ile ni mikoshi
0: kwangu pesha leo
4: vya inje ni vya inje
0: vya inje ni vya inje nikwambia akili yako wewe tusaki situ nasaka aseme aseba na mke wa inje ni wa munyumba
4: sasa
0: kuna kama mke wa inje
4: siku moja kama mko naye mule kisha bibi yako achomoke
0: hapana
3: mkate shambre na salon son pilisha na mwingine kate shambre na salon
0: toka mimi na madame atoka kupale 6h
4: sasa rafiki yangu siwezi kushauria vile achana na vya vile
0: madame atoka kupale 6h anarudia 16h 17h sasa msijoni sinifike pale na ile ma 10h ma 11h
3: mimi nakwambia ni kwa rafiki yangu mwanjo shagira ramadhani ule tipe na ili sistema na kuwamu baramke ni kwa sababu wewe wewe unajikasa kama tu haiko pale vile unaingia mule ile ma detente
4: kama lakini kama utafanya bibi yako vya vile siogope si Mungu pale akwa analeta vya vile munyumba.
0: Ona ni kwa
4: nini? Kwa nakunywa pombe mimi pombe situkuni.
0: Wewe a partir leo parafia kwa sipendi.
4: Ah. Mimi niko nakushauria na katala.
0: Unataka nizoea sasa?
4: Je, shauri
0: nizoe?
4: Ah.
0: Unataka ngoma na ume. Wewe
3: hapa na kwa sisi una una rosa roma kwa mwanamke wangapi?
4: Eh?
3: Rosa roma kwa mwanamke wangapi?
0: Sasa.
3: Bila
0: sasa.
3: Sasa wewe unatuku mbili.
0: Na
3: ingine achana barafiki yetu. Na ingine pachana kwa muiwai. Pachana kile bibile bibu village na kwa mkicho wake sana.
0: Pachana rafiki yangu.
4: Achana na lito. Wewe
3: unakuwa mtumwa. Toka kwa wewe kwa choshe mimi nikusafanya wewe.
4: Acha bibi. Sasa shauri yangu.
3: Unajua niambia hivi unaenda sasa. Naweza kumwangia pombe hapa.
4: Ni mwangia mtu sasa. Na mwangia
3: pombe
4: vile hai.
3: Wewe ni huyu.
4: Ndio maana ku.
3: Tuzoeana
4: na rafiki wangu mbaya. Ni foto.
3: Choshe rufupi hapa roma na baba wa chingazi. Bumbafu.
4: Mbona wewe bibi yako ndio maana mnaenda na achana kila siku.
3: Basi ni problemi, basi problemi.
0: Lito wewe ndio mwanaume.
3: Ndio.
0: Kama na kwa rafiki yangu mimi na mimi na
3: bien. Sio kama polisi kanataka kiasi hapa hapa mvile.
0: Rafiki mimi na bien fait sipendi wewe ndio rafiki yangu a partir ya leo. Jo wewe ndio conseil wangu.
3: Mimi nakwambia hakuna problem
4: na wewe. Sasa rafiki yangu mimi na regretter sana. Eh? Ona Lito si anenda na oo anafukuza. Sio leo tazama wapui.
0: Si ni maisha yake.
4: Leo sasa
0: si ni maisha yake.
3: Sasa bona sasa nani? Sasa mama anagonja mtu anaenda wapi?
4: Bo anarudia kwao.
3: Ah unasema?
4: Eh utafaa.
3: Bila kunja mnyumba sio anarudia kwenu.
4: Utafaa.
3: Toka pale bombafu wewe. Kiduru. Oshana hiki.
0: Ah to kamera mara pesa ni anashangaza.
4: Haiko.
3: Mimi na shana yake zangu naenda watonana.
0: Tutola wao.
3: Mimi usipe ani kwa sababu mimi naenda.
4: Sifatane na viaki.
0: Acha
4: inasikia yako. Mimi nasikia na mimi na wewe.
0: Sisi pesa $10 hivi.
4: Mimi na acha ni njoo kulipia kombe njoo maana. Ya. Njoo na kulipia kisha unaanza safari ya vipi?
0: Alikuwa
4: na mimi mbona mimi nakulipia yako?
0: Sina mapenzi nisikie. Ni maisha yangu.
4: Haiko bien vile rafiki yangu.

0: Masudi. Masudi.
1: Pesha.
0: Jamba papa.
1: Bashaka.
0: Bashaka angare papa Masudi. Odishaka angare angare punde punchato nchoko.
1: Basho unajui mashamba zetu tuko tunaenda tunatumika kwa shamba tunaroshe hakuna kazi.
0: Lakini na mchunjaki. Amutipunjaki, mwende kimbiza kabuze sayote.
1: Ba ufunajua kabila ya kwetu, tunapendaka kare kakarangi kakue kumwele. So nakuto unakuwa na kakarangi kumwele. Unafanina vyoshe, unakuwa kisi pa une.
0: Suteto kwa na kandisenka hivi.
1: Bo, nina enta kunani, ile wishi na tatu inakuwa katila ngapi?
0: Katrivendu witi.
1: Wishi na tatu, maki unangjika wishi unansia tatu pare pembeni.
0: Katrivendu kwa.
1: Katrivendu
0: kwa hivi.
1: Shasha rafiki yetu kwanza tujoke kwanza pia. Toka mbarabara. Shasha pasha.
0: Unataka tani mechu pamoja kwa?
1: Ngoja nitakuoshia kesha pole pole. Bora grano na shake nitakuoshia usiokope.
0: Oh rich tanga wizi ndapiga vyote.
1: Wewe kwa usikilisha kwanza maneno niko na kushumulisha. Nilikuwa nasema hivi. Shasha rafiki yangu lakini bona isha kuwa nyumba mule mlopango ya mwenye.
0: Asemi muna ka nyumba ka?
1: Kama isha kuwa fari, kama ni kwa nani?
0: Nyimbo kani?
1: Tuko tunashikia sheme njoo vile ule ule baba yako mure vile na kuwaka umuamua hivi ya mikaraka tu.
0: Feme ndireshi buiwai itaba uwaka nye buiwai njua itaba uwaka.
1: Mina kuambia niko mushe mushamoka siweze kufanya buiwai. Mina shima tuko nashikiresha maneno
0: kumiaka yako kune chitemu faye ya batu kumiaka yako kune chitiatia tu. Papa responsable kumutua.
1: Mina kuambia tuko naona mambo yako napishikane mwele upango ya mwenu.
0: Kitu kani yuko napitikane. Kama puse ya jirani ilipita mulupango. Jo nifanyi nini?
1: Shasha pashangu najua kama unakwaka mwzee shasha. Shasha. Nakisha kushu kia kwangu. Mina kamata hile. Mina kamata nani gushi. Mina kamata atisashi. Mina kamata fulani. Jo marake njo nilete mnyumba. Mina pasha kuenda kama ni mushuka parashe, kama naenda fashi fulani, mina enda muotele fulani ya kuangalangala. Mina fanishia biyangu kule vile, hapana munyumba tena niyoko nashikia sheme mure mure munani, mure nani, dani. Dani ya papa na mama.
0: Kama naleta mwanamke mwaki, binakuluma wapi? Binakuluma wapi? Kama njo ndi mujengia kele nyumba? Mjenzo tuchoshaka chamuti mwaba chenge nyumba yabo kama bwana mtiaka mshambre yake eske mimi ni kwaka niko pale
1: shasha pashango nashua kama mukabila kuko kabila na shemaka kuna kwaka mujombo fashe kwenye unazala fiche ne unazala fiene tena sho unafanya desorde
0: mujombo tese kwa kwako sazimo mujombo kwako walishake funja sama kwa nje mujombo ikaje
1: Shami na kuambia kai kabila ya kwenye kwake na akili unashemaka oh jo vile mushambo jo kusema unafanya kosa fashi kwenye wewe fanishia sisiteme wewe unafanya sisiteme unajua kama ni makosa ile
0: wewe uko na faranga ya kwenda lipa hoteli yeye kama hana faranga ya kulipa hoteli hazipitera kurisi mshambo ya watoto wala mshambo yake
1: ona shikia shoki huko
0: shokia basi tushike
1: unajua kama ule nani wewe je anaibaka bibi yake faranga kama toshaka mupeme anatosha faranga mupeme anaenda nausha pombe na bale bali toshe anaenda kule anakunya
0: sasa mnafanyaka na rikirimba mnafanyana rikirimba kitosha faranga msabibi yake eske binukona vrema eske binukwangalia
1: meusha shikia kuisha kushikilisha
0: uko naacha maneno yako hivi hiyo matesho naka siku moja kwende nongea kaongea katufamia sabenchanu sufanye na wote sortre mwako.
1: Wewe uko njoo na kosha moya kama uko tumeshishike munyumba ya watu unapasha kuwa na shauria na wewe njoo mshamuka moko moyo
0: eh bwana
1: sepotenta hii unakuwa nayo lakini akili yako haina ratete
0: nani unaambi
1: akili yako ilikuwa ina ratete
0: oh nina lukiga samu fuko ya koti ya samu
1: pumbafu wewe
0: pumbafu na wewe
1: toka wewe boy
0: sasa nichelewesha
1: kwa wewe shaka na mkabila yetu mko baboy kamera yetu mkoke baboy mie njoo mnakuwa tu baboy nyi
0: msimbi pale kupasa hapa nifanya kazi kai. Habe baka mistiko we, msimbi we, kuna niambia mtoka. We, boy, na boy ni mwanaume kama uchu wake. Mwangali ni English, say boy, amu say boy, niko mwanaume. We, utukia niko riche.
1: Fonga bumbambu na shimba we, pumpafu we.
0: Nani bumbafu?
1: Sita kushia tena hile grano na shingi na akesha. Wende kule vile pumpafu. Mina shanyako na kwaka mwisho wa akili, mwenye huko nashikirisha maneno lakini kumbe kwa pupafu. Shoma na kawira hangu ni ya baboyo tumashari, munashara viziko, munashara makanya, munashara matunguru.
0: Siba na busome yaka. Boy, sububoy wa na busome yaka.
2: Come on,
0: mtoto akikufa hii dawa ndio kio kunyesha hiyo kundi. Odi. Baba, mimi nichelewa kidogo.
3: Basi na lakini unuruka fanya lakini.
0: Mimi nichelewa.
3: Ungefika mtoto shakufa.
0: Papa. Maneno nifika mbali. Papa mwana nikutana mjia wa mrekebuke hivi anaanza nishauria anaanza sema iko nikuona sisipe masuti aseko nikuona na bwana mke wa mchumba asema unafanzia kama vetete mchumba yako cho balikuwa anasema vile
3: bo ofets nikwambie ya kwanza mtoto kwanza pole sivile baadaye
0: deshani na sasa ndio nikuongea mkaritie
3: acha na baba kuongea basi baba hata waongee mtu watatuchao kilonda sasa mtatu mtu
0: ule ufundusha nafika hapa bila shito likani Gesu konfanza ate chote mchumba paru ate mmetoche
3: chandela ase mamako kitu.
0: Eh?
3: Usembe mamako kitu.
0: Ndamwambia tukisha nafika hapa hapa mimi sitamwambia
3: skipa. Ora. Iskilipata vim from usikwenye manza vim fra. Usikwenye manza.
0: Jetsa nyamaza kama unaongeza kwingine family.
3: Kamata basi. Usikwenye mamako kitu.
0: Sitamwambia.
3: Sikumwambia kitu. Ule fulushi ni legimiani.
0: Ndiliona kati sikumdingia kama mchumba hivi kisha kaambia ukanitumaka ili sikunitumaka asende rutie mpaka seseri.
3: Uliolaka?
0: Ndiliona kadiri niko mwanaume.
3: Na haya ndiko mambo kipi?
0: Haya
3: miaka haya.
0: Haikalaka na.
3: Haya ndaka ile pecha mkipi. Sivyo.
0: Sana kwa kuko kumsumbua.
3: Usikia mbia kipi kidiona? Kadiri kana sakalonga mingi sana. Usikia mbia kipi.
0: Lakini papa. Wewe kwa nenda lipa hoteli lakini.
3: Lakini pachanga. Iski afreti ni taksi kupale. Ni pare tu $10 nani munganda. Eh? Nafasi kwa papa.
0: Alafu mama Fika.
3: Hapana. Basi niko mbuzi.
0: Mudushe?
3: Hapana, ifuru mtu.
0: Ndio kwa namtia basi mudushe basi.
3: Hapana, misses. Nafasi iko. Espace iko disponible. Eh? Sio kama kwa ndaka asubuhi si zera nenda mpaka disete.
0: Lakini kwa na mwanamke wa vile ni bahati sana. Mwanamke elo furu omule na skritsa.
3: Oui.
0: Kama toki hapa tukuti. Eh? Ndio maana onapaswa kwa nafanye vitu moyo ya watu wazima.
3: Bon, sasa haina shida, haina shida. Nisha
0: sikia. Hata fika hapa leo.
3: Eh? Busini kwake.
0: Hako na domo. Me, usinitume mbali maraba leo.
3: Ah, usiogope.
4: Papa, mna nyamba tena.
3: Pachanga faa kazi pale.
0: Faa kazi. Maraba zindale pale kibambazi. Tosha mungo zindale pale. Kile siku kwane kusisha tu.
4: Kile siku. Tumu papa, anachikia mavi.
3: Pachanga faa mbio.
0: Anasikia mavi yuko nasema nini? Unasikia iko nasema nini? Niambie wewe unasikia. Unasikia nini?
4: Nitaje mavi.
0: Itafanana hivi. Kwa ugonjwa ungepata kofi hapa. Pange kwa nini kwako? Mshazi.
4: Pachanga mtanyo, mtanyo ambi, ujongai.
0: Na kako makweli. Mbona kana shofe? Eh?
5: Mama, si mimi napaka kule mchika napandisha moto mungu.
3: Usio ni msumari kwa ntobola.
0: Nasikia sasa mama. Kwa nikasema nishindi hapa kunyumba kisi. Eh? Mwiko kule.
5: Ngwani ngi mchumba nikamata vitu vyake.
0: Mama.
5: Ngwani ngi mchumba nikamata vitu vyake basi misi. Sheri biko hai.
3: Madam. Mimi kwa nikafa usafi huu.
5: Usafi ya mchumba sai sai. Mimi sikuanza fa usafi ya mchumba.
3: Nasikia harufu ya kama panya kuoza kama ilikuwa nini mimi sijua.
5: Si pusi ndo nalauzi na kunyamba nyamba make pusi naacha rasha na kunyamba nyamba. Vuma tu zile mavi ile pusi. Tafuta tu hayo kabisa.
3: Iko sasa vile ni nani? Ile taka nani? Ile tapanya kuoza huko.
5: Ile pusi make nauzi.
3: Ile pesa
5: ndio. sababu nani kilote ya kunyo ndio nikia kamata?
3: Kilote ya kwi?
5: Eh, ni sababu kilote ya kunyo nikia kamata kwa manake na fever azikatike. Na mimi naenda baba, tutaonana tu, nishe patu.
3: Mimi
5: naenda.
3: Sawa sana. Ndio nafaje kabisa.
5: Sawa sawa.
3: Mimi kwa safi kwanza humu.
5: Tulia cha pachanga tumike lakini ule ule ule kibidi.
3: Pachanga tena.
5: Angacha pachanga tumike mimi.
6: Basi Mary.
5: Pachanga.
6: Mina.
5: Biko hai baba. Lakini pachanga huko.
6: Nasokeka.
5: Nini?
6: Nasokeka.
5: Ngoa ndarudi.
6: Ndio mama.
5: Eh ndarudi tutaviongee.
7: Mama mimi na jambo.
5: Biko hai mama.
7: Ni pole kwanza mama sana ugonjwesha.
5: Mama yake mimi na gonjesha kwa kule ni yake ni diarrhea tu mama.
7: Pole sana rafiki yangu. Yangu
5: eh. Shapona dada tu shapona.
7: Pachanga nini nisiko na nilibona termosa asubuhi sana kubebea chai.
5: Maana ni shapona tuko tu pale dada tuko tunapigana tu pole pole.
7: Mwili nakuwa eh.
5: Wapi hakuna ta changement dada.
7: Mama mimi nilikusemesha kidogo kwanza.
5: Ungenisemesha?
7: Eh
5: biko hai mama.
7: Mbona mimi naona nenda mbio mbio aone mtu mwako.
5: Sibona cha shiriki kutengeneza shamba.
7: Mule mko mwanamke mwa.
5: Tumi mla kutukilia kabanduku. Batuku ama mama anashinda mkiwanja. Amukona kazi mili miluma miluma tu miluma miluma tu kumbawe manyumba ya batu. Mina toka mwangu bwana mko nafaki antretia mchuba. Mwanamuke kwa wapi?
7: Mule muko mwanamuke.
5: Tumi mla penda onge ya bongo vile.
7: Nina kuambia mule muko mwanamuke alingia mule depuse tere yuko mule.
5: Tafuta kazi kukala kuko na chumetumua manyumba za batu. Itakuletea magumu.
7: Maraki ya otime mna kumbia.
5: Nitakiri wapi? Mimi natoka mimi mtume wangu sione kitu.
7: Mimi nakwambia mko mwanamke wa kuangalia mzuri.
5: Mama mani, ndio mapenda tu kuwa mabunyumba ya wengine.
7: Hapana, nyinyi wanawake mnyo mnakana.
5: Wewe ni shone, mimi mnapenda
7: mabunyumba. Mwanamke anaingia mle depuis 7 mpaka saa ya 16. Siaona na
5: to. Mimi nakwambia amuna mwanamke mule. Mwanamke
7: anafanya kitu.
5: Mwanamke mwenyewe akamtia wapi?
7: Utakumbuka kali.
5: Akamtia ku plafon.
7: Aha.
5: Tena mnapenda ungeongea mimi
7: vile. Wachi pale bibi.
5: Mnasema mingi sana.
7: Fata mgonjwa mama, utasikia kai habari kuingia.
5: Na tafuta kazi, kama unakosa kazi nifuate kumchuruzi.
7: Sasa zata churuza mama.
5: Unasema sana, mnaongea sana. Mnapita tena nchi kuongea. Mnaongea sana kabisa. Nichende yangu mimi na majaribu tu nikaanza kuona mama hii kiwanja.
3: Sheri.
6: I'm going to go to the house. Shukua yesa shemise yeye na shifone shifone hivi.
5: Nisaidie na njia baba.
6: Mbona nikuponda wewe?
5: Wewe sita kutukana hata niko sema Mungu anipe hekima unipishe.
6: Mama kubaona.
5: Acha kutona na wewe.
6: Mbona nikutie wapi? Bali kufutikie wapi? Mkiato wala.
5: Acha ngone kani kwa senye mkono
6: sana. Wala mgotio je ule kukunchio kutia. Nunarudia hivi mnakani.
5: Sinema nani msumari nitobola na wewe. Msumari nitobola pa basi wana papa ndina na sana atala nani kibambasa na nibasha kibambasa na tia mate na sema matani huwa.
6: Na basha kwa mvalizo nje walikukunjia.
5: Hapana nilikuwa
6: nyuma mama. Kama mama nikaka mate na valiza peleke kwa hospitali. Sasa ingekuenda na mule vote valiza lakini.
5: Sio kwa mvalizo nilikuwa nyuma mate na ukababa unasema sana na mdomo.
6: Hata sasa kimini nende nikule restaurant mwa kashika.
5: Na tosha pina mimi za kuuza vandi chako kiloni.
6: Hapa kukuonga.
5: Tutapata kati ya kuongana. Basi nipatie njia pachanga liko hae.
6: Pati 5 mimi
5: nyenye. Nipishe, niko na deni yako.
6: Mama mafortuna utanifikisha.
5: Edi kia nitosha babako niende.
6: Pit pit. Asitukutane tena ni round hapa sasa.
7: Mama, dada. Jambo dada.
5: Kuko shida na wewe?
7: Eh hapana mama nitatu kusemesha ni sawa mama.
5: Suseme si mbiombe ni jende yangu.
7: Mama. Biko ina nani anakufuata rafiki yangu? Mbona uko wepeke kuna mko nyuma yako?
5: Sema ndio mbio mbio kusalo nisikie mabala. Ife ndrenti kwa eba ndugu.
7: Biko ae mam.
5: Niko bien.
7: Mimi naona sasa sio uko au kameme muimera kuna naende.
5: Niko bien sema mbio mbio niende.
7: Dada nitakuuliza wewe ule mwenye unaingia kama ule mama mami na?
5: Shida yako. Uta propose ae. Kama mimi ndio mimi uta propose ae. Uta propose nini?
7: Mie sita kupropose.
8: Kisha.
7: Juso wezi, zesu wanya ta proposito na mtu mweko sawe.
8: Kisha.
7: Me mina taka ncho kuonya. Mina taka kuambia hivi.
8: Utaniona weye
7: kile
8: nani.
7: Kile ambacho upandacho. Utakivuna.
8: Unanipata kwa maragi. Minjo maragi.
7: Nina kuambia hivi. Ile mabaya uko nafanyizia ya mina. Mwenzako mwanamke anaenda msoko kutafutia watoto yake.
8: Ya mubibia
7: hivi. Kutafutia jamaa yake. Wewe unachua unachipengeka mule mwake. Unashinda muna bwanake.
8: Ya mubibia hivi.
7: Ile unamufanyizia. Isipo lipo kueta. Lipo kumutoto wa.
8: Niko nakwambia dada kama unakuwa mlozi.
7: Achana na bwana wa watu.
8: Ya mubibia vile eti hata kupenda, eti hata kupenda. Juu naona mwangalia tu sana. Naona mwangalia. Bila utoe kwa niambia ni vya
7: mubibia. Mimi naangalia eti mimi.
8: Mwangalia.
7: Mwanamke mzima juu ya bumbaraga bana kufungia mumale. Ufalizi.
8: Jina mubaya
7: bana kusujika. Mzako mwanamke.
8: Uliza ile kazi. Jina njoo mubaya.
7: Kwanza na utaratibu.
8: Utaratibu
7: kata.
8: Niko na deni yako.
7: Ukitafuta wako bwana unaweza kupata. Achana na bwana. Bwana wa watu ni sumu, bibi ya watu ni sumu. Bambaraga mtu achie ba bwana.
8: Unaenda wapi misha bila kukwambia kuna sumu ya mwanaume?
7: Unaenda
8: wapi misha bila kukwambia kuna gonja sumu ya mwanaume? Habikune.
7: Duniani kuna mume na laba celibataire hivi.
8: Mimi nahangaikia.
7: Mtose hana bibi. Sumu kama
8: nani? Na mtoto lale mandafu ya njana.
7: Yeah. Achana na bwana wa Amina.
8: Sitamwacha.
7: Amina atakuwa anaenda tafutia jamaa yake, wao kio jikunje mule mwake. Wewe na mami koshano mabale mkule njoo mko na bakilia.
8: Uko namsemea sana nani?
7: Mimi nakuonya sasa. Yake mimi naona kama baya uko namfanyizii. Hainifurahishi sasa kiti mwanamke.
8: Unitaniambia nikupatie nini?
7: Mimi huyu, wewe nipe. Hawezi nipa mikoshi.
8: Ulita propose.
7: Hawezi nipa mikoshi nikaibeba.
8: Nipe shaka una.
7: Mwanamke anikujiheshimu, najiheshimu mama. Najiheshimu.
8: Nani kenzire?
7: Najiheshimu dada. Sio tena naka na bwana wa baba.
8: Niambie kunikwambia kwa nafsi yako.
7: Wapi?
8: Niulize.
7: Ee? Mwanaume ni kitanda ya hospitali. Lakini mioko nafanyia mwanzako ni mabaya.
8: Habikuone.
7: Kutaname kule. Hapana mwake mnyumba.
8: Habikuone.
7: Eh.
8: Susia moninga ya mobali sula kana mobali mosi.
7: Mobali wa watu. Mobali wa watu ni wako.
8: Niacha ngoja leo kwa kilonda yangu.
7: Banana kupla mama jela na baba jela bana jeshimi yako.
8: Unafia?
7: Eh, bana jeshimi yako
8: na jeshimi.
7: Achana na bwana wa watu.
8: Ulita prosema nini?
7: Bwana wa watu ni sumu.
8: Eh, tosha lumulomo kwa
7: leo.
8: Bana sio habikuone.
7: Haya ile.
8: Wivu, jina mubaya kazi mzuri.

0: kamba le mtoto mzuri karacha de pufuari. Ona makeup, dance. Akanipatia yaka 5000 francs.
1: Njoni ni? 5000 francs njoni? Eh? Au sana
0: ya mafra.
1: Nitoke kule. Mna kama nyo unjika kama unyachifu tu mama 5000 francs hapo uko ni simu mama bichwa. Mimi mimi hospitali 400 dollars yote. Nikana ma 5000.
0: Na umalisha kwa kwani?
1: Mama hospitali isha kwanza kwa na kuwazana mama mna kwambia. À la fin de 4 jours, 400 dollars.
0: Vous serez mon gars, tu veux 400 dollars.
1: Tu n'as pas connu ça, madame Yako? Tu n'as pas connu ça, tu n'as pas connu ça, mais tu n'as pas connu ça, tu n'as pas connu ça, tu n'as pas connu ça, tu n'as pas connu ça, tu
0: n'as pas connu ça, tu
1: n'as pas connu ça, Mbita ya kulokota lokota sinyatari mimi nakwambia lo mbita ya kulokota lokota ni hatari sasa mimi nakwambia kwa mbipigia nani mayai nani akui mayai basi na kuna kula mayai kila siku
0: ya bata
1: mimi ningekuwa kwa mchumba
0: ya bata
1: enye itakuwa
0: ya chura
1: itakuwa
0: ya panya
1: nikaza fana wema na mananya mayai utanifikisha
0: afadhali alishaanza sikia mzuri lakini
1: alishaanza sikia mzuri juu anasema kuna kula mayai kila siku sasa mimi napumzika kwa mchumba wewe umpigi mayai
0: ndio mama
1: eh
0: Kana mere nilitafuta ku
1: No mule kamba leo kuna masenki mimi yake siipendi.
0: Ni magonza.
1: Sitaki. Akose makuta kwa baada mtu 5000. Lazima baada mtu 5000 kumakuta je konazo. Kujizara ulisha
0: ile. Ni maperiodi.
1: Ah kuna maperiodi yako toka kule. Anajizara ulisha. Angalia kwa baada mtu 5000 kujizara ulisha ile.
0: Angalia atapandisha tu. Kama nilipatia senganti mimi mpaka nikwambie. Sumo ni sembe 5000 tukusudu situo tu.
1: I'm going to go to the house.
0: Elsa,
1: ulikuwa unakimbilia wapi dad?
2: Mama efi.
1: Sogelea kule na kambi ndio kule kule kimbilia. Tunakaa tumebebe mwa nani?
2: Mama, uko hapa?
1: Sisi hala ngine dad.
0: Picha kwa ninge tu mchumba pale. Bari yen mukei.
1: Bachang.
0: Mama yao.
1: Yuko wapi? Anapita hala ni mchukuta mchumba.
0: Anataka fika tu mtu.
2: Usitoka kwa hospitali.
0: Ndio yeye nyolekea muuliza. Sisi sifanye nini yako fanye tu.
1: Sikama hiyo wewe sikuruza kama mimi mwangu. Sikama mimi mwangu. Mimi ambako tuna neema jule mbaga yako mwingine wa wanaume haiko.
2: Na mimi kwambia nikiwa mtafuta, nitafuta pachanga mimi yangu.
1: Ah viako wewe.
2: Kitu gani? Pachanga nikitafuta pachanga.
1: Njoo tapitia mchumba wangu. Pachanga kwa mchumba wangu.
2: Unaleta na huku.
1: Pachanga kwa mchumba wangu.
0: Shindwa, pepo, kemewa. Toka pale. Kwa jina la Yesu. Wewe Balala mchumba papa.
1: Mimi nakwambia baba nifungulie basi nifungulie ndio kama sasa kukuingiza ndio kisu. Anza toka mwangu. Toka mbio, toka mwangu
2: ndio. Kwa nini kokota nyoka?
1: Kwa nini mpaka mshanzi wa sketa haya wewe?
2: Sema liko haya.
1: Sketa, umekufa mbaya kule kuna hotel. Mna shida mtaka kulipa hotel wewe.
2: Ni mfataka, ni mfataka wewe.
1: Atakufuata kunini kwa naye wewe mshanzi.
2: Sisi mwasi sila kana mwasi.
1: Toka pale mwasi sila kana mwasi.
2: Hata kuni kokota nyoka liko
1: haya. Ushangana na huyu mshanzi
2: wewe. Mshanzi gani?
1: Au ushangana na mpafu wewe mbaya mchafu. Toka pale wewe. Mwana
2: mchafu api kisi nataka.
1: Kae noka.
0: I'm not going to be able to do it.
1: I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
3: Nous sommes tous les villes à Combes. Attends, qu'il y a ma périque et tout.
4: Nous sommes tous les villes à Combes.

0: Sheri, madam.
1: Sindo nashindikana madam yako mimi nakwambia.
0: Sheri nini tena?
1: Sindo nashindikana madam mimi nakwambia siko hata mwanzako. On, on, unaona yako? Unaona alisikio?
0: Kwa china lesi. Nini?
1: Unaona?
0: Nini?
1: Ikipanda alisikio hii.
0: Ya nani?
1: Ya bibi yako. Maiki juu kazi na unaona kusende tumiko maiki tu huko muona wana bibi yako.
0: Bibi yangu, ulifanya nini lakini bibi yangu? Ulifanya nini lakini?
1: Oh, sikia haya. Au unataka heshima hata kidogo? Fanya heshima kidogo. Unakwenda kunakumba ku kama chamba anga mnyumba usikie hata haya. Eh, Edi.
0: Sheri, baika tufunga hapa. Wewe batabe?
1: Nani? Batabeba nani? Wewe njoo batabeba. Mimi nasema wewe njoo mkatele sikio.
0: Na mama yangu.
1: Hizi mkatele sikio.
0: Bibi yangu.
1: Alikifanya mchumba wangu. Alikifanya mchumba.
0: Unasalimia.
1: Unasalimia wewe sasa nani yake? Mbona mfamieni simuyua sasa simuyua. Sasa
0: nani yake? Kwa muyomba ule mtu wa muyomba.
1: Eh, mtakosa yule akase uri dada yangu ni kumbe na njoo bibi na bwana. Uri dada yangu njoo bibi na bwana. Mimi na mshona na Edi, usipaisi tirani yangu.
0: Nani nasiko hapa? Mbona kusema mungula nani na mesha ukichwa yake sheri?
1: Nilikata yote, nisifanyaye. Alikaa nikukuta mwangu.
0: Unakata.
1: Alikukuta mwangu. Tile team de France alikukuta mwangu. Hey! Au sikita vuma mimi nakuregete, mwana kama mimi nakuregete tu sana wewe. Ndio maana waandaje kwa kazi, hapa nitafuta kazi, wapende tumika juko na kazi na baba dadako na kala bata mtoto amiemba mtoto amiemba. Mtoto amiemba wa wapi wewe? Si tumika utafute kazi. Na mimi nakupa ile ndio market ya kwanza.
0: Sheri, nisamee basi.
1: Mimi nakama kama market ya kwanza mimi
0: nakupatia.
1: Unasikia chini wapi?
0: Sheri, nisamee.
1: Leo utafa mwezi mmoja tushughulikie kama mwenyewe. Sabuni, kiato, chakula, usipime tu useme chakula kwamo. Usipime hata.
0: Bibi yangu ni sana.
1: Sasa mimi kama kutango azienye kumbe ulishaiba unaenda hongani.
0: Hata nyani ni basa.
1: Mwizi wewe mwanaume unasikia haya wewe.
0: Sasa ni baka zamu.
1: Fuma kinywa yako anakuibia zamu mazamu wapi unachakwa shetani. Mnazingizia shetani kabisa. Mshastingizia shetani vya mingi kweli.
0: Bibi yangu ni
1: mwizi wa mwanaume wewe. Toka kule. Wewe ndio kusana. Kwanza panda kukitia utanimezea bichi. Unaona ana mwese.
0: Mara mara mche mkali.
1: Wana lala mwese na mimi nakwambia niko na mwese ndio fachaa kulala. Usikiri malizia biti yangu yote nakulalia yako. Mshenzi wa mwanaume hauna hata heshima wewe.
2: Hapana, wewe unakufuta.
0: Lakini bila kweli lakini.
2: Aliketi wadakaraka tu pi. Pepe na njoo mchopa basi nifanye mna.
0: Mara kwa ngumu blokia hata.
2: Aliketi alipiti piti tu hivi tu haraka tu safi zee.
0: Na wewe kusipangia.
3: Mae. Mungu wangu nenda bina nisikie moyo mie wapo. Eh kupitale wala nenda makanitafute ndugu alisikie juu aishone mie. Na nabi mie wapo na imasikatrise mie. Nilipata nini kubwa na watu wa ndugu mie wapo. Yangu na bwana na bajeshi miaka tena na shiba na mke leo ningijua kile vitani tokea ni shiba alisikio. Vrema tuheshimiane maisha. Mke na bibi yako anakuheshimiana na mheshimia mie mama alisikio na ime bawazi. Nimenyewe mwanangu. Mina baki ya sura kipande. Zina sura, zina nizingia mwanangu.
4: Barumune, barumuna yo yo yo. Dinga fuetwe, barumuna. Barumune, barumuna yo yo yo. Dinga fuetwe, barumuna. Barumune, barumuna yo yo yo.
5: Sana kando za radio yenu mlikuwa mnafuata mada yetu nzuri ilikuwa inasema tuheshimiane. Mbele ya microphone msikie sauti za wenu.
6: Accent Bashura Fulush.
7: Bienfait Kahasha le généraliste.
8: Grand-père Pachanga.
9: Kitumele mtafuta na resident El Bashir.
10: Joseph Masoud Zilitos.
11: Nabintu Bichera.
12: Gloire Biamongo Guva.
5: Neli Mpukuta Esther na ngambo ya ufundi lishikilwa na Emile Mohindo. Na kama utapenda kunyasita kwenye namba 09 90 43 56 34. 09 90 43 56 34.
13: 099-086-4915 099-086-4915.
5: Na page ya Facebook
14: Duniani Kuna Mambo Radio Maendeleo.
5: Bye bye.
3: Ciao.

0: Hapo Tanganyika, mpenda msikilizaji wa Radio Maendeleo, kwa kuona huko kando ya redio yako kwa kusubiri kipindi ya hadisi na vitendawili. Kwa ngambo ya fundi tumesindikizwa na mzee wetu Chizumu Tawali Ramanwa, na ndani sio tuko na
1: Lambert Moise Kashombe Perlisi,
2: Hassani Lada papa na Sada wenye wa kila siku,
0: Badi Banga papa Gaston. Kweli wapenda msikilizaji wetu wa Radio Maendeleo, tunashukuru sana, na wale wote wanafuata kipindi hadisi na vitendawili tunasema asante sana kwa kuona mko makini ya mulale, mnaendelea kusubiri kipindi hizi na vitendawili. Na kwa leo kabisa, wasikilizaji wetu, tuliwatarishia tu ni vitendawili. Wale wenye kuna bike na karatasi, antuka tuko na bamba ya vitendawili hapa, yenye tuliwatarishia kwa siku ya leo. Na zani mbele kwanza ya kukamata vitendawili vyetu, Papa Hassan Lada atawapatia numero yake ya telefone, yenye mtakuwa muna amutumia kuma message na kumpatia majibu ile vitendawili.
2: Ndio, ndio. Bo, tunasema numero yetu ya telefone iko 09 98 58 75 85. 09 98 58 75 85. Ile ni Airtel. Ya Africell, parce que Africell no imasiku ina vibre. Tuko na 090 12 31 513. 090 12 31 513. Me badi banga vatu anze vitendawili, nilikuwa napenda niambie wasikilizaji hivi. Siku ile tulikata hadisi, mwele hadisi mulikuwa ulizo.
0: Ndiyo.
2: Ilikuwa ulizo ya kusema ule baba anaweza patia mtoto yake

0: kwamba atasema baba njo anatuma mie mimi nateseka.
1: Ndio.
0: Maana kwa wale wanaume hii na yule binti alikuwa anapenda.
1: Ndio kabisa.
0: Kwa mwisho yeye njo atadeside.
1: Ndio.
0: Selo gisi ile jibu yangu ilikuwa pale.
1: Mm-hmm.
0: Ana decide anaambia baba,
1: wao
0: wanaume ine wote juu mimi nilikuwa niko kubei. Sawa?
1: Ndio.
0: Bo mimi napenda njo huyu chasse.
1: Ndio.
0: Wache wale wengine wote abana kasi quelque soit baleza katia
2: mchango
0: wao kwa kusaidia yule mwanamke afunyoke ile ma ile mamba.
1: Ndio.
0: Lakini
1: yeye
0: njo anapasha kuwa muamuzi kwenye ataenda.
1: Ndio kabisa.
0: Ile
2: ni kwa pamoja na wewe namba yako ya telefoni juu tunatafuta mtandaoni.
1: Ndio kabisa. Namba ya simu ni 09 91 94 60 00. 09 91 94 60 00. Ile ni namba zenye tunapasha kupokea.
2: Mna kutumia tu message, situ
1: hapana kuita, hapana kutipe bitu ya vile au kuita, unaandika tu message.
2: Hata tu jibu kutenda.
1: Sema jibu.
2: Message tu unatokea jina na address na unikala.
1: Ndio kabisa. Unasema jina ni fulani, mahali unaikala, kisha unapana jibu.
2: Hapa mwezi tunaanza na kitendawili kwanza, nadhani kuna hapa.
1: Ndio, kitendawili.
2: Tega.
1: Kitendawili.
2: Tega.
1: Kitendawili ya kwanza inasema hivi, kondoo wangu amezaa kwa paja.
2: Kondoo wangu
1: amezaa kwa paja. Na irudilia tena.
2: Wasikilizaji.
1: Ndio, wasikilizaji wasikie mzuri.
2: Rudilia tena.
1: Kitendawili.
2: Tega.
1: Kitendawili.
2: Tega.
1: Kondoo wangu amezaa kwa paja. Jibu ni nini? Ile ni kitendawili ya kwanza. Kitendawili ya pili inasema hivi. Kondoo wangu nene kachafua njia nzima.
2: Kondoo wangu nene
1: kachafua njia nzima. Jibu
2: ndio kitendawili ya pili ile.
0: Kondoo wangu nene kachafua njia nzima.
2: Jibu ni nini wasikilizaji? Tunakamata
1: kitendawili.
2: Tega.
1: Ya tatu hiyo ndio mimi
2: nataka. Tunawarudia wasikilizaji wenyewe kutufuata nyuma.
1: Ndio.
2: Yaani tutawarudia vitendawili na kisi funda mtandao kwa kusindikiza muziki.
1: Ndio.
2: Na tunawarudia vitendawili.
1: Kitendawili yangu ya tatu inasema hivi, kitendawili.
2: Tega.
1: Kitendawili.
2: Tega.
1: Kondoo za mtoto zamaliza mavuno.
2: Kondoo
1: za mtoto zamaliza mavuno. Jibu ni nini?
2: Wasikilizaji, wapati numero
1: 09 91 94 60 00. Kitendawili ya ine inasema hivi.
2: Ndio.
1: Kitendawili.
2: Tega.
1: Kitendawili.
2: Tega.
1: Kuku wangu alianguka mayai jana. Sikuku wala sindege. Na irudilie.
2: Irudilie wasikizaji.
1: Kuku wangu aliangua mayai jana. Sikuku wala sindege. Jibu ni nini?
2: Nini? Numero ya telefoni.
1: Namba ya simu ni 09 91 94 60 00. 09 91 94 60 00. Hiyo ni namba tulisema ni ya kutuma tu majibu ya hii vitendawili kadiri ya yenye utaweza kujibia.
2: Tunaingia hapo sasa lada.
0: Vitendawili.
1: Tega.
0: Kwetu kuvusha walikuwa nazoea sema sakwe.
2: Yaga.
0: Sakwe.
2: Yeah.
0: Tulikuwa tuko watoto nasikia kalimbuto. Himareluko. Ile ni jibu mimi napana. Lakini leo haiko njoo nda tega. Kitendawili.
1: Tega.
0: Sakwe.
1: Yaga.
0: Sakwe.
1: Yaga.
0: Kuku wangu amezalia mibani.
1: Kuku wangu amezalia mibani.
0: Engoko yani ererire omumishugi. Kuku wangu
2: amezalia ndani ya miba.
1: Yeah. Amezalia mibani.
2: Jibu ni
1: nini?
0: Nini?
1: Wasikilizaji wetu watafuatia
0: ile sakwe.
1: Yaga.
0: Sakwe.
1: Yaga.
0: Kitendawili ya pili yangu inasema

0: kuna mlima mmoja usiopandika. Alendondo nenene eibara agashonako. Kuna mlima nene usiopandika.
1: Hawezi panda kwa hayo.
0: Kuna mlima,
2: kuna mlima mnene usiopandika.
1: Jibu ni nini?
2: Jibu ni nini wasikizaji? Ndio.
0: Ya kwanza ilikuwa kuku wangu amezalia mibani. Engoko yani ererire omishugi.
2: Jibu ni nini?
1: Jibu ni nini?
0: Kuku wangu amezalia mibani. Jibu ni nini? Kitendauli ya pili iko sakwe.
2: Ndiyo.
0: Sakwe.
2: Ndiyo.
0: Kuna mlima umoja usiopandika.
2: Kuna mlima mmoja usiopandika.
1: Atukasikizaje?
2: Jibu ni nini?
0: Tendawili ya pili ile msipe kabisa. Tendawili ya tatu yangu inasema. Kuna mtu mwenye tumbo kubwa amesimama nje.
2: Kuna mtu mnene.
0: Mnene. Sawa? Kuna mtu mnene. Kuna mtu mmoja, kuna mtu mwenye tumbo.
1: Ndio.
0: Kuna mtu mwenye tumbo mnene amekaa nje. Amesimama nje.
2: Ndio.
0: Kuna mtu kuna mtu mmoja.
2: Mmoja? Mnene.
0: Mnene
2: mwenye tumbo,
0: amekaa nje.
2: Jibu ni nini?
0: Jibu ni nini?
1: Wasikilizaji,
0: kuna mtu mmoja
1: ndio
0: mnene mwenye tumbo
1: kubwa
0: kabambi amekaa
2: nje.
0: Numero ya telefoni 09 98 58 75 85. Ni ya zamani. Nino na Mazambi Kirimbanya. Mazambi Kirimbanya anaanza andika message aseme lada wewe vitenda ulo na vitosha hapo kitabu kwa hapo. Kwa soma ndio mkitabu. Numero yangu ya pili iko ya Frisell. 09 12 31 513. Kama uko kuna message kwa Frisell unaandika. Kama
1: uko na
0: message
1: address,
0: kama uko na message kwa ku unani ku Airtel na njoo namba ya WhatsApp.
2: Ndio.
0: Ukikuwa na mega unatuma hata audio, unatuma hata message kwa WhatsApp, tutaiona. Iko 09 09 98 58 75 85. Ile kitendawili yenye nilikata ya kwanza nasema kuku wangu amezalia mibani. Engoko yani ererire omishugi.
1: Zala ndani ya
0: mibani. Yangu amezalia mibani.
1: Jibu ni nini?
2: Jibu ni nini?
0: Kitendawili ya pili nasema kuna mlima kuna mtu mmoja usio kuna mlima
2: mmoja usiopandika.
0: Ndio ilikuwa ya pili.
2: Ndio.
0: Ya tatu inasema kuna mtu mwenye tumbo kubwa.
2: Ndio.
0: Amesimama nje.
2: Kuna mtu mnene
0: mwenye
2: tumbo kubwa amesimama nje.
0: Na wili ya ine nasema hivi. Kwetu mishale na kwenyu mishale.
1: Kwetu
0: mishale na kwenyu mishale. Manake kwetu si mishale na kwenyu mishale.
1: Jibu ni nini?
2: Jibu ni nini? Rudilia tusikie baba.
0: Kwetu mishale na kwenyu mishale.
1: Kwetu mishale na kwenyu mishale. Jibu ni nini wasikilizaji?
0: Kuku ilitagia. Sawa. Kuku wangu ametagia mibani.
2: Kuku wangu ametagia mibani.
0: Jibu ni nini? Kuku wangu alizalia mumiba. Kwa mwini yengo kozamira zaka karere romu omu mashaka omishugi. Kuku wangu ametagia mibani. Ile mibani basi waze mimba. Mibani maake mumiba omumishugi.
1: Ndani ya miba.
0: Ndani ya miba. Kuku wangu ametagia
2: ametagia mibani.
0: Kuku wangu ametagia mibani.
1: Jibu ni nini?
2: Jibu ni nini?
0: Mm. Sawa?
2: Ndio.
0: Manake kitendawili ya kwanza iko sakwe.
2: Liaga.
0: Sakwe.
2: Liaga.
0: Kuku wangu ame me, kuandiko huko amesema amezalia.
2: Mm.
0: Lakini ametakuku wazawaji anataka.
2: Mm. Ametagia mibani.
0: Ametagia
2: mibani.
0: Lakini katika kitabu andika amezalia mibani. Mm. Ile ni formule ya kupenda kukutrouble kichwa juu uwe fama recherche. Kuku anataka kuku hazai. Lakini kitabu anaandika kuku wangu amezalia mibani. Lakini kuku anataga hazai.
2: Anatagia mibani.
0: Mwenye kuzaa ni mbuzi,
2: ndiyo.
0: Mwenye kuzaa ni ngombe,
2: mm-hmm.
0: Mwenye kuzaa ni nae, lakini kuku yeye hutaga.
1: Atagaka.
0: Sawa? Ndio anasema kuku wangu amezalia mibani.
2: Ndiyo.
0: Na tukitafsiri mzuri ametagia mibani. Kisha pa wanasema apre kuku kun, kuna mlima umoja usio pandika.
2: Mlima moja usio pandika.
0: Nilikata ili.
2: Nionyesha sema.
0: Kuna mlima umoja usio pandika.
2: Ndio.
0: Naweza kuambia mlima uko mkubwa grave.
2: Uko mrefu.
0: Chaîne de montagnes zile kwa
2: sababu mrefu usio pandika. Mrefu
0: usio pandika.
2: Hawezi ipandia.
0: Ile mlima hawezi ipanda.
2: Ndio.
0: Ya pili jibu ni nini? Ya tatu inasema kuna mtu mwenye tumbo kubwa amesimama nje.
2: Ndio.
0: Kuna
2: mtu mnene
0: hapa mwenye mnene nasema tu kuna mtu mwenye tumbo kubwa amesimama nje. Kuna mtu mnene mwenye tumbo kubwa amesimama nje. Njoo anasema
2: ndio.
0: Kisha hapa kitendole unasema kwetu kitendawili
2: tega.
0: Kitendawili
2: tega.
0: Kwetu mishale, kwenyu mishale. Kwetu
2: mishale, kwenyu mishale.
0: 09 98 58 75 85. 09 98 58 75 85. 090 12 sawa?
1: Ndio.
0: 12 53. 090 12 31 513. 090 12 31 513. 090 12 31 513. Njoo ya frisele ile.
1: Ndio wasikizaji na mnasikia kama ile tutakuwa tunaenda na vitendawili. Na kisi funda mtambo tutakuwa tunaenda na tusindikiza na muziki. Yaani kwanza tunapomsikia pale kusindikiza na muziki tutawakata tena vitendawili tupate numero ya simu.

0: Ndio, ni yale tutakuwa tunaenda nayo wasikilizaji wana tufuata kwa size. Yaani tutakuwa tunakatia vitendawili na fundi wa mitambo atakuwa anatukumuzisha. Yaani unasikia wasikilizaji tunamwambia kama tuko na vitendawili kwa siku ya leo. Mzee Lada atakuwa anawakatia vitendawili na anawapatia namba ya simu. Mzee Papa Mweze naye atakuwa anawakatia vitendawili na anawapatia namba ya simu. Kisha tukishakata tunawapatia namba za simu. Musitubipe na msituite, mtume tu message na maadresse. Tutakia kusoma ile majibu yenu nyuma. Musitubipe mkotika tu jina na maadresse. Na wakati tunamaliza kupapatia namba simu na tunakula wasindika ya kale karekodi. Papa Mweze, kitendawili na zani wenyewe tukamata kusikia nyuma hawa kusikia kitendawili ya kulukata.
1: Ndiyo kabisa, wasikilizaji watufatilie mzuri.
0: Ndiyo.
1: Kitendawili.
0: Tega.
1: Kitendawili.
0: Tega.
1: Kondoo wangu amezaa kwa paja.
0: Kondoo wangu amezaa kwa paja.
1: Jibu ni nini? Kitendawili yangu ya tatu, ya pili inasema hivi. Kitendawili.
0: Tega.
1: Kitendawili.
0: Tega.
1: Kondoo wangu nene kachafua njia nzima.
0: Kondoo wangu nene
1: kachafua njia nzima.
0: Jibu ni nini
1: wasikizaji?
0: Leo ni mbambam.
1: Ni kutafuta kabisa. Kitendawili ya tatu inasema hivi. Kitendawili.
0: Tega.
1: Kitendawili.
0: Tega.
1: Kondoo za mtoto zamaliza mavuno.
0: Kondoo za mtoto
1: zamaliza mavuno.
0: Jibu ni nini?
1: Kitendawili ya nne inasema hivi. Kitendawili.
0: Tega.
1: Kitendawili.
0: Tega.
1: Kuku wangu aliangua mayai jana. Si kuku wala si ndege.
0: Rudile kitendawili.
1: Kuku yangu. Kitendawili. Kitendawili.
0: Tega.
1: Kuku wangu aliangua mayai jana. Si kuku wala si ndege.
0: Nimeona telefoni.
1: Jibu ni nini? Namba ya simu ni 09 91 94 60 00 09 91 94 60 00.
0: Tunakamata sani lada naye.
2: Nikuwa nasema kwetu kubamushi walikuwa nazoea sema sakwe. Ile mo sakwe ndio ilikuwa mashi. Maana sasa vile wanasema kitendawili mkiswahili kwetu kugushi basi walikuwa nasema ka sakwe. Sakwe mzee Ferosi. Hapa kitendawili nasema kuku wangu ametaga. Lakini kuandika wanaandika alizala. Japo kuku hazaagi, kuku anataga. Kuku wangu alitaga mayai. Sawa?
0: Ndi.
2: Alitaga kuku wangu.
0: Alitaga yai.
2: Alitaga mumiba. Sawa.
0: Kuku wangu, kuku wangu.
2: Lakini hapa anasema kuku wangu amezalia mumiba.
0: Azalake anataga.
2: Amezalia mibani. Lakini kuku wangu alitagia mibani.
0: Jibu ni nini wasikizaji?
2: Kuku wangu alitagia mibani. Njoo ya kwanza.
1: Kuku wangu alitagia mibani.
2: Ya pili nasema sakwe. Sakwe. Kuna mlima umoja usiopandika.
1: Kuna mlima umoja usiopandika.
0: Jibu ni nini?
2: Kuna mlima moja usio pandika.
0: Wasikilizaji.
2: Ya pili ya tatu yangu inasema kitendawili.
0: Tega.
2: Kitendawili.
0: Tega.
2: Kuna mtu mwenye tumbo kubwa amesimama nje.
0: Kuna mtu
2: mwenye tumbo kubwa amesimama nje.
0: Jibu ni nini?
2: Jibu ni nini? Ya ine nasema kitendawili.
0: Tega.
2: Kitendawili.
0: Tega.
2: Kwetu mishale, kwenyu mishale.
1: Kwetu mishale, kwenyu mishale.
2: Sasa vile mimi narudilia mimi nasema hivi. Kitenda sakwe. Sakwe. Mulugha sa yetu ya kwetu. Engoko engoko yani. Ererire omumishuki.
0: Kuku yangu
2: inatagia
0: mumiba.
2: Engoko yani ererire omumishuki. Kitendawili ya pili nasema.
1: Ndiyo.
2: Kitendawili.
1: Tega.
2: Kitendawili.
0: Tega.
2: Kitendawili ya pili nasema kuna mlima umoja usiopandika. Halinto ndonguma era agashono wako. Halinto ndonguma era agashono
0: wako. Hata ufanye nini hawezi
1: pandika.
2: Kuna mlima umoja hawezi pandika. Hmm.
1: Kuna mlima moja usiopandika.
2: Hmm. Tendawili ya tatu.
1: Uh-huh.
2: Sakwe.
1: Yeah.
2: Sakwe.
1: Yeah.
2: Tunasema kun, kwetu hmm. Michelle Emwiru.
1: Hmm.
2: Eh?
1: Mm-hmm.
2: Emwiru hali e flesh na mwenyu hali ya maflesh.
0: Kwenye huko
2: Michelle.
0: Michelle na kwetu huko
1: Michelle.
2: Ulaomba.
1: Mm-hmm.
2: Aba mira bakakalwa ne na matumu baka akalwa na mafleshe baka akaga dera sawa. Sasa kwetu kuko ile mishale na kwenyu
1: kuko mishale. Jibu ni nini?
2: Jibu ni nini? Sawa.
1: Ndio
2: basikilizaji, numero ya telefone iko 09 58 75 85 90 09 12 31 513 0 09 12 31 513 Minona Claude Kaskalulu mwaveni fizi ananiita papa, hakuna kuita uandike tu message. Minona kama uko nafuata. Merci sana. Minona kama uko natufuata. Kabujo komisionere naye huyo anaita, lakini kapawa Kabujo
0: utumie
2: message. Mwana kini naye anaandika ase chef nuko na kufata kabisa ni vitendawili ya nguvu. Ewane tuko na kitabu kama na wote angalia.
0: Lakini Kadhafi pale
2: kusoka. Kadhafi pale kusoka kadudu. Unakiona angalia unatujivi.
0: Tutaambia tena afunde mitambo atupomozishe na gisi tuko tunaenda tunakata vitendawili.

0: Ndiyo, wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, nadhani mnatoka kusikia rekodi pale, ni yale tutenda nayo. Tutakuwa tunaona muda iko naenda anajokea kidogo kidogo, yani wenyewe wanatukamata tena kwa saizi, tutaenda na vitendawili na gisi tutaka kumaliza, na tunapatia namba ya simu papa mweze vitendawili ulikatia wasikilizaji.
1: Ndiyo kabisa, wasikilizaji wetu wanatufata makini.
0: Ndiyo,
1: wanatufata kwa makini, na sikia wa mama wote wa ngambo za huko Mungu, shirika ya meteo wote wanatufata.
0: Ndiyo,
1: tano juu ya tano wanasema watajitahidi nao wajibu kabisa. Kitendawili, kitendawili, kondoo wangu amezaa kwa paja, kondoo wangu amezaa kwa paja, jibu ni nini?
0: Ya kwanza ile,
1: ya kwanza ile. Kitendawili, kitendawili, kondoo wangu nene kachafua njia nzima, kondoo wangu nene kachafua njia nzima, jibu ni nini?
0: Wasikilizaji, leo ni mbamba,
1: ni mbamba kabisa. Kitendawili, kitendawili, ni ya tatu sasa, inasema hivi: kondoo za mtoto zamaliza mavuno, kondoo za mtoto zamaliza mavuno,
2: kondoo wa kidogo kidogo wa mtoto
0: zamaliza mavuno.
1: Jibu pale, jibu ni nini?
0: Ni ya tatu,
1: ni ya tatu ile. Ya ine inasema hivi: kitendawili, kitendawili, kuku wangu aliangua mayai jana, si kuku wala si ndege.
0: Kuku wangu,
1: kuku wangu aliangua mayai jana. Eh? Makini kutaga mayai jana.
0: Ndiyo.
1: Ile tunaiongeza. Si kuku wala si ndege. Jibu ni nini?
0: Upate numero ya telefoni kwa haraka.
1: Numero ya telefoni inasema 09 94 60 00 09 94 60 00. Ile tulisema mnapasha kutu andikia hapana kutubipe, hapana kutuita, lakini unapasha kuandika jina, jibu yako na nafasi unapatikana,
0: adresi yako,
1: adresi yako.
2: Bo, kitendawili ni kwa nao, kitendawili,
0: tega,
2: kitendawili,
1: tega.
2: Kitendawili ya kwanza ilikuwa kuku wangu ametaga mibani.
1: Kuku wangu ametaga mibani.
2: Kitendawili ya pili nilikata iko kusema kuna mtu mwenye tumbo kubwa amesimama nje. Kuna mtu mwenye tumbo kubwa amesimama nje. Kuna mlima mmoja usiopandika. Kuna mlima umoja usiopandika. Jibu ni nini? Tendawili ya ine inasema kwetu, kitendawili,
1: kitendawili,
2: kwetu mishale, kwenyu
1: mishale, kwetu mishale, kwenyu mishale.
2: Tendawili ya kwanza nilisema sakwe, sakwe, kitendawili,
1: tega,
2: kitendawili,
1: tega.
2: Kuku wangu ametagia mibani.
1: Kuku wangu ametagia mibani.
2: Kitendawili ya pili nikasema kitendawili, kitendawili,
1: tega.
2: Kuna mlima umoja usiopandika. Njoo ilikuwa ya pili. Kuna mlima umoja
1: usiopandika.
2: Tendawili ya tatu iko kitendawili,
1: tega.
2: Kitendawili,
1: tega.
2: Kuna mtu mwenye tumbo kubwa amesimama nje. Kuna mtu mwenye tumbo kubwa amesimama nje. Kitendawili,
1: tega.
2: Kitendawili,
1: tega.
2: Ya ine sasa, kwetu mishale na kwenyu mishale.
0: Kwetu mishale
1: na kwenyu mishale.
2: Efunzi ya jokulushasha ya wonalua gomba. Mchibu irabe mwiro kunani na tuwezire. Agafaka ni ambiri huye mbuhuli sire chuvire.
0: Kati numero telefoni?
2: 09 98 58 75 85. 090 12 31 513.
0: Ndiyo tuta ndefunde mitambo, tuko kote kadoka na urekodi na tuko tunamaliza emisyon.

0: Ndio wapenda wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo, muda ni muda kunako studio Radio Maendeleo. Tumefika sasa mwisho wa kipindi chetu cha hadithi na vitendawili. Kwa ngambo fundi tulisindikizwa na mzee wetu Chizumu Tawiliro wa Manwa, na hapa ndani sio tulikuwa na
1: Lambert Mwezi Kashombe Perlisi,
2: Hasani Lada, Papa Nasada,
0: Badi Banga, Papa Gasto. Sisi sote tunasema
3: usiku umefika, mtoto wa mama unapasha ulale.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nina matumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji. Karibu kufuata taarifa hii ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo, na huu kwanza ndio muhtasari wake. Uchukuzi wa pamoja umesimamishwa mara tena katika bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira pa Luvungi, inayokuwa chini ya uongozi wa serikali baada ya kujiondoa kwa makundi ya AFC M23. Gari za uchukuzi ambazo zimetoka mjini Bukavu kujielekeza mjini Uvira

0: Hayo pamoja na mengine itakujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Samuel Habamungu ni jina langu. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili.
1: Fuata habari shirikishi kwenye Radio Maendeleo kila siku tokea saa 12 na robo.
2: Radio Maendeleo.
0: Naam, karibu kwa uchambuzi wa habari hizi. Uchukuzi wa pamoja umesimamishwa katika bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira Paluvungi, eneo inayochunguzwa kwa sasa na upande wa serikali ya Kongo baada ya kujiondoa kwa makundi ya AFC/M23 siku ya pili ya juma hili. Ni hii siku ya tano, tarehe 15 Mei mwaka 2026 ndipo madereva waliotokea mjini Uvira kwenda mjini Bukavu na wengine toka mjini Bukavu kujielekeza pa Uvira wamezuiliwa Paluvungi na Nganganiro. Madereva toka mjini Bukavu wameomba kurudi nao askari waliokutwa Paluvungi, wakiambiwa hawana ruhusa kuwasili katika eneo inayochunguzwa na serikali. Hao wamerudi hadi Kamanyola wakilaumu hatua hiyo, wakihisi kuwa ni serikali ndiyo inapashwa kujihusisha na kusafiri kwa wananchi wake, ila wameshangaa kurudishwa. Upande wa Uvira gari zimeombwa kurudi vile vile. Wakati huo tumejulishwa kwamba hali inabaki kuwa kimya Paluvungi, pia katika eneo zingine za bonde ya mto Ruzizi kama vile Katogota, Bwegera na Luberizi, imemalizia duru yetu. Na watu walionusurika wakati wa mauaji yaliyojitokeza pa Katogota katika bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira tarehe 14 Mei mwaka 2000 wanaomba sheria itolewe kwa ajili ya mauaji hayo yaliyopelekea zaidi ya watu 300 kupoteza maisha. Wamejulisha hivyo siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka huu wa 2026 kwa fursa ya kumbukumbu ya miaka 26 tangu mauaji hayo kujitokeza pa Katogota. Kwa fursa ya kumbukumbu hiyo kumeandaliwa ibada ya misa kwa kukumbuka waliouawa, misa ambayo imesomwa kwenye katedrali Paulo Mtakatifu ya Uvira. Kisha ibada hiyo kumeandaliwa pia kikao kwenye ukumbi wa mkutano wa ikulu ya meya pa Uvira, ajulisha Bagalwa Muhara Blaze akiwa kiongozi wa muungano wa wahanga wa mauaji hayo. Hawa wanataka kuona mauaji kama na hayo yasijitokeze tena na ukweli ijulishwe kuhusu walioendesha mauaji yenyewe ili wapate kuadhibiwa vikali na wahanga warudishwe katika haki zao. Bagalwa Muhara Blaze anatoa maelezo.
3: Sisi wakaaji na wahanga wa mauaji ya Katogota tunayoishi hapa Uvira katika hali ya ukimbizi, tumeazimisha na kukumbuka na kuheshimu wandugu zetu waliouawa kikatili mnamo mwaka wa 2000 ambako watu yapata 375 wameuawa. Donda ni kubwa na historia haitasaulika kamwe. Wakaaji wa Katogota wameonesha mambo mane ya muhimu zaidi kwenye serikali yetu ya Kongo. Kwanza, wanaomba ukweli fanyike kwa ajili ya mauaji iliyofanyika katika kijiji chetu mwaka wa 2000. Pili, wanaomba kuwa sheria ifanye kazi yake. Wale waliofanya mauaji Katogota na nchini mwetu wahukumiwe kulingana na sheria ya nchi yetu. Pia wahanga wameomba reparations ifanyike na kwa mwisho serikali kukinga raia. Kusudi haya yote yanayofanyika yasirudi tena kwenye udongo wa nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
0: Bagalwa Muhara Blaze ni kiongozi wa muungano wa wahanga wa mauaji hayo. Kisha miaka 26 wakaji wa Katogota katika grupe Maitara Luvungi wanaendelea kuomba sheria kwa ajili ya kuwahukumu waliopelekea watu zaidi ya 375 kuuawa nao wana memba wa RCD tarehe 14 Mei mwaka wa 2000. Mauaji hayo yamejitokeza baada ya afisa moja wa RCD kuuawa mbali kidogo na kijiji Katogota alipotoka Palubari rika baada ya kubadilishwa kwake. Jamii mbalimbali zinapaswa kupendana, kukubaliana na kuishi pamoja ingawaje utofauti wa mila zao, lugha na tabia zao, ili waishi pamoja kwa amani na uhusiano bora. Ujumbe huo ni wake Jean Moreau Tubibu, mtetezi wa haki za binadamu, kwa fursa ya sikukuu ya kimataifa ya kuishi pamoja inayosherekewa tarehe 16 Mei ya kila mwaka. Katika ujumbe huo, Jean Moreau Tubibu amesema kuwa wingi wa makabila na mila ni heri kwa maisha ya binadamu, tena ni faida pia utajiri. Makabila zote zinapashwa kupendana na kuishi pamoja kwa amani. Hakuna mtu aliyejichagulia kabila ambayo ataza

0: waziri wa ndani, kaeleza Jean Moreau Tubibu ambaye naomba tumsikilize.
1: Tariki 16 wa mwezi wa 5, ulimwengu yote natukumbusha kama tuwe tunajua kama hatupo wenyewe hapa duniani na tunapaswa kuishi pamoja na wengine wote, hata kama ni wengi, wote hawapo wa kabila yetu, wote hawapo wa jamaa letu, wote hawapaswi kuwa wa taifa letu. Ukiwa tupo tofauti, tutajenga, tutakoleza, tutafanya supu itakuwa nzuri sana, kwa sababu kutakuwa maua ya rangi mbalimbali. Ukiwa wa kabila mbalimbali ama mila mbalimbali, tutaweza tukakoleza namna ya kuweza kuishi pamoja, na hii itakuwa vizuri kabisa kuishi pamoja hapo watu, kama mpo wa kabila mbalimbali, sijue mila mbalimbali, itakuwa vizuri, kila mtu atatafuta ajue mila na sababu ya mila kwa umwenzao, na hii itakuwa vizuri sana, watu watashirikiana, watahusiana, hii tuwezi tukatekeleze hiyo uhusiano na amani na maendeleo, na hii itajenga maendeleo.
0: Jean Moreau Tubibu ni mtetezi wa haki za binadamu. Ijulishwe kwamba sikukuu hiyo kwa mwaka huu yasherekewa chini ya mada inayosema kuishi pamoja kwa amani, kuweka tumaini kupitia mazungumzo. Na visa vya shambulizi vinaendelea kuripotiwa mtaani Bagira. Kulingana na shirika la raia NDC inayotoa habari hiyo, usiku wa tarehe 14 kukuchia tarehe 15, nyumba 10 zimeingiliwa Patikera na 5 Mulambula mtaani Bagira. Kati ya wahanga kuna kuwa mnenaji wa NDC Milfridi Habamungu na pia kiongozi wa NDC pa Mulambula Benjamin Basedeke. Shirika hili la raia inaonyesha kuwa usalama mdogo inaonekana siku hizi na inakuwa siku nyingi sasa. Kwa kuimaliza, shirika hili la raia laomba kuongeza vikosi vya usalama katika mtaa wa Bagira. Kiongozi wa NDC Bagira, Bertin Shamikolo Kitwembili, anatoa maelezo.
2: Depuis plusieurs semaines, la partie yetu ya Kasha inasibir ma recrudescence ya banditisme. Usiku wa kuamka jana le 14 mpaka vendredi le 15, a partir de 19h mpaka minuit, ilikuwa plus de 5h kabisa, quartier Chikera na Mulambula ilikuwa cible ya groupe ya ba malfaiteur bien armé, balifanya ma operation. Tunaomba viongozi kuangalia namna gani ya kurenforcer sécurité mu partie ya Chikera na Mulambula. Tunaendelea kusema kwa population kubakia vigilant na kuéviter ma déplacement nocturne, collaborer na ma service de sécurité pana information kwa cadre de base wa nyumba 10 na wa chef de quartier.
0: Sauti yake Bertesha Mikolo Kitwembili, akiwa kiongozi wa shirika nyipya la raia NDC tawi ya Bagira. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kuipokea kwa wakati huu ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na habari zingine.
3: Fuata habari shirikishi kwenye Radio Maendeleo kila siku tokea saa 12:15.
4: Radio Maendeleo.
0: Na tuzungumzie afya katika taarifa hii ya habari. Jumla ya visa 442 vya kipindupindu, mkiwemo vifo vya watu wanne, ndivyo vimeripotiwa katika juma ya 19 ya epidemiolojia katika jimbo ya Kivu ya Kusini, zidi ya visa 235 vilivyoorozeshwa katika juma ya 18. Kulingana na ripoti ya Wizara ya Afya jimboni Kivu ya Kusini iliyochunguzwa na Radio Maendeleo hii siku ya 5 tarehe 15 Mei mwaka 2026, eneo za afya zilizoguswa zaidi ni mtaa wa Ibanda yenye visa 47 na mtu mmoja kupoteza maisha, mtaa wa afya wa Katana ikiwa na visa 35, Ijwi ikiwa na visa 34 na Minova visa 24, pamoja na Mwenga ikiwa na visa 16. Daktari Claude Bahizire anayehusika na mawasiliano kwenye chumba husika na afya jimboni amesema kuwa kumeshuhudiwa kupunguka kwa visa katika maeneo ya Uvira, Fizi na Shabunda kutokana na uhimizaji katika jamii na kuheshimu hatua za kujikinga. Hata hivyo, eneo zingine kama vile Ijwi, Kalehe, Kabare hata na Walungu zimeguswa zaidi na ugonjwa huu. Daktari Claude Bahizire anaalika watu kuheshimu kanuni za afya na kuomba viongozi wa makanisa kufanya yote kwa ajili ya kuwahimiza watu ili waendelee kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Daktari Claude Bahizire anaeleza.
5: Siku zilipita ngambo za bahari Tanganyika ndio kulikuwa makaza mengi sana kama vile Uvira, Ruzizi, Fizi na kuendelea. Na tulifanya kazi pale tukisaidiwa na wafadhili wetu, kazi kabisa kugombanisha kolera. Tulipona shauri kwa wakaaji na kwa leo hii tuliona kungaliki maka, lakini maka inyo iliweza kukumuka sana. Na tulishtuka kuona ngambo za huku, kunor, ngambo za Bukavu, kupanda wa Kaminova, joku nyata wa lungu kulipatikana maka za kolera. Na hiyo na pia hatukunja mikono hapana. Mana tonda, tunomba wakaaji, yu tuliona hii kolera inenda baka hatu nga frontier, yu tuliona unu hapana kusikala hivi, tukucha kuambia wakaaji wote, na wale unyo wa frontier, na wenye kukala ibanda, wenye kukala Kadutu ama Bagira, wachikase mtu yote, akipatikana na tiare ama anahara, aende haraka kwa mganga, inezi kuwa ni kipindupindu, ugonjwa kuambukia sana.
0: Sauti yake Daktari Claude Bahizire akiwa mhusika na mawasiliano kwenye chumba jimboni husika na afya. Na wateja wa shirika Regideso mtaani Bagira kwa upekee wanakuwa na deni ya shirika Regideso ya miliardi moja milioni 957,000 pesa za Kongo, ikiwa karibuni dola za Marekani 900,000. Deni hiyo inazuia shirika Regideso kutumika ipasavyo, zaidi kwa kununua vifaa vya kusafisha maji, kuwalipa watumishi wake, pamoja na kutengeneza mirija yenye kuharibika kwenye eneo mbalimbali za mji wa Bukavu. Ndivyo amejulisha kiongozi jimboni wa shirika Regideso Mudumbi Mweze katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya tano tarehe 15 Mei mwaka 2026. Kiongozi huyu asema kusikitika kutambua kwamba wakaji wa mtaa wa Bagira wanaendelea kupata maji safi ila hawalipe deni za shirika Regideso. Huyu atangaza kwamba wajumbe wa shirika lake watashuka uwanjani tangu siku ya kwanza tarehe 18 Mei kwa ajili ya kulipisha deni zote na kukata maji kwa wateja watakaoendelea kuwa na madeni. Jean de Dieu Chabwine akiwa moja kati ya watumishi kwenye shirika Regideso hapa mjini Bukavu amesema ifuatayo:
4: deni ziko mingi sana mfululizo Bagira, sio Bagira tu, lakini Bagira inapitisha kiasi. Bagira deni inakuwa ya 1,957,000,000. Ni pesa yenye ingilisaidia kituo cha Regideso kulipa produit, kulipa bafanya kazi, kurepare mafuite. Sasa inaonekana uzembe ku population ya Bagira, magumu iko, lakini sio kusema kama population ya Bagira ilipashwa funga mikono nayo. Hapana, ilipashwa fahamu ya kwamba kama Regideso haina pesa, ni nguvu Regideso itumiki. Kuambia batu ya Bagira basifunge mikono, kwa sababu Regideso nayo ikifunga mikono watu wote watakosa maji, ijapokuwa maji ni uzima. Tunaambia population ya Bagira wajikaze kusapoti Regideso, wakuje walipe kugishe ya Regideso, milango ni wazi kila siku. Fasi zingine kunakuwa deni. Deni zote tunakuwa nazo muvile ya Bukavu 10,161,226,000 francs congolais. Bagira njoo inabeba kiasi mingi sana ya madeni, lakini madeni ziko fasi yote.
0: Jean de Dieu Chabwine ni moja kati ya watumishi wa shirika Regideso hapa mjini Bukavu. Na liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya utawala wa AFC M23 Patrick Busubwangui amezindua rasmi barabara ya Avni Mbaki iliyokarabatiwa kwa kuweka mawe. Sherehe ya uzinduzi imefanyika hii siku ya tano tarehe 15 Mei mwaka 2026. Katika masemi yake wakati wa sherehe hiyo, diwali wa jimbo chini ya AFC M23 amejulisha kuwa ujenzi wa barabara, kusafisha mji pamoja na kuweka mwangaza mjini Bukavu inasaidia kuboresha sura ya mji wa Bukavu. Huyu anaalika wakaaji kulinda majengo ya mji na pia kuepuka kuharibu sura ya mji. Ngambo yake, arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroy aliyeshiriki kwenye sherehe hiyo amepongeza viongozi kwa kazi hizo za ujenzi wa barabara ya Avni Mbaki ambayo ilikuwa tatizo kwa Wakristo wanaojielekeza kwenye katedrali mjini Bukavu. Tumusikilize arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroy akitoa maelezo.
6: Nashukuru leta kuona alikamata mpango wa kuanzia hapa kwa Avenue Mbaki, makazi zitafanyika mvile ya Bukavu. Ni alama kama na monument mkubwa inaheshimiwa. Naambia wakaaji kama tutajenga nchi, kila mtu anafaa kutia nguvu yake. Leo tushapajiwa kama mfano, tufuate sisi wote, kila mmoja atengeneze kwake, kwa kwa pazuri, tuungane mikono kwa mkononi, na mji itakuwa sawa na nchi itakuwa sawa.
0: Liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC/M23 aliongezea kuwa watazidisha nguvu ili barabara zingine ziweze kutengenezwa hapa mjini Bukavu. Na zaidi ya vijana 3,976 mkiwemo wanawake 2,518 na wanaume 1,458 wameongozwa kwa kazi kupitia mradi wa IPEG. Kati yao vijana 1,712 walipata kazi ama kuajiriwa na wengine 2,094 walijifunza ufundi mbalimbali. Pia wanawake 216 walipewa majifunzo ya uongozi wa wanawake ili kuwa na ujasiri zaidi katika jamii. Matokeo hiyo imetangazwa rasmi tarehe 15 Mei wakati wa kufungwa kwa mradi IPEG katika ukumbi wa Stella Duche kwenye shule la College Alfajiri mtaani Ibanda. Miriame Mufano ameshiriki kwenye sherehe hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
7: Kwa mjibu wake Madlaina Broderer, mosika na miradi kwenye muungano Swiss Contact, muradi huo ulikuwa na lengo la kusaidia vijana na wanawake kujitegemea kiuchumi ili kupunguza ukosefu wa kazi na kupambana na vitendo vya ukatili wa kijinsia. Huyu anasema kufurahishwa na matokeo ya muradi yenyewe, kwani wengi kati ya waliofunzwa wameanzisha tayari kazi ndogo ndogo za kujitegemea. Mmoja kati yao na memba wa Swiss Contact, Elvis Amani, anatoa neno.
8: Ujumbe fupi kwa vijana, ujumbe fupi kwa ajili ya sisi wakaaji wa Ukavu ni kusema tuendelee na jiaproprie ma resultats za projet IPEG. Ni projet yenye ilikuwa seulement na wakati ya kidogo, lakini ya maana itezi durabiliser ma activité za projet IPEG. Ni lorsque chie ba jeune tunajiaproprie le ma formation, tusijilimite seulement ku formation et tulipata, mais tuendelee na apprendre davantage, mais aussi kubatu bengine bakaaji ya Ukavu turekurire kuma service kuma produits à bas jeunes venir à l'école former un projet. Je t'ai dit ça aide à ça na ku insertion na ku autonomisation ya bas jeunes.
7: Waliofaidia na mradi huo kwa ngambo yao wamepongeza majifunzo waliotolewa. Hao wasema kuwa tayari kusaidia vijana wengine kupitia kuwafunza yote waliotolewa na muungano Swiss Contact. Wanataka kuona pia muungano Swiss Contact inaendelea na hatua kama na hizi kwa lengo ya kuwasaidia vijana. Moja wao Endwa Mabonga Divino anaeleza.
9: Nilifurahia sana formation et tusaidia kubia mingi sana. En tout cas, information ilikuwa ya maana sana kwetu. Kisha formation ya Swiss Contact nifanya vitu vingi sana. Tunainstalle mabatima mwa ivile yetu, tukakrea entreprise yetu ikatusaidia kujidevelope sana, na Mungu akisaidia tunaispenda tujulikane sana Bukavu kabisa na kando kando hata kutoka inchi ya kigeni. Tungali mwanzo ya entreprise kabisa na tungipenda bali bakubwa baese tulisha sana na kuuvuye maporte zengine zene tupermetre tujidevelope davantage.
7: Muradi huo ulitekelezwa na muungano Swiss Contact ikisaidiwa kifedha na Umoja wa Ulaya kwa ushirikiano na shirika Enabelo.
0: Shukrani Miriame Mufano kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
3: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo ni kwamba kutaendeshwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya USM Muungano na US Sokozaki ya Butembo siku ya Mungu tarehe 17 Mei mwaka 2026. Mkutano hiyo inaonekana kama vile finali ya kikundi ya kundi B ya daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Inaonekana kama mechi ya finali kwani itakutanisha USM Muungano inaopatikana nafasi ya kwanza na US Sokozaki yenye kupatikana kwa nafasi ya pili. Mshindi atachukua nafasi ya kwanza na atakuwa na bahati nyingi ya kujinyakulia kikombe kabla mechi zingine ziendeshwe. Mkutano hiyo kati ya Muungano na Sokozaki itaendeshwa kwenye uwanja Van Nevele ya Butembo na itakuwa pasa kenda kamili. Ngambo ingine, mashindano ya mpira wa vikapu mjini Bukavu itaendelea mwisho wa weekend hii. Kalendari inapanga mechi ingine kwenye uwanja Dominique Milani ya Vamaro na kwenye uwanja wa michezo ya mpira wa vikapu ya ESP mjini Bukavu. Hii siku ya sita, Bese Panzi itapambana na Bese Titan, itakuwa pasa nane, na Hodari itakutanana na Kabono majira ya saa kumi. Siku ya Mungu, kwenye uwanja wa Maro, mjini Bukavu, United itakutanana na AS Ami Beke, na itakuwa majira ya saa kumi kamili.
3: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Kuongezeka kwa visa vya suluba pabitale katika eneo la afya la Bunyakiri wilayani Kalehe, na kujiundia kazi kama vile njia muhimu kwa kuishi wakati huu kwa wanawake wakimbizi wanaopatikana Pachirunga wilayani Kabare ni kati ya mada ambazo zimechapishwa na vyombo vya habari tarehe 15 Mei mwaka 2026. Elene Bujiriri amechunguza nukta hizo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
10: Fungu mapitio haya ya vyombo vya habari na tovuti ya Jambo ya RDC ambayo inatangaza kuwa shirika la raia la Bitale katika sheferi ya Buloho wilayani Kalehe inapiga yowe kuhusu kuongezeka kwa visa vya suluba katika eneo la afya la Bunyakiri kwa jumla. Kulingana na shirika hii ya kiraia, visa 355 ikiwemo vifo 7 ndivyo vimeorozeshwa hadi tarehe 13 Mei. Kulingana na Alfa Mutumai, kiongozi wa shirika la raia pa Bitale, visa nyingi vinavyohusiana na suluba vinaonekana katika vijiji Hembe, Hungu, Luchua, Mikonzi na Kabulwa. Hata kama sababu halisi za ugonjwa huu hazijafahamika, shirika la raia linataja tatizo la msongamano unaohusiana na wakimbizi wa vita katika vijiji hivi ambalo linaweza kuwa kiini kinachoongeza kusambazwa kwa suluba. Duru za kiafya za mahali zaonesha kuwa virusi ya suluba inasambaa kwa urahisi sana kupitia njia ya hewa, kikohozi, kupumua, inaweza kubaki hewani hadi saa mbili. Katika nafasi iliyofungwa ama yenye msongamano, kugusana ni jambo lisiloepukika. Kwa kuepuka kutapanywa kwa ugonjwa huu, jamaa zinaalikwa kupeleka haraka mtoto yeyote anayekuwa na homa, kikohozi ama vidonda katika kituo ya afya kilicho karibu kwa huduma za matibabu. Hata hivyo, shirika la raia Pabitale inapendekeza kampeni ya chanzo kwa watoto ili kuzuia na kuepusha matatizo yanayoweza kusababisha kifo. Mwishowe, inaomba msaada wa vifaa vya matibabu kutoka kwa mashirika zinazotumika katika sekta ya afya ili kusaidia eneo ya afya ya Bunyakiri kwa jumla na hospitali ambayo inarekodi visa nyingi vya suluba. Wanawake na wasichana wachanga wakimbizi wanaoishi Chirunga katika wilaya ya Kabare wanakuwa sasa wanaendesha biashara ili kukabiliana na matokeo ya mgogoro wa usalama na kibinadamu katika eneo hilo, imesema katika mada nyingine tovuti ya Kabare Actu.info. Eneo hiyo wanawake wengi wanaendesha kazi kama vile kushona mipia, kukata na kushona nguo, kilimo pamoja na miradi inayoungwa mkono na vyama vya akiba na mkopo vya vijijini AVEC. Baadhi ya wanawake waliokutana na Kabare Actu.info wameeleza kuchagua kujitunza wenyewe kwa kujibu mahitaji ya familia zao licha ya ugumu wa maisha wanaopitia. Hata hivyo, wanasema wanakumbwa na changamoto kadhaa ikiwa pamoja na ukosefu wa vifaa vya kazi, ukosefu wa mbegu za kilimo pamoja na ugumu wa kuuza bidhaa zao. Hivyo wanawake hawa wanaomba msaada kutoka kwa mashirika ya binadamu na watu wenye moyo mwema ili kuunga mkono juhudi zao za kiuchumi. Baadhi yao wanasema kuwa na cheti ya serikali ama diploma d'etat ila hawakupata nafasi ya kuendelea na masomo kutokana na matatizo ya kijamii na usalama. Kupitia shughuli hizi wanatarajia kupata uhuru wa kifedha hatua baada ya hatua na kuimarisha uimara wao zidi ya matokeo ya vita, inahitimisha tovuti hii ya habari actukabare.info.
0: Na kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Asante kwa kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, nikikutakia kila laheri.